0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die parlementêre ampsklagkomitee verwerp beweringe oor die onttrekking van sy getuienisleier. Die MK-partykanselier sy verkiesingsmanifest bekendstelling en in jou cricketnuus, Bawuma erken hulle kon nie die mas opkom teen Australië nie. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die voorsitter van die parlementêre ampsklagkomitee, Makashula Gana, beskuldig die EFF en die African Legal Professionals Association daarvan dat hulle die gebeure rondom die terugtrekking van advokaat Tandazani Mandunsela se benoeming as getuienisleier vir die Palapala ondersoek verkeerd voorgestel het. Die EFF en die vereniging het die Wes-Kaapse Hooggeregshof genader om die besluit te betwis. Gana sê die komitee se regspan sal aanvoer sy besluite is in die ooreenstemming met die parlement se reëls geneem wanneer die saak vandag weer hervat.
3: That's why, having listened to both the EFF and ALPA, I say that as a committee we've got a strong case. I'm very much confident that the legal team that will represent myself and also the committee will come in and be able to respond to some of the issues that we believe was a mischaracterization of what transpired in the meeting.
2: Die MK-partij die bekendstelling van sy plaaslike regeringsverkiesingsmanifest in Mpumalanga Sondag gekanselleer en sê die besluit hou nie verband met sy leier Jacob Zuma se gesondheid nie. Die partij het in sy Isiyataba saamtrek gekanselleer om hulpbronne te herlei na veldtogvoering op wijkvlak en gemeenskap betrokkenheid. Dit volg op berigte van finansiële probleme wat sy planne vir 'n groot manifestbekendstelling in die wielery. Die MK-partij sê hy sal sy verkiesingsmanifest môre elektronies aan die lede en strukture versprei. Afriforum sê sy jongste landwye patrollies het gelei tot inhegtenisname en beslaglegging op dwelms, wapens en onwettige alkohol in verskeie gebiede. Die operasie het 178 buurt- en plaaswaggroepe ingesluit wat saam met die polisie gewerk het. Dit het gelei tot die beslaglegging op wapens en dwelms in Springs, Gauteng en 7 arrestasies en 8 klopjagte op onwettige drankwinkels in Swellendam in die Wes-Kaap. Jacques Broodryk van Afriforum sê die patrollies help om misdaad te bekamp en gemeenskapsveiligheid te verbeter.
4: Hierdie massapatrollie wys wat moontlik is wanneer opgeleide gemeenskapsvrywilligers en wetstoepassers doelgerig saamwerk. Ons mense patrolleer nie bloot strate om sigbaar te wees nie. Hulle oefen noodplanne in, ondersteun die polisie en ander rolspelers en tree binne die raamwerk van die wet op waar gemeenskappe hulle nodig het.
2: Die Wes-Kaapse regering sê goeie vordering word gemaak met 'n projek van 74 miljoen rand om vloedskade aan die 7 pas poort naby George en ander paaie in die omgewing insluitend Witte Drif naby Plettenbergbaai te herstel. Die werk behels die vervanging van beskadigde dreineringspype en spoelbrug en die verbetering van dreinering. Na verwagting sal die projek teen Maart volgende jaar voltooi word. Die LER en infrastruktuur Tarsius Simmers sê die projek het 92 werksgeleenthede geskep met nog meer plaaslike ondernemings wat by die herstelwerk baat vat. President Donald Trump sê die VSA deel steeds inligting met Oekraïne te midde van sy voortdurende oorlog met Rusland. Dit volg op berigte dat Amerika die deel van inligting in die Europese aankome van Amerikaanse wapens vir Oekraïne kan opskort indien Kiev nie sy aanvalle diep binne die Russiese grondgebied op die energie-infrastruktuur staak nie. Trump, wat sy stygings in die wêreldwye dieselpryse lank reeds aan die oorlog tussen Oekraïne en Rusland toegeskryf, sê beide presidente Vladimir Zelensky en Vladimir Putin wil hê die oorlog moet nou eindig.
5: We're working with them and with Russia on getting the war to end. You know, honestly, they both want it to end, and they don't know how to get to that point. There's a lot of hatred there between the two of them. They both want it to end. They don't know how to get there. We're going to get them there.
2: In your cricket news, Die Protea kaptein Themba Bavuma sê die foute wat hulle in die eerste toets teen Australië in Durban gemaak het, was eerder te wyte aan die insteldheid as roekeloosheid. Die besoekers het Suid-Afrika met 214 lopies gewen. Matt Renshaw het sy beste toetsbeurt ooit gespeel en sy 190 lopies aangeteken en Australië het gevolglik sy oorsprong van 1-0 in die reeks van die toets van die 3 toetswedstryd. Bavuma erken die kolvers was nie opgewasse vir die uitdaging nie en sê daar was te veel gevalle waar kolvers hulle paaltjies met prysgeld gegee het. Hy sê hy hoop sy span kan beter vaar in die tweede toets wat Sondag in Port Elizabeth gebeur. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.47 in die dollar, R18.45 in die euro, R21.83 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,454. Die prys van goud is $4,161.59 per fyn ons, met Brent olie op $108.48 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 7 uur met nuusflitse om 6:30. Kom ons kyk wat doen vandag se weer.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou weerfronters vir vandag wat Woensdag die 14de amper sê Augustus. Oktober is Woensdag die 14de Oktober. Hulle sê daar gaan mistigheid wees op baie van die paaie en later donderstorms in groter areas van die Oos-Kaap. Hulle sê nie watter areas nie, maar ek vermoedelik hier ook by ons. Jou temperature vir vandag: Pletermark Baai 13-23, Gramstad 13-33, Mtata 14-31, Queenstown 12-30, Graaf-Reinet 13-33, Craddock is op 11-32, Port St. John's 19-28. Pischu is op 15 met 33 die maximum, Oos-London 16-28, en kyk ons na Jeffreys Baai 15-22. Uitenagende Dispatch 15-33 in Port Elizabeth 15 met 26 jou maximum. Hulle sê in die baai gaan het mistig wees in die oggend en dan redelijk vinnig opklaar in noordoostelike wind wat dan gaan draai na suidwesterlik. Jou nuus nie weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 992 395.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: 16 minute na 6, goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast, trots geborg deur Swift Electrical. Dis vandag Woensdag, dis die 14de Oktober. Kan jy glo, halfpad deur die maand omtrent en halfpad deur die week, so afdraand na die naweek se kant toe. Maar kom ons vat hom een dag op 'n slag en ons kyk vir die internasionale dae is vir vandag. Nou vandag is nasionale fossieldag. Nou dit beteken nie jou ou oom wat jy nou moet gaan kuier by nie, nee. Dit sluit aan by die pret van die waarneming van geskiedenis deur die jare heen, deur die bewaring van oorblyfsels van antieke organismes. Nasionale Fossieldag is hier om te leer, waar te neem, op te voed en hierdie verskynsels te vier wat soveel lig op die aarde se verlede gewerp het. Geskiedenis natuurlik in die nasionale vorm daarvan. Fossieldag is interessant heen. O, ek kan urenlang kyk na TikToks waar hulle fossiele uitgrawe en het so afstof. Ek dink is een van die mees interessantste goed natuurlik. Die Smithsonian Nationale Museum is een van in Washington sowel as, wat is die ander ene? Kan ek nie onthou nie, die historiese ene, daar so in Londen. Hulle gaan verskriklik ver terug met hulle fossiele. Selfs hier in die baai by ons museum is daar baie fossiele wat opgegrawe is in die area. Selfs in Kirkwood. Ek meen, dis waar Kirkie die amper sê krokenoster, die dinosaurus vandaan gekom het. So dit is vandag Nasionale Fossieldag. Dit is ook vandag Nasionale Ek is lief vir jou dag. 'N Knus kombuis gevul met die aroma van varsgebakte koekies skryf 'n ma ek is lief vir jou briefies vir kinders in hulle kosblikke. Oor kan die dorp loop 'n jong paartjie hand aan hand met 'n oomblik van 'n selfie wat geneem word glimlagte op Nasionale Ek is lief vir jou dag. En dis presies dit. Al wat jy moet doen vandag is om dit te vier. Deur 'n spesiale geleentheid te gebruik om vir die mense vir wie jy lief is te sê ek is lief vir jou. So maklik soos dit, nê? Ons gaan dit nie oordink nie. Dis een van daai maklike dinge. As jy dalk 'n boodskap wil instuur vir iemand en sê jy is lief vir hulle, stuur dit ook in. Dan deel ons daai liefde met jou ook. Dan natuurlik die beste manier om vir my te sê dat jy lief is vir my, is met 'n nagereg. En dis Nasionale Nageregdag vandag. Bevredig jou soetand met koeke, gebakte terte, lekkers, net so. Op nageregdag. Hou 'n bakpartytjie saam met jou vriende, dalk kan jy 'n splinter nuwe resep probeer, dalk kan jy 'n lekker een van Etienne se lekker resepte probeer as 'n nagereg vandag. Dis 'n maklike manier om dit te doen en natuurlik die beste manier om dan vir mense te sê jy is lief vir hulle op Nasionale Lief vir jou dag is om daai gebakte ding met hulle te gaan deel. 'N Maklike een om te doen, nê? Kyk so, nê, die internasionale dag vandag val so in ons handjie. Wees lief vir iemand vandag en bak vir hulle 'n nagereg. Sommies so saam, nê? Of bevredig net jou soetant en kry vir jou 'n soet dingetjie vir vandag. Net so. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast. Is 19 minute na 6. Ek hoop julle is op en wakker. Goeiemôre.

0: Ja, dit was 'n weird klank op die einde, maar okay. Ek sien Floyd is definitief my kind, want weet ek is horrible om van die TV goed mee saam te kyk. Ek is 'n awesome ou om net saam TV te kyk.
1: Okay.
0: Want ek ongelukkig is 'n ding, ek I don't know how to stop this.
1: Mm-hmm.
0: Maar as ek 'n weird klank doen, moet ek dit herhaal.
1: O ja, jy is swaar.
0: Verstaan jy? Mm-hmm. So ek weet nie hoekom nie, ek weet nie as dit ding wat ek aangeleer het in my lewe is, is dit my HDMI, I don't know. Ek ry in die straat, kom iemand verby in die kar, aan ry ek randomly, ek alleen of met my mokkel, I don't know why, ek weet rarig hoekom ek doen nie, maar die beste vir my was,
1: my favorite, yeah,
0: toe kyk ek en Floy, Tom en Jerry, ek en sy is nou op Tom en Jerry,
1: o, dat is baie sound effects dan,
0: en, ja, en dan Coyote en die voelkie en alles, ek wil op 'n bietjie terugvat na die good, clean and wholesome stuff, and she's loving it, right, maar nou val hy dan, en dan gisteraan sit ons in TV kyk en ding en ek is op dieselfde tyd maar en I'm like Hercules.
1: Ai, dis die klein ding in die lewe wat ons gelukkig maak, nê?
0: Ja. Mm-hmm. Ek wil net seker maak dat ek genoeg beskadig voor die volgende hou afvat. So wanneer iemand op date gaan en sê, yes, weird.
1: Yes, nie jou pa.
0: So ek is fine homie, ek is fine. Maar anyway, is hartelijk een goeie morgen man. 2 minuten net voor ons oorgaans nieuws hoofd. En ek het u, dit is officieel Witness Day. Mm-hmm. Witness Day.
1: Ek het amper gesê, is Augustus hierdie maand.
0: You will not excel for you,
1: waarachtig. Ek het teruggegaan in 2 maanden terug.
0: No. Maar ja, dit is lekker om samen die mensies te keier en seker maak, allemaal is nog Shana na. Mm-hmm. Sjede boodskap, jy sê, laat sys Lisa sê, 082-333-667. En dan gaan ons lekker saam met julle keier en alles seker maak, julle kry al die informatie wat julle nodig het om te doen. Ek het op julle macht om goeie nuus goed afgekom.
1: Fantasties, so, dit het ons nodig.
0: Yes, so ek is reg vir julle. Ek is reg.
1: Ja, sy. En onthou vandag tussen 7 en 8 gaan ons klub toe. Ons gaan vandag klub vibes terug. Tussen 7 en 8. Dat is lekker. Ons gaan in hierdie week aangemoet een lekker ritme.
0: Ja.
1: Nee? Dan ons ou dance move. So, tussen 7 en 8. Julle, die mense ons ouderdom, het is die beste tyd om julle kinders te embarrass.
0: Asseblief doen so.
1: Rol daar by die school op met jou arm by die deur uit.
0: Informa! Dit moet net wees. Maar ons het nou reg een geselskamp gehad en toe ek sondag by Rowling Gespaar staan en iemand skree. Ek ben allemaal in backstage is 40 plus, I take it. Ek weet jy, het is Terrence bietjie jonger?
1: Ja, sy is nie so 140, ja.
0: Maar die meeste van die mense is 40 plus. En toe kom Roland ook in en hy informa en dan Frans was like, the siblings are going to lay a diggy boom boom down, right? Yeah. So it's a yellow vibe. And then I realized that was the 90s Despacito.
1: Oh, ja, dit was, nee? Dit was, ons allemaal het gekend.
0: Van nou ook, Despacito. And then Despacito. You know, you have no idea what you're singing. Jy het geen idee nie. Jy het geen idee nie.
1: Is die van Frans was die natuurlijk.
0: Ja, dude, maar jy moet hem uit die hele vibe gehad, ja. Maar anyway, is tyd vir ons nie zo'n trekje, man. Is lekker om levendag te wees. Vandaag is jy opgestaan en jy voel sleg, voel oor. Dit is vandag een dag om net beter te voel.
1: Klim terug in die bed en klim by die ander kant uit.
0: Weet jou even iemand, ons huis het baie gedoe. Ek doen het nou nog met my vrou, dat sy na my toe kom. En, weet, ek sê nie, sy kom beklein nie, maar jy kan sien, haar frekwensie is het bots met myne. Dan doen ek het baie en sê ek van, stop ga, terug om, loop ga terug, kom jy terug. Weer. En dan 90% of the time, it turns into a joke.
1: Mm-hmm.
0: Maar die 10, die 10, sy sê, die wand, niks nie.
1: Niks, ek het niks gesê.
0: Nee. Informa. Ek gaan stil by man. Maar dit is net vir die ding. Luister FM, nuus
1: hooftrekke. Jou hoofnuus sê die uur, die IMF verwag Suid-Afrika se groei vooruitsigte sal bestendig bly. M15 waarskie oor kunsmatige intelligensie se bedreiging vir Brittanië se nasionale veiligheid en Kagame verwerp die idee dat Formule 1 te groot is vir Rwanda. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin. Luister
0: FM weer. Kom ons kyk wat sê jou weer. Ek gaan 'n probleem hê vandag. Ek voel dit al klaar. Daar is waarskuwing uit vir mis. So syd van die plateaurand af, kyk maar net uit dat daar reën en donderstorms wat kan voorkom in die sentrale en oostelike dele van die Ooskaap. vir vandag. Kram ek hier rond op die rest van die dinge. Hulle sê ook daar is 'n veldbrandtoestand waarskuwing oor Dr. Bayer Nudee, Blue Crane Route in Kubayetemba en hier nog in Kunjima. So kyk maar net uit vir daai. Dan kry ons rond minimum sien maksimum is weer by 13:23 in Kanagram staat 13:33 om Tata 14:31 graden. Kom aan die Queenstown 12:30 graan vir net 13:33. Ons het Kranek op 11:32 Ports and Johns 19:28
1: Bless you.
0: 15:33. Ons London Kugompo is op 5:16:28 graden. Jeffrey's Bay hardloop op 15:22 uit die North Dispatch 15:33 en dan Port Elizabeth op 15:26 grade. Ja, as jy so in die baai inkom en jy sien al hierdie mis wat so lê, dan sê ek ja, it's gonna be a bit warm. It's gonna be a bit warm.
1: Maar dit is, as jy al reeds in die oggend inry, ek meen, dit is al lig buite. Ons het nie baadjies aan vandag nie.
0: Ja. Ek dra bitter min warm goed in lengte en somer. Al is dit koud, want is dit koud nie.
1: Ja.
0: Dis nie cool.
1: Ja, maar gewoonlik kom ons hier met ons baadjies aan trek ons dit dadelik uit.
0: Dis hoekom ek die baadjies mee het hier.
1: Ja.
0: En hoodies en goed. Ek en ek wherever ek begin is dit koud en ek raak altyd warm.
1: Ja,
0: ek los oral. Ek het nou weer my suit baadjie. Ek het no idea where it is.
1: Is hier nie.
0: Nee. Praise the Lord. Hulle pas ek baie mooi op. Hulle pas ek baie. Nee, kyk as ek wragtig, as ek iets hier by Heinz instel, ek meen dit ons almal weet maar met radio, is die man met ons kamer, maar met Heinz nie. As ek uittrek, my baadjie gaan hy na sy hanger toe met sy dingetjie, ja. Because I mean, I love Heinz, yeah. But I'm terrified of
1: him. We love you.
0: Ja, maar Heinz lyk of hy jou gaan neersit, nee, en dan van jongs af, jou al jou foute vir jou vertel, op 'n baie mooi manier. So jy gaan opstaan, jy gaan opbouwend voel, jy gaan by die huis kom, jy gaan huil. Ja. Jy het lang huil.
1: Onthou jy 4 jaar terug, die hier die outfit aan gehad het, dit het sleg.
0: Onthou jy die breinskoene?
1: Nee, ja. Oeh, ek voel sommer. Ek het brandskoene aan.
0: Oh, gotta love Hein, man. What a legend. Maar ja, dit is tyd vir ons om deur te beweeg na 'n paar dingetjies toe. En een van hulle is natuurlik, dames en heren, geskwee musiek. So ons het vandag ook in onderhoud, is hier ons paar, ons trek deur Hugh Lynn.
1: Kan jy wacht met om te gesels met die jimmel.
0: So much you can do with that name, ne?
1: So boy, ja. En 'n prachtige liedjie en 'n prachtige story achter dit ook, en die titel van het jimmel. So ons kan nie wacht met julle te deel nie, kwart oor 8.
0: Peasy, peasy, lemon squeezy, man.
2: Sik en sat van hoë kragrekening of onbetroubare krag. Swift het die turnkey solution vir jou met 'n wye spektrum sonpanele, inverters, as ook lithium-ion batterye. Is jou behoefte residensieel, kommersieel of industrieel? Swift verskaf en installeer volgens jou behoeftes. Skakel Swift Electrical op 041-365-4606, want ons werk word gesertifiseer. Jou krag, ons plesier.

0: Lekker ou maak my wakker, wake me up. Goeie tye, man. Rian Swanepoel, you go boy.
1: Nee, wat een lekker tune.
0: Ja, vooral om bykie die weet, is die sanne as iemand Afrikaans kamer. Ek weet, is die sanne, is precies diezelfde ding.
1: Mm-hmm.
0: Maar hy het een lekker stemma voor.
1: Hy het een lekker stemma voor.
0: Maar het is, dames en heren, die 14 oktober, gloed het nie, is iemand geld geskild die gezegd, betaal op die 14, en vandag is die dag. Vandaag is die dag. Ik ga pay back the money. Ik ga pay back the money.
1: 14e. Kom nie.
0: Bouw een fire pool. 15 minuten en dan klap ons dier in iets. Maar als kijk naar eens wie voor jaar wordt dan naam gemaakt.
1: Oh, en nou?
0: Nummer 1.
1: Oh, ik is nog gedaan nie. Wil je om een noem nou?
0: Nee.
1: Maar sy lippie is, sy lippie is wel lekker. I love him.
0: Ek
1: weet nie wie dit is nie. Maar gaan onder begin en dit is Ralph Lauren wat vandag verjaar. 87 jaar oud, ek dink hy het baie bekend geraak vir baie dinge, insluitend dat hy op Friends was.
0: It's how I know him from. I would have known, ek sou nooit geweet hoe like hy. As dit die was vir die liftie. Like I would never have.
1: When, ja, ek het geweet hoe like hy.
0: Nee, I don't follow underwear.
1: Ek het, Hy doen nie onderkleren nie.
0: Well,
1: hy letterlijk, jy dra elke liewe dag een golfer. Hy is die ou wat polo shirts begin het.
0: En like, kijk hoe trots
1: polo,
0: is hy.
1: Hy is so trots.
0: Kijk hoe trots is hy. Hy is not polo shirts, really.
1: Hy is trots en tanned, ja. Dat is hy. So, hy is, hierdie is in 2012 was die census gedoen, toe sy die 162 rykste man in die wêreld met a worth of $7.5 billion. Billion dollars. Ek weet
0: nie. Jy het so pas 'n gesegde vir my begin vir al hierdie ryk mense wat ek so kyk op Facebook. Ooh, kyk hoe trots en tanned is hy.
1: Ja.
0: It's a thing now.
1: It's a thing.
0: Verder op in die lys het ons, so stil nou, man wat kan dans, sy biscuit skit en sing soos, wow, Usher, man.
1: Ah, Asha.
0: Wow, wat een loss.
1: Wat een loss, ja. Asha,
0: yeah. Got the moon, Antony. Ik bedoel, ons het gejoy. Als jij praat van club, then you gotta.
1: Ja, ons gaan moeten, Asha.
0: Break it down. Come on, hierdie was club vibes, man. Oh, ek meen, jy ruik nog die sigaretstompies en toubies. Like you smell it.
1: Ek het dadelijk gedink, waar is my handsak?
0: Nee. Sit het in die middel. Sit het in die middel. Sit het in die middel.
1: Ons het om ons handsakke gedaan. Ja, so was it a thing.
0: En had jy altyd een ou gehad wat like amper uitkyk vir die klamp of vir die dames. Mm-hmm. En dan sê jy so achter jou, skef jou handsak. Is die hele...
1: Sal dit so met die foot shuffle.
0: Ja.
1: En weet jy vir die eerste is dames, kan ek net vir julle sê waar al ons probleme van gedaan gekom het. Ons het ons handsakke op vloere gesit in nightclubs en hulle nooit skoon gemaak het.
0: Nope.
1: Nou freak het my uit.
0: Ja. O, dit freak jou uit. Ek het al van die ouwens gesien, maar van die meisjes huis toe vat, dit moet jylle uitfreak. Boomhoof oor die handsakke. As hy lig aangaan,
1: as hy lig
0: en jy is lekker, so my ma, sy werk, skies, jammer, skrik ek nou vir iemand achter jou. Ek moet ry, so ek moet gaan. Vergeet my ouma verjaar morgen en...
1: Ek gaan kies om vandag stil te bly, want ek wil so al my skandes die gaan uitloop.
0: Ek wil net sê die standpunt en opinies van enige verliezer van sy vriendinne word aangeraai om boodskappe in te stuur.
1: The girl code.
0: Now we also have a code, we'll mix it and then it doesn't exist. So enige, and I know a lot of you guys are English, so good morning to the big mouth breakfast. But if any Skinner stories can come through from Lisa Marie, we would really appreciate it. We even pay for it. So we'll speak to our boss to give you a free advertisement. I don't know, but we'll chat.
1: I've got connections with cars and things. Nee, ek sal nie kom toe oor wat die skinner
0: story is. Ek sê nie, delete hulle.
1: Nou dat jy sê, die ontbijtprogram, gister het JK vir ons gesê, dankie aan Gertjie en Lisa wat in was vir die groot mond ontbijt.
0: Oh wow.
1: Dit was nogal snak.
0: Want hy sê fijn. Maar ja, ons, is dit ons al? Is net die laatste ene oor? Is Charlie?
1: Ja, ek het Charlie vir jou genoeg.
0: Charlie Kirk. Wie wat controversieel in sy eie reg, maar ek sê baie keer, as ek kyk na Charlie, met die goed wat hy gepraat het oor Christendom, die waarheid wat hy gepraat het, die dinge daai, het baie opgekyk na hom vir 'n ou wat opstaan, vir wat hy in glo, en in his mind, he fought for good, and he did not go out, and did not speak outside of the Bible.
1: Mm.
0: 100% altyd in die regte reels, mag dalk nie die wêreldse reels gewees het, of aanvaarbaar vir baie van die mense nie, but he spoke truth,
1: yeah.
0: And he fought hy fought. Ek meen op die ouderdom van 19, 20 jaar oud om te sien daar's 'n gap sonder 'n matriek, ag sonder universiteits enigiets, college. Het hy hele ding begin wat mense se lewens verander.
1: Hy het rarig.
0: Verstaan jy, hy het so baie goeders gedoen.
1: En hy was altyd bereid om te luister na die jonger geslag. Ek dink dis die belangrike ding.
0: Always, dit was baie groot ding. Ek sien nou, en ek staan met my punt, en ek sal amper geld sit daarop, dit sou die volgende president gewees het as hy op ouderdom was. Ja. They would have invited him in. Especially in the political parties, want hy is nie korrupt nie. Mm. En hy praat waarheid. Dit was vir my super cool, man. Ek is 'n groot Charlie fan, en ek kyk nie meer die goeders nie, want as te veel...
1: Oor analyseer mense dinge.
0: Ja, so ek kyk so nou en dan nog sy goedjies, maar ek val maar terug op Jordan Peterson vir nou, maar ja, daar's dit te veel goed rondom dit. Anyway, boodskappe, sambetijd.
1: Ons wacht vir julle boodskappe, stuur dit vir ons deur. Ek sien ons 'n hele paar verjaarsdae vandag, so stuur vir my deur. 082-333-367.
0: Alrighty, Roo, ons gaan allemaal bykie broek. Peace out.

0: Was hy een van die eerstes wat sy naam in sy eie song gesit het? Want ek meen, hierdie is voor Pitbull.
1: Ja, dis waar.
0: Hierdie is voor Pitbull en Dirk van der Westhuizen.
1: Ja.
0: Dus dan, so die is, en hy, asja, asja.
1: Ja, en jy kom eers achteruit uit nie. Right. Wie is die ander ouwe dit doen?
0: It's Mr. 105, it's Pitbull. En dan, Jason Derulo.
1: That's the one.
0: Jason Derulo.
1: Hy moet hulle ekie begin met het.
0: Ek gaan het net vanaf doen. Ek gaan net, baby lock them doors, gerkie. Check jy. Ek gaan net rennen met, gerkie, gerkie.
1: Ek gaan nog vir jou een gerkie.
0: Hierdie gaan een probleemdag wees, ek voel het.
1: Gaan, ons koffie is glans.
0: I don't know. Whatever it is, we smile away, boys. Kom ons kram rond en een paar dingiekies. En een van hulle is natuurlijk jylle verjaarsdag. Hierdie gaan een probleemdag wees, ek voel het.
1: Hierdie ene sê, goeiemorgen, jylle, ek wil net vir Albert sê, my skat, dankie vir alles wat jy vir my doen en beteken. Vandag is ons een volle 1 jaar saam en mag dan nog sommer baie jare saam wees. Ek is gelukkig en ek is baie lief vir jou, my engel, van sy girl, Maggie. Dis so oulik.
0: I like it. Happy birthday, Debbie Boeta, from Joe and the kids, Kyle, Nikki, Annie and Kalo. All overseas, enjoy your day. Oh, amazing, man. Thank you so much for your message.
1: It is a baie fancy norm, so gaan het. Happy birthday aan my sien, Dwayne Dumont.
0: Wow. Ooh. Double D's.
1: Nee, Dwayne Dumont, nog een jaar, een maand, een dag, een seconde gespaard, dier die genade van Jesus, om hom met jou te kan spandeer. Hierdie mama, Erika, is baie, baie lief vir jou.
0: En dan sê hulle, goeiemorgen, ek, my boetie en my papa wil net vir my mama sê baie geluk met haar verjaarsdag. Geniet mama se dag met liefde, Leandi, AJ en Christo.
1: Ek hou van dit, dit is oulik.
0: Ek laat het net, sê, ek, ja, prima.
1: Ek weet nie wat het sê nie, is dit Sir Cliff Richards' verjaarsdag saam met my? O, en dit is Corrie wat vannacht verjaar. Corrie Erasmus, sy is vannacht 71 jaar uit. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Goeie tye, man. Ek wil net julle sê, allemaal wat so stak op en hoitie toitie hou, het lekker geblaf in Bonanna en Optics as hoe Let the Dogs Out begin speel het. Paul, wacht, laat ek hier so gezicht kyk.
1: Gerkie mis nou vir my verduidelik.
0: Polly! Het sê my verhaal, gaan het? Ja, jy was voor in die koor, so kom, nee.
1: Ja, ek verstaan nie, dis nie die band se naam gewees, en toe sê, nee, dis
0: een die dansplek, nee, het altyd die danscompetitie gehad, maar al was die rarige danscompetitie nie, maar as allemaal oor die vloer beweeg het, het gelijk, jy doen een of ander dansmove, want niemand het recht het geloop in Bonanna.
1: So maar net so op jou eie
0: ding. Yo, man, ek sê maar altyd, en dis die een slechte ding af van, jy trappe gehad, al uiter het jy afgeloop, afgeglip, want jy afgegooi. Ja. Jy het net nooit met jou eie vry wil uitgeloop uit Optics uit, nee, ja, dit het bitter min gebeur, en al so corrugated sheeting daar af, en dan jy gehoor as iemand verwijder word, want jy het net okay, cool, ons is hier minder in die klamp vanavond.
1: This is the drumroll.
0: Paulie kan my beklui, man, maar yes, man, lekker, het was redder goeie memories gehad en it was great stuff, man. Yeah, it was a good place. Yeah, it was a good place. Hele gebouw is weg, was niks meer nie. That's how bad back in the day it was.
1: Ja, ek het eindelijk nou onlangs gesien een vriendin van my wat foto's geneem het van die ou Victoria Hotel.
0: Oh ja.
1: En toe sê, af en toe, dis net een stuk grond. Nou.
0: Nee.
1: Die Victoria Hotel is weg. Heeltemal weg.
0: Wow.
1: Heeltemal weg, nee?
0: Mm-hmm. Jou, voor ons weer, dis King Edward volgende?
1: Nee.
0: Nee, ek wou ook nie so nie.
1: Hy moet nie.
0: Die mooiste plekje wat ek al binnen was.
1: Hy is so mooi, ek wil so graag binnen gaan.
0: Was jy nog nooit binnen nie?
1: Ek was al toe dit gerewamp was, maar ek wil net weer ingaan.
0: Ja, ek weet nie of ek wil nie. I don't know if I want to. Ek het teruggegaan, maar ja, die geskiedenis daar is amset. Toe ek al was, het al wat ek gesoek het is vir secret rooms.
1: Ja.
0: Want het lyk soos 'n plek wat moet secret rooms hê.
1: Nou,
0: ek is nie bang vir spooke nie. I travel with the Lord. Maar ja,
1: ek sê nie dat dit scary spooke nie.
0: Nee, ek sê net al die vir mense is. Mense sê, daar spooke. I'm like, I'm not scared of them. Gaan hy voor my staan, gaan ek aankloop. 100%. But I know he can steal my soul, because that's Jesus.
1: Ek het vraag. Ek wil net gaan, as daar nou een premonition voor my ook wil gaan, ken jy Elvis? Kan jy omroep? Kan hy kom?
0: Is that the question?
1: Mag hy nie in Suid-Afrika wees, he?
0: Ek, woe, wie, Elvis, of die spook?
1: Ja, so spook Elvis net by Graceland. Soos moet ek soen toe gaan.
0: Probably.
1: Is Graceland in Secunda ook okay? Kan ek soen toe gaan? Kan ek Elvis daar kry? Dis baie nader. Ek het vraag.
0: Jy is niks, maar straatond. Dis wat jy gaan kry daar. Jy gaan nie aan daar kry, jy gaan straatond kry.
1: Dis soos Edith Piaf. Moet ek al die pad Parijs, Frankrijk toe gaan, of kan ek Parijs, Vrystaat toe gaan? Sal sy daar ook wees?
0: Nee. Nee. Ek denk jy het een visa gekry voor al, spookachtigheid.
1: Kry spooke visas?
0: Natuurlijk moet jy.
1: Ja.
0: Vraag vir Casper. It has to happen. You moet. Omdat Suid-Afrika is baie iffie nou oor immigrante.
1: O, ja.
0: Verstaan jy? So ons kan nie net enige ou laat inlaat hier
1: nie.
0: Ons gaan nie oor jou kleer of jou deursigtigheid nie.
1: Ja.

0: Hierdie gaan hierdie raak 'n probleem. Hierdie raak 'n probleem. Hierdie raak 'n probleem
1: by my. Wat nie 'n probleem is nie, is verjaarsdag. Nou onthou vandag is nageregdag, so jy mag ekstra nageregd hê vandag. Hierdie is ek wil net vir my sussie Chanel sê baie geluk met jou 30ste verjaarsdag. Geniet jou spesiale dag. Baie lief vir jou en dit kom van Chriselle af.
0: Nog goeie tye julle.
1: Lekker.
0: Maar dit is nou tyd vir ons nuus hierdie lekker luisterstasie.
1: Ek moet myself.
0: Dan gaan ons klamp toe. Ons wil klamp begin. So stuur julle klamp tunes vir my deur. Paul. Optiks my nou.
1: Nee.
0: Okay, gooi vir my 'n Punana Optics spet. Nie hoe let the dogs out nie. Daai's net 'n alledaagse ene. Like you, I need to go. Gaan grawe in jou verlede.
1: Maar ek sal baie graag wil sien hoe almal in die baai en hulle in hulle karre blaf vandag in die verkeer.
0: Is nie onmoontlik nie. Maar kom ons kram ek hier onder, dit is tyd vir ons nie. So nou verder gesels, so ons het besluit gister, dames en heren, ons gaan bykie terug aan in tyd, met die lekker klap tunes. En as ek soos die klap tunes bedoel ek nie klap nie, maar klap.
1: Ja, weet, soos die ons.
0: Exactly, daar wat jy voorbij een plek rij en jy like, joh, dit is een klap. Die muziek gaan ons vandag speel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, die IMF verwag Suid-Afrikaanse groei vooruitsigte sal bestendig bly en die MI5 waarskie oor kunsmatige intelligensie se bedreiging vir Brittanje se nasionale veiligheid. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou CB nuus. Goeiemôre. Die internasionale monetaire fonds sê Suid-Afrika se groei vooruitsigte na verwagting op die kort termyn bestendig bly en op die medium termyn geleidelik verbeter. Dit sal ondersteun word deur versterkte beleidsraamwerke en voorgesette strukturele hervormings. Die IMF het sy ekonomiese groei vooruitsig vir die land tot 1% verlaag teenoor 1.1% wat in Julie voorspel is. Die ANC sê hy steun nie staatsbeheer oor kerke nie en glo godsdienstinstellings moet vry bly om hulle eie sake binne die raamwerk van die grondwet te bestuur. Die partye het reageer oor kommer wat uitgespreek is deur die South African Church Defenders wat beplan om te betoog teen die voorgestelde regulering wat kerke deur die kommissie vir die bevordering en beskerming van die regte van kultuur, godsdienst en taalgemeenskappe. Die ANC woordvoerder Magleng Mbengu sê godsdienstinstellings moet mense se regte, waardigheid en welstand beskerm terwyl hulle die onafhanklikheid behou.
4: The ANC wishes to reaffirm that it has neither called for nor advocated state regulation or control of churches and their religious affairs. Our position remains that churches and religious institutions must be free to govern and regulate their own affairs within the ambit of the Constitution of the Republic of South Africa.
0: Die arbeidshof vir die minister van hoër onderwijs en opleiding Boetie Manemela verbied om die werwingsproses vir die uitvoerende hoof vir die Nasionale Vaardigheidsfonds te hervat. Dr. Kalotsela Shirova is eenparig vir sy pos aanbeveel. Die hof het bevind Manemela het hom bevoegdhede van die direkteur-generaal toegeëien, maar het ook geen reg om die pos weer te adverteer nadat Shirova as 'n suksesvolle kandidaat aanbeveel is nie. Die DA in Gauteng sê die Umfolleni munisipaliteit moet optree teen korrupsie en wanbestuur. Die party het gister 'n protesoptog na die munisipaliteit gehou en 'n memorandum oorhandig waarin daar aangedring word op aanspreeklikheid oor beweerde onreëlmatighede met die verkryging van munisipale voertuie, moontlike nepotisme by aanstellings en swak dienslewering. En dan ten slotte, Brittanje se plaaslike veiligheidsdiens MI5 sê bedreigings van buitelandse teenstanders het die afgelope dekade viervoudig toegeneem, hoofsaaklik uit Rusland, Iran en China. Die komplotte sluit in 'n sabotasie, sluipmoordpogings, kuberaanvalle en brandstigting. Brittanje het die afgelope jaar meer as 50 individue gearresteer op operasies waarby Iran betrek word. MI5 se hoof Ken McCallum waarsku kunsmatige intelligensie vir erger bedreigings teen Brittanje se nasionale veiligheid aansienlik. Hy sê die grootste bedreiging is die groep wat KI-tegnologie gebruik om nuwe bestaande skies toch, biologiese wapens in te span. Is een van die waaries as het kom by die dinge, maar kom ons krap rond in ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.46 in die dollar, R18.45 in die euro, R21.84 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,235. Die prys van goud is $4,154.60 per fynons, met Brent-olie op $109.21 per vat.
0: Dankie Lies, dan is jy van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is streng met tyd van 8 uur vanmôre.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM, weer.
0: Kom ons kyk, want gaan alles aan by weer fronters vir julle wat nog staan in julle onderbroeke en sê, man, lees net die weer. Hier kom het. So daar is die waarskuwing uit vir erge mis wat in groot dele van die sentrale en oostelike dele van die Ooskaap gaan voorkom met veldbrandtoestande wat verwag word oor Tarka stad area, Enoginkanjima, Nkubaya Themba en Blue Crane Root. Die westelike dele van die Ooskaap sê hulle bewolk met mis sein van die plateaurand af en dan weer teen vanaand, maar sal warm wees tot bloedig warm in plekke, maar gedeeltelik bewolk en winderig teen vanmiddag met geïsoleerde donderstorms. Die wind is lig tot matig noordoostelik wat dan matig tot vars suidwestelik draai teen midoggend. Dan die oostelike dele van die EC mis in blakke langs die kus en alleen in die binneland, maar sal gedeeltelik bewolk wees tot bloedig warm met geïsoleerde reën en donderstorms wat in plek sal voorkom. Jou kuswind is lig tot matig noordoostelik, maar dan suidwestelik draai teen later vanmiddag. Dan krap ons rond in die MIX, Plettenberg Baai is op 23, Mkana Gramstad 33, Mtata 31 grade, Kamani Queenstown 30, Graafvry net 33 grade, Kanaalhoek 32, Ports & John's 28, Bless you. 33, West London is op 28, en dan Jeffreys Baai, bietjie cooler vir julle vir vandag man, 22. Uit en achter Spans 33 en dan Port Elizabeth met 26 grade. Ek begin nader aan PE, dan sê hulle vir ons, het lijk jy te baie nie. Ons kan smile and wave, mis teen vanochtend en teen vanavond, maar otherwise fine man. So kom ons smile and wave op hierdie club vibe dag van ons. So bietjie terug in tyd, die band's naam is Scooter.
3: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Trigger Tracker.

0: Man, het voordat ik gaan terug in tijd met al een lekker song. Scooter, The Weeknd, man. Wow.
1: De verslag. Ik voel me jong, volgens mij girls.
0: Ja, bro, mijn regisseur. Sint-Pieter is hier om te dansen, zo dan zelf vibe vandaag. Zo ons mission vandaag, dames en heren. Is raar om een beetje van die oude songs te gaan uithalen. En ik ging niet om wanneer jij in die klap was. Nee, stuur hulle vir my dier. Ja. Heb iemand het nou gezegd? Pump, pop the jam, pump it up.
1: Maar iemand het gesê, like, Love Shack van die B-52.
0: Maar verstaan jy? So ja, geef ek jy die klapsongs hier. En jylle kan ook hier en daar Afrikaanse maak my job net vir my baie makkelijker. Het is moeilik om Afrikaanse stasie te doen, jylle geen net Engels.
1: Ons gaan nou Nicholas Lauze ons
0: ja, exactly. Eerlijk waar, al wat ek deesdaans, is iemand vir my sê Nicholas Lauze, dan gaan ek na Verfobian toe. Ek love hy song so baie. Dun, dun, dun, dun, dun. Het so lekker. Na.
1: Is iemand van mij nou zijn Nicholas Lau, dan ga ik net naar een klomp foto's van hem in zijn meelbroekjes.
0: Ja, there we go.
1: Die man het kuiten.
0: Die man het alles. He's a good kid, man. He's a good guy. So, y'all, this 15 minuten net van na die tijd van 7. Ek wil bij jullie weet, wat is jullie club songs, man? Stier een beetje dier, ons wil net die vibe. In middel van die week. En, ach, ek sien net. Ecuador, nee, Pieter?
1: Ecuador.
0: Nee.
1: Oh, DJ Sammy.
0: Hey, Tommy.
1: DJ Sammy,
0: ik kan niet gewoon zeggen Ecuador. Dit is net sad.
1: Jy kan hem voor ons free rap.
0: Oké. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun,
1: dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Nog eerst paar oulik manier.
0: Oké.
1: It's a no from me, thank you. Roy Knoppie.
0: What Simon Kelke said while he was singing and reminded me of that guy that got electrocuted last week. So I can't say. But yeah, stuur die AI goed vir ons dier, laat ons bietjie kyk. En asseblief, julle moenie vir my AI goed stuur nie. Nie dat AI nie kryt is nie, ons het nie al die AI goed nie.
1: Ons het die AI gehad in die 90s.
0: Ja, maar boom behalwe dit, van die goeders word geremik, which is great and ek love it, maar nie al die goed is geregistreer volgens die Suid-Afrikaanse wet nie. So baie keer dan stuur mense selfs met gospel liedjies vir my op 'n Sondag en sê hulle luister die speel die ek kan dit nie doen nie. Dit moet geregistreer word deur Samro, deur Kapasso en al daai goed. Ons moet per regulasie alles weer die kase. Is 'n helse storie, dames en heren. Ons moet 'n rapport gee elke maand wat se liedjies ons speel. So ons kan nie net enigiets speel. En dan terwyl, baie mense laai net musiek op sonder om die permissie te kry van, ek meen daar's nou 'n ou in Suid-Afrika wat baie van die goeders gedoen het, selfs Spoegwolf, wat al sy musiek moes verwyder
1: het.
0: Ja,
1: ek het gehoor.
0: Alles verwyder het. So ja, skram 'n bietjie rond in Marula Media, dames en heren, gebalanseerd en bitter robot.
1: Want jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan dit gaan na marulamedia.co.za. Hulle sê, so kanker gewas uit paus Leo se long verwyder. Nou ek het die toespraak gesien toe hy laas week gepraat het oor die kanker gewas wat gevind is op sy long en dat hy wel gaan vir 'n operasie. Hulle sê dit is verwyder en hy sterk aan.
0: Oh well, oh, good times man, good times. Kanker maak 'n groot ophef deesda. Ophef klink nou lelik, maar wat ek bedoel is, jy lees dit baie, die kanker en goeders. En is heavy man, so mense kyk na hulle self, eet gesond, wees gesond, gaan draf 'n bietjie.
1: Ja, omdat dit is borskanker bewustheidsmaand,
0: dit is.
1: As jy wonder oor iets, gaan maak seker.
0: Asseblief, en onthou net gou borskanker, nie net vir vrouens nie, boys, net om te sê, een van my vorige mentors het gesterf daarvan.
1: Ja.
0: Ja, so kyk net uit.
1: Dit affekteer 20% van mans ook.
0: Regtig, wow.
1: Ja, so is eintlik 'n baie groter statistiek as wat mense dink.
0: Wow. Iets het ek nou dag snaaks genoeg, het ek gehoor, en hierdie is kind of weird. Hulle sê dat 25% of nie, ek lieg, 18% van alle Britte het 'n type oom. Okay. Jo. Which means it makes it more popular than dogs. Onder 10% van Britannia mense het honde en oor die 18% het tapeworms. So to say hulle net nou, as hulle sê, like pet-wise, then the tapeworm is more popular than a dog in the UK.
1: Sien jy, dis bloedpudding, nee? Julle dink mos bloedpudding is lekker.
0: Oh, dis nasty. Yeah. Gaan verder af, hulle sê hierso, Eskom kan nie aanhou meer vra vir minder nie. Met nog ten die verhogings is die voorhuise gewaarskei dat die DA dan verbruikers nie onbepaald meer kan betaal terwyl Eskom minder elektrisiteit verkoop nie. Ek stem 100% saam, want jy weet op die einde van die dag, alles gaan op en niks word gereguleer nie. Ek dink dieselfde met die hospitale, die jare het alles net op en op en op gegaan, maar niemand kyk eintlik die winsgewendheid daarvan nie, so ja. Maar ja, kom ons hoop maar nie dit. Maar net om die mense te sê, ons het oor genoeg krag.
1: Ja.
0: Ons het die winter gemaakt sonder beerkrag. Mm-hmm. So dit bedoel, ons het oortollig. Ons is okay.
1: Ja.
0: We are so good right now.
1: Dis wonderlik.
0: Nie. In Joburg nie, maar hier by ons.
1: Ja,
0: ons is fine.
1: Hier by ons. Ons is fine.
0: Ja, ons is fine.
1: Dan sê hulle hier so, miljoene liter Juul water stroom na harties toe. Miljoene liter onbehandelde rioolwater beland daagliks in die riviere wat in die Hartbeespoortdam invloei, terwyl onwettige storting, nywerheidsbesoedeling en gebreke aan rioolaanlegte die watergehalte verswak. Dis natuurlik 'n groot kwessie daai en veral so na die feesseisoen toe want baie mense stroom na Hartenbosch. Plus natuurlik het hulle nog daai blomme wat ook 'n probleem is daar, die hyacinte wat dit bedek wat hulle ook probeer uitskraap en dan ook nog probeer behandel vir kompos maak van dit. So, ey, arme harties.
0: It's sad, man. It's sad. En man, nie net dit, die PE, een van die ander goeders ook, wat nou aangevat word oor die selde type goeders, oor Londen, KwaZulu-Natal, oorals, waar die mense nou aangevat word oor die uitspoeling van die riool en afvalwater in ons varswaterriviere soveel so, dat dit nou al gesê word, luister die Bloemfontein, jylle moet ophou, want 100 kilometer af het ons een van jou visse gekry wat besmet is met jou en stoffe. So, dit is a bietjie scary. Dan, groot ding natuurlijk, matrieks, een baie moeilike tyd vir jylle, maar lekker as jy leer, maar hulle sê terwyl byna 1 miljoen matrikulante dinsdag met hulle eindeksamen begin het, waarskynlik die solidariteit dat sommige leerders weens kombinasie soveel as 8 vraestelle binne net 8 skool daar moet aflê. So om sure. Oor jou keuse, maar 8.
1: Jo.
0: Dude, jy kan in 8 dae klaar geskryf wees en huis te gaan en dan stres tot jou resultate kry.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar gebruik jy die tyd wat hulle jou gee?
0: Asseblief doen, man. Ek sê weer, ek gaan het elke dag sê vir die matrieks. Hierdie bietjie tyd wat jy afstaan, miskien nie na die party toe gaan, en jou chommie gaan swem, alles. Jy gaan jou hele lewe vir jou beter maak. Jou hele lewe. En moet nie denk, wou matriek is... En dan sê jou paak vir jou, jy kan met die macht om papier hier uitgaan, jy gaan nie werk rein nie. Ek sê nou vir jou, jy gaan. Alright? Los die goeders, want hier sit ek nou, en ek het die ding gevolg. Don't do it. Don't do that. Maar een groot nieuws vir PE, vermiste 14-jarige veilig gevind.
1: Ja, sy en haar Karel gister gevind, ongedeerd.
0: Almal wil weet wat het gebeur.
1: Ons is in Weste.
0: My vrou was in Weste toe sy vermis gegaan het, toe die ou gesoek was alles en sy is gevind, so dit voel vir my bykie soos een weghaarklop vibe hierdie. Het voel bykie soos een weghaarklop vibe, en sy is 14, hy is in sy 20s, en dit voel bykie vir my soos een weghaarklop vibe.
1: Ja.
0: Joh, ek be glad is nou my dore, my man.
1: Ek byt my tong.
0: Oh.
1: Selma Blair is in boeie na 'n vlugdrama. So Selma Blair, die actrice, is sondag in hegtenis geneem na onwelvoelige gedrag tydens 'n vlug. Hulle sê so, sy is vasgegordel op 'n draagbaar, waar tydens sy glo losgewikkel het en die Port Authority polisiebeampte teen sy bors en kop geskop het. Later die aand het sy ook 'n verpleegster teen die bors geskop, terwyl hulle vir haar verdere behandeling probeer gee. Hulle sê hulle is nie mooi seker wat gebeur het nie, maar Blair staan 2 klagtes van aanranding tereg en die FBI het ook intussen 'n dagvaarding uitgereik in verband met haar optrede aan boord die vlug.
0: Damn.
1: Jo, Selma?
0: Someone didn't give a herpy nuts.
1: Nee. Ek gaan daai nou wel volg, want ek dink dit is 'n... Sy het MS op die oomblik en ek weet nie of het ook verwant is met dit nie. En het is moeilik om so lang stil te sit ook.
0: Ja, maar nie, so. Dit, jy weet, die mense is toegelaat om 'n afdag te hee, man. Jy weet, en beteken dan moet jy iemand, miskien net op die slegte dag, en dan praat jy met die persoon, die loop weg en denk jy, wat a irk. Jy weet, maar allemaal is toegelaat. Jy weet, is die selfs soos, a average Joe, klim op 'n vliegtuig, iets is nie lekker nie. Jy weet, die staf te kom op sy skouer uit, miskien nie 'n lekker dag, jy het vlam bietjie goed op, alles. Just a day in the life of John, right?
1: Ja, en dan sê soos, wat?
0: En dan kom hierdie persoon nou, wat 'n celebrity is, en miskien 'n baie valid rede, hulle hanteer haar miskien hard, en nou is het wereld nie, en nou lyk sy soos die erk.
1: Ja, ek lau maar, sy kan niks verkeerd in my oot doen.
0: Exactly, ja. So dat is altyd 'n rede vir iets anders, so I don't know, man. En is, jy weet, ek wat met kunstenaars gewerk het vir die laaste 15 jaar, ek het al kunstenaars ontmoet, en loop ek weg, en denk ek, yes, hierdie ou is 'n erk. Ek hou niks van die ou nie. En dan ontmoet ek die persoon weer, en dan vind ek uit, oh, okay, ek gaan hom noem, Bok van Blerk. Toe ek Bok van Blerk vir die eerste keer ontmoet, toe vraag ek vir hom, ja, dude, die beautiful gitaar, wat se gitaar is dit? En hy draai toe om en hy sê vir my vriend, kyk self man, en hy draai om en hy loop weg. En ek dink myself, wat 'n ongeskikte bok gevreet is die nou. En dis 3 maande nadat hy sy dogtertjie verloor het, of sy kind verloor het. En toe ek en hy die aand gepraat het, en hom verskoning gevra het, sê, jammer man, het was net 'n bietjie te veel. Toe sê ek, dankie vir die, nommer 1. En van daai dag af, super cool dude, man. So ja, sometimes people just have a bad day.
1: Dit is.
0: Jy is toegelaat om a bad day te hê.
1: Beslis.
0: By ons huis het ons nou 'n seekat, nie lewendig nie, dit is 'n teddy. Maar die een kant is pink, een kant is blou, en toevallig, het
1: is
0: ons...
1: Is bad moon week later.
0: Ja, so nou, as Floy hom blou maak, en sy wys hom vir my, is dit gebeur. gaan ek nou toe, ons praat oor, dan sit Pinkus en sê, my papa, I'm very happy.
1: Ja,
0: I'm very happy. Ek
1: hou van daai
0: oor. Ja, sê dit self begin. Sê dit self begin, which is cool, man. Ja.
1: Dat is net nog een artikel wat ek net so vinnig wil aanraak. So, na die uitslag van tweede ronde toetse wat gedoen is, is daar back in Clouseer in kudus gevind by die Addo Olifantpark.
0: Nee.
1: Ja, bitter hartseer nuus. Sandparke het bevestig dat die virus by kudus in die park aangetref is nadat wildsgesondheidsmonitering 'n toename in mankheid by die diere in die lig gebring het. Hulle het toe begin toetse doen op die kudus en hulle het 'n bevestiging gekry dat die diere wel met back in Clouseer besmet is. En dis 'n groot een vir ons toerisme bedryf, want ons weet nie hoe dit Addo gaan affekteer nie.
0: Ja.
1: Natuurlik ook baie meer regulasie wat gaan ingaan in die in en uitlaat by Addo. So ons hou daai in 'n dop, is interessant een.
0: Oh, goeie tyd man, maar daai is omtrent alles wat vir julle het en al die belangrike dingetjies hier op die Grootberg Breakfast. Trots gebring en geboord hierdie kragmanne, Swift Electrical.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Bam,

0: se maandag net een.
1: Hoekie se maandag net een, ai. Struggle is real, ou. Struggle is real.
2: Ek vlok so wanneer ek die chocolade aisle
1: kry. Ek wou nou vir jou gesê het, wanneer ek vleis koop, hoe kies 'n man net een?
2: Dis so moeilik.
1: Want like, my hele trolley sê ek, vat nog, en my salades is like...
2: Ja, ek vir dieselfde, want ek staan voor een chocolade en ek gaan net een vat en dan sê dit 3 for R20. Dan gaan ek gaan maar 3 vat, maar my dieet sê nie.
1: Ja, maar die ding is nie jou skuldie.
2: Is nie my skuldie.
1: Dit is nie jou skuldie. Die ding is, ek weet jy is ook een persoon wat hou dan van om besighede te support.
2: Ja,
1: verstaan
2: 100%.
1: Jy? So dit gaan nie net oor dit nie, dis net, jy staan as jy like, wie wat, my diet sê nie, maar, wat is hierdie besigheid toe maar?
2: Ja, om ek nie 3 chocolades for R20 te
1: koop. Exactly!
2: So dit is 'n groot probleem.
1: You gotta love the dream, Nies. You gotta love
2: see
1: the dream.
2: See ya.
1: Ek is 100% in op daai, man. So ja, dit is tyd vir ons nuus hoofdrekke hier by Lekker Luisterstasie. En dan het ons 4 songs gekies vir 'n bietjie van 'n klomp vibe. En joh, luister my net hier aan, sê.
3: Luister FM, nuus hoofdrekke.
1: En die nuus hoofdrekke sê dit vir ons. Wow, nou wil hy ook vir my saamwerkie. Ai, die internet. Die DA sê die Eskom kan nie aanhou om sy pryse op te stoot terwyl hy minder elektrisiteit verkoop nie. 2 lede van die ANC Jeugliga is in Katleong doodgeskiet. En die Vatikaan, sê Paus Leo, is met longkanker gediagnoseer. Dit is jou nuus hoofdrekke, dit lei reg tot by jou nuus om 8. Sweer toe die 2 goedjies clash daar, hè?
2: Ja, hy is gediagnoseer laas week en hy het my vir die operasie gaan om die letsels af te sluim.
1: Maar is net opskrifte?
2: Ja, het is heel te manig.
1: Ja, I know.
2: Heel te manig. Maar dis okay, dis gewoon ons een klap vibe doen, ons gaan terug in tyd, ons vergeet van al die stresse wat ons het. En ek verwag nou dat allemaal hulle radio's lekker hard gaan sê.
1: My bra, as jy nie op een van hierdie song clubs nie, nee.
2: Ja.
1: Dan het jy nie geklap nie.
2: En as jylle vir ons video's wil sien hoe jylle lekker dans... Stuur het dier, ons kan een hele collage daarvan maak, en soos op ons sociale media.
1: Ons sal een groot bag breakfast t-shirt weggee vir die beste video wat ons vanoggend kry. Ons sal een groot bag breakfast t-shirt weggee met die logo, alles baie mooi vir jou gedoen in jou size vir die beste video.
2: Dat is sy.
1: Nou, een, ek gee nie op julle 6, is die maak beerte, en ja. Elkeen krijg 4 dame die hem, maar ja, so laat ons bykie weet, en dan doen ons daai weer, come on.
4: Is dit alweer donker by jou?
5: Ek het mos nie elektrisiteit probleme nie.
6: Moe nie laat jou elektrisiteit jou in die donker los nie. Maak jou eerste oproep reg. Swift Electrical is jou oplossing. Van jou motorhuis tot jou huis, werkswinkel en fabriek. Geen installasie is te groot of te klein. Swift Electrical verskaf professionele diens 24 ure dag. 041-365-4606 of soek ons op Facebook. Swift Electrical, jou krag, ons plezier.
7: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
8: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
7: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
8: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
7: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
8: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
7: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
9: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lavalikies op die lekker luisterstasie.
10: So you's the man who come to sweep my yard. The yard man, I like that broomstick you're carrying. Yes, baby, I like it.
11: Work!
10: Oh,
11: work!
10: So you're the man who come to sweep the yard.
11: Work!
10: The yard man,
11: work!
10: I like that broomstick you're
11: work!
10: Carrying.
11: Work!
10: Yes, baby, I like
11: work!
10: It.

0: Und.
1: So, ich muss nicht mit Hand. Sitz achter, Dorica, duft.
2: Sitz achter, Dorica, uns.
0: So, well, ja, das lager ist natürlich, Meneer Nicholas, uns. Niche mit Broomstick, was der Grote was. And I stopped it after two. Want ik word geskel, so dan gaan ik nog lui. Ha!
1: Ik wil nou net zien, dat was net twee ons. Ja. Wij zijn in gang gekomen.
0: Ja, ja. Maar die video's komen in, so dat is
1: lekker. Die waarheid was ons met het stop, want ons het molstik gekregen. Ja. Ons rook uit, jylle.
0: Ja, maar dat is lekker om samen jylle te gaan. Nee, dit is in die video's, dankie. Ik wacht vanoog. Ik laat die feit dat jylle het, so ons sal kies. En as jylle vir jylle laat weten, dan geest vir jylle een piezie lemon squeezy. 18 minuten net voor die tijd van aang. Jylle bie lekker luisterstasie. So, stamp some good news. As jy bietjie rondkrap in dingetjies. Nou, dames en heren, hier is 'n hele paar goed wat opgeduik het. En eerst een van die, van my favorite. Australië mag dalk binnenkort, vinnig, die enigste en eerste land wees wat heeltemal cervical cancer uitveer.
1: Wow!
0: Ja.
1: Dis fantastisch!
0: Is super, super, super special. Hulle is nou op census met al die goeders, maar ja, dit lyk vir hulle of hulle dit gaan doen, ja.
1: Nee. Dis absoluut fantastisch.
0: Dis crazy. Nog een groot wet wat nou ingekom het, net so vir julle, en het is in Europa, dat kom nou na ons toe, dat al en elke liewe cellfoon wat gemaakt word op die aarde, moet een interchangeable batterij hê wat goedkoper is om te vervang.
1: Ja, asseblief.
0: Nee?
1: Nou jylle die daar waar jy jou foon laat val, dan val jou batterij uit.
0: Omdat jy die daar wat jy batterij kon koop en het self kon vervang.
1: Ja.
0: Omdat jy die daar kon die kassie kom afval, want jy het 'n nuwe cover gekoop, wat beter lyk as die vorige ene.
1: Nee, niet so.
0: My bra.
1: Oh, dit was die beste.
0: My bra.
1: Nokia 3310, myne was so pink.
0: My bra. Ek het allemaal gehad, man. Yes, ek het al. Die ergste was, is wanneer jy die kassie soek, en jy kry hom, my die keypad, die rubber keypad het uitgeval,
1: ja.
0: Nou moet jy die ander een gebruik, en sy knoppies pas nie so lekker nie, of is groen op geel.
1: Is te laag in.
0: Ja, en dan sikkel jy.
1: Maar dit is ook die eerste, want met dit kon jy met jou een hand op die knoppies.
0: 1-6-6-6-6-7-7-2-3-3-5-5-5. Jy kon dit doen so in TV kyk op die selle tyd.
1: Ja, dit was vinnig. Daar het is, een van die redes ook om my duim altyd so kramp.
0: So hier is nou een nieuwe wet in Oezbekistan.
1: Okay.
0: Wat ek voel, moet internationaal raak.
1: Okay.
0: Alright.
1: Mm-hmm.
0: So ons is natuurlijk in die tyd met GBV violence, want baie erg is in ons land, gender-based violence. So nou, dames en heren, as jylle besluit, jylle wil Oezbekistan toe gaan, en jylle gaan bly in Oezbekistan, en jylle lig jou hand vir 'n vrou, word jy gedeporteer in die land uit onmiddellik.
1: Yes.
0: Nee?
1: Love it.
0: Nee?
1: Ek voel ook daar met een eiland wees om al die mense naartoe te gaan.
0: Ek het 'n eiland.
1: I have a friend who has an island.
0: Maar ja, dit is crazy. Ek gaan lees op die opskrif in Uzbekistan. If you raise your hand against a woman, you will be forced to leave the country and not allowed to return.
1: Ja.
0: Ja, super cool, man.
1: I mean, this is
0: ek dink dit moet met vele wette wees. Like 'n puntestelsel, verstaan jy? Daar is like, jy het 3, jy het 4, jy het 5, voetsek.
1: Like, ja, net niks met traffic fines te doen.
0: Nee, maar dan gaan Suid-Afrika net 10 mense.
1: Ja.
0: Maar nee, dit
1: maar
0: moet
1: weet jy, interessant genoeg, in Engeland, in die, wil sê die 20s en die 30s, was daar een wet...
0: Kan ek net gegu? Praat ons van 1920 of 2020?
1: Ons is nog in die 30s.
0: But that's how old it is, right?
1: Ek praat van 20 jaar terug.
0: Okay, ek luister.
1: In die 1900s, in die 20s en die 30s, was dit 'n wet gewees dat as 'n man nie genoeg koffie vir sy vrou gee nie,
0: dis correct,
1: mag soms kry.
0: Ja, true that.
1: Ek dink dit moet terugkom.
0: Ek dink dit kan werk. Ek kan ons dit vir die man sou kry. Hoekom net?
1: Al twee kante.
0: Ek wil nou net sê, ons fight vir equal regte.
1: Ja.
0: Nee?
1: Ek dink vir my is dit koffie wees, is dit lamshank wees.
0: Oh. Jo, ek dit dier smaak hou. Yes. Wat nie rarig het, eerst daar is een lamshank en een kopie koffie omtrent, koffie is dierder. Ek het twee lamskoop, ja dit is. Instant koffie in die winkels, oordentlike kwaliteit is crazy prijs.
1: Ek is een van die mense wat as jy vir my lam gee, dan kan ek het op die hoef kry. Wie ook al vir my die term geleer het, jy is inniglik spas.
0: Ek is jammer.
1: Want nou enige auction wat ek na toe gaan, dan sê hulle, jy kan die hele lam heen, kan ek hem op die hoef kry?
0: Pas op dat hulle net die hoef vir jou gooi.
1: Nee, op die hoef is, dis nie die term nie, boere, kom nou, ek sit vir Johan Kloete op julle.
0: Hy sê ou wat hierdie hoef gaan bring.
1: Ek gaan juist hierdie naweek gaan lammetjies kyk.
0: Oh, nee.
1: Ja, ek voel juist nou, ek gaan bykie blaas toe.
0: Wat sê jy vir hom? Sê jy vir hom, like, oh, gooi jou een van die daar eet.
1: Jy kom aangelip, jy gaan, ai, my lam.
0: good times, dit werk, man. Maar dankie vir julle boodskapies en video's wat julle deurgestuur het, en ek mag dalk nog so een of twee klapjins ingooi, man.
3: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstapie. Lieve en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
5: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
6: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
7: Hey, say, oh, guy, wacht, no, no, no.

0: En als ze lekker Afrikaans wil dansen, dan zei nonna, nonna, nonna. Die song was massive. Ja. Wat is de song is niet massive van Apple? So, ja, kom
1: maar ik moet zeggen,
0: je mag
1: maar. Altijd met jou daliekie wees.
0: Jou, ja.
1: Nee? Die Yoda, plaas is leeg zonder Yoda.
0: Ja. Ik denk altijd aan Duna. Het is mijn Duna's keersang. Ons het genonna. Jo. Oh. Jo, van hier af recht dier tot Discount Jansen. Sê, ons het om lelijk gevat. Maar ja, dat is wat het is. Dames en heren, dit is bietjie tijd vir boodskap. Hy is nie baie gekry nie, maar baie vir die club vibe. Maar kom ons werk eers dier hierdie ene.
2: Goeiemorgen, ek wil Dean Brown baie geluk sê met sy 16e verjaarsdag vandag. Hoop hy het 'n wonderlike dag en 'n voorspoedige jaar vorentoe van sy ma, pa en sy suster.
0: Oh, awesome, Tannie, baie, baie dankie, waardeer het.
1: Hierdie sê, vanmorgen wil ek vir my vroue geseende huweliks herdenking toewens. Vreeslik baie dankie vir die geseende 3 jaar, my vrou Helenique Brand. Dit is nie altyd maanskin en rose nie, maar ons is hier en ons het dit so ver gemaak, hier op die volgende 30 jaar. Ek spreek Kolossense 3 vers 14 oor ons huwelik uit. Liefde en groete van jou man Leandro Brand.
0: Oh, dis 'n cool naam.
1: Dit is baie mooi.
0: Jou voorlet is L.A.
1: L.A.
0: Oh, wow. L.A. Wow. Ek hoop jy sê vir jou vrou, ga jou bykie L.A. toevat.
1: Oh, nee.
0: Ga lee op die kombuiskanter met 'n roos in jou tanden. Doen het.
1: Dit is oulik.
0: En dan stuur jy vir ons 'n video. Maar daar, ek wil net daar sê. Verder
1: maar as jy nou nie L.A. toe wil vat nie, is al wel een plek waar jy ook om vat. En is die 4 Racing wat Algoa Cup Festival of Racing is by Fairview Race Schools.
0: Good link,
1: join us for... Dank jy. Ek probeer. Ek leer by die beste.
0: JK.
1: Join us for a fantastic day. Entrance is free. Leicester FM will be broadcasting live quality horse racing all day. Indoor market full of exciting fashion, accessories, jewelry and lifestyle vendors. There will be food trucks, VIP tickets and a beer tent, as well as face painting and jumping castles for the kids. It's on Sunday the 18th of October from 11 a.m. to 7 p.m. at Fairview Racecourse Dryfontein Strum. En vir meer informatie, kontak gerus vir Gail op 083-390-0968. Al wat ek sien is hierdie Durban July reg hier in Fairview.
0: Oh, there we go, man. Nee. Easy peasy, lemon squeezy. Wel, as jy nog wil merk en jy is bezig met iPen, merk jou kalender af, want op vrijdag die 16 oktober 2026 is het eind vir die groot laarskool handhaafse makkietie. Begin jou ochend sommer lekker vroeg met 'n welbekende, smakelike plaas ontbijt vanaf 7 uur die ochend. Daarna wacht al heerlijke koos om winnende spierkies, hoop op red vir die hele gesin en natuurlijk nog baie, baie meer. Bring jylle gesin en kom keier saam met Laerskool Handtaaf vir 'n ochend vol lekkerte, lach en handtaaf manier. Love it, Kwai man, kom dier, maak mooi en vat hem lekker dier. Naweek jam pack man.
1: Nou sy, ons gaan ook daar wees.
0: Ja, van vroeg af.
1: Van vroeg af. Dis so vroeg.
0: My probleem is om al weg te reis sonder dat my dochterkie sê, papa, ek wil luister.
1: Nee.
0: Ja, dit gaan een grote wees.
1: Mise kai, ek
0: dink jy kan in die klas in haar kloop, gaan met my skel.
1: Kan ons in die klas nog gaan? Kan hulle vir my inkleer goed bring terwyl ek daar is?
0: Natuurlik, ja.
1: Kan hulle my besig hou terwyl
0: ek daar is? Ja, natuurlik, ja.
1: Asseblief, dit sal lekker wees.
0: Ja, ek veg nou nog om op Albertynse muur te kom met my foto, maar dit vat nou al. Ek weet nie, wat moet ek nog doen, die kaal haarklop af van Kaap weg of iets.
1: Nee, dis hoe jy geban word by 'n skool.
0: Ja, ek het al kaal gehaarklop by die hoofstraat vanuit.

0: Mag nou. Wil net sê, as die foto sê.
1: Wel, ek dink hierdie oom het gedoen nie, maar ons net nog een verjaarsdag boodskapie vir my pa Piet Botha aan Kirkwood. Baie geluk met papa se 76ste verjaarsdag. Hoop papa het 'n geseënde jaar. Ons is liefe papa van Jolandi en die kleinkinders in Nelspruit.
0: Absoluut beautiful. Fool. Maar dit is tyd vir ons om weer te beweeg na ons nuus toe. Dames en here, is trots gebring en geborg weer aan Goa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Goa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Goa Steel.
3: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, die DA sê Eskom kan nie aanhou om sy pryse op te stoot terwyl hy minder elektrisiteit verkoop nie. En twee lande van die ANC Jeugliga is in Katlehong dood geskiet. Ek is Gennady Jager van Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die DA sê Eskom kan nie voortgaan om elektrisiteit tariewe te verhoog terwyl hy minder krag verkoop nie. Die nutsmaatskappy het vir die boekjaar wat in maart geëindig het, 'n wins van 30,3 miljard rand aangeteken, maar ook 'n staatshulp vir skuldverligting van ten bedrag van 80 miljard rand ontvang. Elektrisiteitverkope het met 6.2% gedaal, terwyl die tariewe met 13% gestyg het. Nou hulle sê Kevin Milam van die DA moet koste besnieuw deur Eskom en finansiële beheermaatreëls verbeter en verseker dat toekomstige prysverhogings regverdig is.
4: Yes, Eskom's operational performance has improved, and that's welcome, but its financial recovery has also been helped by taxpayer-funded debt relief, while municipal arrears have climbed to 122.5 billion rand, and the utility still managed to receive a qualified audit opinion. The DA's position is simple. Eskom must become sustainable through lower costs, better governance, and efficiency, not by squeezing more revenue from a shrinking customer base.
0: Die Madlanga Kommissie sê gaan voort met die optrede Pierwaier, Serge Kabonge, vergader oor beweringe want hy in 'n opname tydens die voormalige nasionale adjunk polisiekommissaris Shadrack Sibai se borgverhoor gemaak het. In die opname ontken Kabonge beweringe oor die aard van sy transaksies met Sibai, bespreek sy verhoudings met Woesie Moesie Kat Maklala en beweer hy het nou 'n bande met 'n amptenaar in die kommissie wat beloof het om hom te beskerm. Madlanga kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels sê Kabonge is voorheen tydens verhore genoem.
5: The commission will engage with Mr. Kabonge and obtain his statement as part of its broad investigation into matters falling within its terms of reference and his mention of the commission in the recording. We will not be making any further comment on this matter at this stage.
0: Twee lede van die ANC Jeugliga is gisterand in 'n skietery by Nanhlopa seksies in Katlehong, Ekurhuleni doodgeskiet. Vyf ander is gewond en hospitaal toegeneem vir mediese behandelinge. Nou die skietvoorval het plaasgevind nadat die slagoffers gedenkdiens vir 'n lid van die politieke party by die Magobeng Primary School bygewoon het. Gautengse polisiekommissaris Tommy Mhlobeni sê 'n verdagte is in verband met die skietery gearresteer.
6: Two of the victims, there are minors, of which one is 14, one is 11 year old, of which they are currently at the hospital. It's clearly that one would say it looks like this intolerant to a certain extent. It's linked to a political party's hands. We have called the PKTT to take over the docket.
0: En dan ten slotte op die stories, die Vatikaan sê 'n deel van die paus Leo se regterlong is verwyder. Dit was kankeragtig, soos toetse voor die operasie aangedui het. Nou die 71-jarige paus het gister 'n operasie van 90 minute ondergaan by die Gemelli Hospitaal in Rome. Hy het 'n longklierkanker gediagnoseer, wat 'n algemene vorm van longkanker is. Die Vatikaan sê paus Leo het na die operasie normaal wakker geword en was 'n kort tydjie onder waarneming voordat hy na sy kamer verskuif is. Die paus het al sy openbare geleenthede tot die 20ste Oktober afgestel. En dan klink ons af met niks anders as ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.45 in die dollar, R18.44 teen die euro, R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,700. Die prys van goud is $4,166.42 per fyn ons, met Brent-olie op $108.73 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Trots gebring en geborg deur die manne wat voorloop as dit kom by staalbedryf, Algoma Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Alors, c'est Murphy's Law. On est hier bilan que Leicester Stars hier bijzonder op de beklimmen. Net voor dit niemand anders is bij met Jack's Where's Your Head. Net om een biggie van die vibe te vangen voor die club vibes vanmorgen. Hier heb je Grondwijk Breakfast. Trots gebrengen geboord hier Swift Electrical. Zo is lekker om samen met jullie te keier. Maar, Lies.
1: It's Christmas.
2: Dit is soos kaarsjes in die dag van ons. Het is splinter nuwe treffer wat ons gaan vrystel vandag met 'n onderhoud. Baie goeiemôre aan you. Dankie dat jy ingeskakel is saam met ons hier op Luister FM.
3: Goeiemôre. Baie dankie dat jy kan wees, man. Ek waardeer jou ondersteuning.
0: Nee, dude, is super cool. Nou luister, ek ben dude. Musiek gaan nou al lank in jou aard. Hoe lank is jy al in die bedryf wat jy vir die musiekbedryf in Trier hier in Suid-Afrika?
3: Yo, ek skat professioneel as ek seker so 5 jaar nou in die industrie, maar ek vervaardig al musiek vir seker 12 jaar. Ek dink hier is my 12 of 13de jaar.
2: Oh, wow. Dit is 'n hele rukkie. Nou hoe het jy in dit ingekom dat jy musiek gekies het as 'n loopbaan?
3: Yes, jylle, ek dink as daai gogga buiten weet jy hoor.
2: Nee, ek dink ook so. Nee, dit is maar een van daai dinge.
3: My oom vir my so klein, so goedkoop klaviertjie gekoop en daar's 'n massive delay vir verbeel ek myself.
0: Nee, is guys, vang jy, kan gooi.
3: Kan jy my... Okay, cool. Nee, ek wou sê so in graad 3, toe ek 9 jaar oud was, het my oom nou vir my so klein klaviertjie gekoop. En toe het ek nou daar, ek dink dis waar ek gogga gebyt het. Vandaar toe het ek in graad 6 begin gitaar speel en so my 8 grade klaar gemaak in 2 jaar. So en toe daarna toe was ek in koor, ek was letterlik gedeer om te gaan koor sing in graad 9. Toe besef ek, "What? Ek kan pitch." So ja, toe vandaar toe die gogga nou 'n nes gemaak hier iewers in my lyf. Ek weet nie waar nie, maar
0: Wie wil my maaikie, ek sê dit, ek is selfs 'n kunstenaar al vir 'n paar jaar en ek sê baie vir die mense, dis 'n verslawing wat jy nie weet jy nodig het in jou lewe totdat jou byt en dan kom jy agter, wow, dit het 'n deel van jou lewe oopgemaak wat jy self like, man, ek challenge myself and it's amazing. Ek meen, dis 'n verslawende gevoel, you, vir al is jou musiek uitbring en die mense luister dit op verhoog, dis amazing.
3: Ja, nee, absoluut. Ek dink ons kunstenaars is eintlik bevoorreg om te kan doen wat ons wil, nê. Dit voel nie altyd soos werk nie, maar ja, partykeer moet dit maar nog steeds die bills betaal, so dis seker werk.
0: Dis die rekeninge my bil, dis die rekeninge, dis hoe kom ons dit doen.
2: Maar dis ook so hoe jy jou storie vertel en ek dink hoe luisteraars en ons as mense vereensgewig met jou storie, want hierdie is jou 4de enkelsnit wat jy uitbring in die album Hemel en hierdie een is 'n persoonlike een wat vir jou uit verlies en bietjie woede en uiteindelik ook liefde kom, want dit is opgedra ter nagedagtes aan jou ma.
3: Yes, ja. Maar yes, ek wil eintlik so graag die eintlike beginpunt van hierdie konsep met julle deel.
0: Asseblief.
3: So ek en my vrou, ons is seker nou 2 jaar, ek en my vrou is seker nou so 2 maande lank getroud en seker vir die afgelope paar jaar, het ons heeltyd hierdie grappie, maar so 'n donker grappie, heeltyd 'n grappie mekaar gedeel en sê, "Jesus my ding, ek wil eintlik regtig sonder jou leef nie. Ek hoop ek wen jou tot in die hemel."
0: Wow.
3: So dit het begin by 'n grappie.
0: Wow.
3: En toe laas jaar Augustus se kant, toe het ons my ma verloor aan breinkanker. En heel toevallig, nee, en hoor hierdie enetjie, heel toevallig, toe sê my pa presies dieselfde woord vir my, "Jesus my seun, ek kan nie glo jy maat my gewend tot in die hemel nie." Wow. Ek het regtig gedink ek gaan eers te gaan. En ja, toe het ek besluit om die hele song oor te skryf, uit die perspektief van my pa se oogpunt uit. En ja, ek jy dit net die spesiaal die song aansienlik meer spesiaal gemaak. En ja, ek dink wat het nog meer spesiaal maak is ek het daai song oorgeskryf in my rou fase van kwaad. En 'n mens kan letterlik daai emosie voel in die track.
0: Wow, man. Wow, dude, this is super cool, man. Dis amazing. Dat jy weet dit is maar you dis wat musiek eintlik moet wees. Jy weet ek meen baie vir die kunstenaars in Suid-Afrika en ek lief elkeen van hulle. Ek is bly vir die musiek, maar baie keer maak hulle net musiek vir die voete. Jy weet en baie keer ons noem hulle ons noem hulle stroopsangers hier in luisterweem wêreld noem ons hulle stroopsangers want jy weet is chocolate sangers, dit smelt in jou oor. Maar op die einde van die dag baie van die kunstenaars ook, ons wil vashou aan daai lirieke. Ons wil vas, jy weet, ek het ook 'n dogter verloor 8 jaar terug. So 'n liedjie soos die wat ek nou wat jy nou luister vang aanklank by my presies dieselfde, want die klein kanarie het my gewend tot in die hemel. So dit is super, super cool, dude. En ek sê vir jou dankie, nie net as 'n kunstenaarie, maar as 'n omroeper en as 'n luisteraar, want het is lekker om bietjie terug te sit, om aan te sit en toe te laat dat die musiek die plekkie aanraak wat jy fight om vorentoe te bring. En ek meen, dis presies wat musiek moet doen,
3: Absoluut, ja, dan moet ek in die hartsnare raak, nie, ek stem heeltemaal saam, en soos wat jy noem, ek love your term, stroopsangers, of stroopmusiek. My term vir dit is bubblegum, ek noem hulle bubblegum kunstenaars.
0: Hey, it is what it is, brother. Kijk, ek sê baie keer op radio, nee, die mens moet my nou maar haat, maar dis hoe die mark deesda is, jy weet, die ouwens verkoop vir die voete, maar ek like die ouwens wat verkoop vir die hart en die oore, man, het maak het vir my lekker, en vooral met so, Lisa, met so story achter het, nee, dit is iets anders.
2: Ja, dit is een musikale vorm van therapie wat jy vir mense bied, want daar's soveel mense wat gaan vergelyk met die liedjie, en ek denk dit is juist wat ons nodig het.
3: Ja, ach jy, dit is so lekker om het te hoor, en dan, die mens voel nie altyd jy pas in nie, nee. As een vol van die stroopsangers, verflaks.
2: Verflakskernari.
0: So, dude, sê my bykie, ek meen, jy het die songs al vir ons gegek, meneer, die is droom meisie, as jy kan braai, lach, lewe, ons het nou jimmel, alles. Wat is volgende in Hugh Lynn's toekomst? Is daar nog treffers wat wacht, of sit jy bykie terug?
3: Ja, nee, glad nie, ek gaan nooit in my lewe terug sit nie. Ja, so ek het, soos wat julle weet, hierdie song is nummer 4 uit die album uit, so vir die rest van die jaar kom dan nog 4 songs uit.
0: Wow.
3: En dit release eindelijk volgende maand die 27ste November, die rest van die 4 songs.
0: Oh, wow.
3: Yes, so dan is daai album heeltemal klaar en ek is nou so wat ons praat, ek is nou letterlik amper by die studio, ek is besig om aan 'n nuwe album te werk vir volgende jaar.
0: Oh, wow.
3: So daar is baie wat in die pipeline is.
0: Kan ons 'n sneak peek kry, wat is die album se naam? Ons weet nog, ons het nog nie daai liedjie geskryf hier.
3: Ja, ek het nog glad nie aan 'n naam gedink vir die album nie, maar ek het so ver gewerk in sy 3 enkel snippe.
0: Wel, jy kan hom net noem Vat So, jou stroopsanger, verstaan jy? En dan, en hy het jy hom.
3: Ek like it. Dit gaan definitief die titel wees een van die songs, Vat So, stroopsanger.
2: Wel, jy, ons sien vreeslik uit na nog muziek wat kom, ons sien vreeslik uit na alles wat uit jou pen uitkom en natuurlijk ook uit jou klank uitkom, so definitief iets wat ons na uitsien vir volgende jaar, ons skryf het nou al neer, ons gaan jou van januari die eerste af begin plaaf en wanneer hy uitkom. So baie dankie vir die muziek wat jy maak ook vir ons, dat ons het kan deel met ons luisteraars hier by Luister FM.
3: Ja, 100%. Julle, ek waardeer altyd julle ondersteuning verskriklik baie hoor. Nee, baie dankie.
0: Super, super cool. Maar jy sê my gou, as die mense jou wil volg of kontak kom en die liedjie hoor jou graag by 'n fees of 'n funksie of enigiets wil hê, wat is die maklikste vir hulle om in kontak te kom met jou?
3: Yes, ek dink maklikste is Instagram. Yeah. My handle is ulyn_. En ek dink dit is seker maar belangrik ook om vir mense te vertel hoe om my naam te spel, want nie almal verstaan hierdie Engels. So dis H-I-G-H, soos Hugh Jackman.
2: Ja, ek weet soos Hugh Jackman.
3: En dan my van soos Hugh Jackman, en dan my van L-A-N-N. En in my bio in Instagram is daar 'n link wat julle so vat na absoluut al my besonderhede, soos my contact details. Yeah. As enigiemand my wil boek vir shows, corporates, feeste, trouwens, privaat funksies, absoluut enig iets. So, ja, that's the way.
0: Hey, my boete, ons labet, ons speel natuurlijk uit met jou, een splinter nieuwe song, as you learn met jou. Maar my maaikie van ons kant af, beluister, die ben bye, dankie, ek sê dit ook vir die kunstenaars ook, want hou het taal gaan vergeet, as het ophou praat of sing, so bye, dankie wat jy doen vir ons liefling Afrikaans, en vir die luisteraars doen, ons kan nie wacht vir die volgende muziekie, en dankie my maaikie, mag hier jou sien.
3: Baie dankie, sal uit daai kant.
0: Well, there we go, kom ons speel uit, man, hier is Hugh Lynn, Hemel.

0: So my CR hele TA hele Jackie Lou op sy beste hier op die lekker luisterstasie. Dit is nou tyd vir ons nuus hooftrekke wat om deur trek en na die lekker dinge toe.
1: Nuus hooftrekke.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, Erling kan steeds stap in die gesig staar weens sy oorvlug van die stadion in Kaapstad. Die Medlange Kommissie gaan 'n verklaring van die Serg Kabonge bekom en 'n Oekraïense man staan tereg vir Nord Stream ontploffings. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
0: Allei dit het lekker. Felice, Kelly Clarkson. Het jy die drama gesien?
2: Nee, ook ek glof Kelly wat se drama
0: nou. Nee, hierdie was rarig net 'n misverstand wat in 'n lelike ding ingedraai het. En ek dink nie sy of die winkel wat involved is is in die skillige party nie. Ek dink sy het bietjie oorreageer, om eerlik te sê.
2: Okay.
0: Sy was in 'n winkel gewees waar daar 'n klein voeltjie in 'n hokkie is op 'n mantelpiece. En sy het toe gevra wat kos die ding en sy het gesê $15,000.
2: Sjoe.
0: Vir die ene, maar sy gaan gou agter gaan kyk vir Kelly vir 'n goedkoper een. En Kelly het dit gevat as 'n absolute insult in haar gesig. En sy het dit genoem op sosiale media as haar pretty woman moment. Waar die pretty woman in die winkel was en hulle gesê het,
2: jy is nie genoeg werd.
0: Jy is nie genoeg werd vir al die goeders nie, right? En sy het dit op sosiale media gesit. Maar dit het doen en natuurlik 'n groot ontploffing gemaak. Want hierdie is 'n baie selektiewe winkelkie. En baie haatspraak uitgebring. Daar was baie dreigemente geweest wat die staf gekry het, wat die winkel gekry het. Daar was self informatie van die winkel uitgedeel wat hulle noem doxing op sosiale media. En die eienaar het toe uitgekom en gesê, maar hou gevas. Hou vas. Niemand het jou arm genoem nie.
2: Ja.
0: Dis net, al die voeltjies is precies die selfe wat ons verkoop vir $2,000. Mm-hmm. Maar daai een is die eerste een en is myne.
2: Ja.
0: En daai een is $15,000. Want hulle weet ek wil dit nie graag verkoop nie.
2: Mm.
0: Die internet het dan toe nie aanvaar en gesê nee, hulle praat sleg van Kelly en alles. Toe sê die eienaar, luister eers die ding, as sy $15,000 wou betaal, sal ek hom verkoop aan haar.
2: Ja.
0: Maar dis die eerste ene van sy kind wat vir my gemaak is. Ek wil hom nie reg verkoop nie. So die internet is toe gevra om asseblief te bedaar. Hulle wil 'n hofsaak begin het, maar dit is ook lyk my bedaar.
2: Ja.
0: Maar daar's nou 'n nuwe price tag op hierdie voeltjie. So as jy nou in die winkel koop en jy sien daai en jy wil hom koop is 15 miljoen.
2: Ja, wow.
0: Hy is nou $15 miljoen vir dit. Kelly het nie regtig uitgekom, sy aanvaar nie die apology nie. Sy het regtig in die gesig gevat gevoel. Daar is toe CCTV footage wat uitgekom het van hierdie hele ding, maar ongelukkig geen klank. So dit word nou nie aanvaar deur die internet nie, maar dit word gevra en op sosiale media toe sê het, who is right, my take on the two things, Kelly may genuinely have felt insulted and fairly judged as a customer.
2: Mm-hmm.
0: But the shop and its staffs do not deserve threats, harassment or personal information being exposed is because of a viral dispute and the owner does have the right to say what is sold and not sold in his shop. So,
2: dit is bietjie van. Ek dink miskien was hy onder ons hier daar as hulle verduidelik het op daai oomblik hierdie is die eerste een en eintlik wil ons die verkoopies ons te ridiculous price bom gesit.
0: Ek dink die Kelly het hulle die kans gegee nie.
2: Ja.
0: Maar weer eens, could have had a half day. Ons vat net Kelly is amazing.
2: Nee, nie so sy is amazing ek glo.
0: Ja, en weer eens, daar was die audio nie.
2: I wink hierdie hele wêreld van.
0: Ja.
2: So.
0: Maar kom ek sê, ons het nou nie audio, enige klankmateriaal nie, maar wat is die ou gesê het, daai is $15,000.
2: Ja.
0: Ek gaan vir jou een goedkoper enetjie gaan
2: haal.
0: Dan gaan ek vir jou sê, nou vat so met daai en vind vir jou vlerkies en vlieg in jou dinges in.
2: Maar as jy nou anders sê, soos hierdie is $15,000, maar weet jy, ons is die selle is daar achter vir $2,000.
0: Ja.
2: Jy weet dan, ja.
0: Sy kon net afdag gehad het, maar ja, ongelukkig die internet. My ding is net, she shouldn't have gone to socials.
2: Ja.
0: Ja, dat is she, vooral met jou following, verstaan jy? Ja,
2: precies dit. Nou, ken jou kracht. Kijk, er is ons so geneig om internet toe te hardloop met ons persoonlike goed. Dis nie nodig.
0: Dis nooit nodig.
2: Ek sê altyd vir mense, jy weet wanneer jy kwaad is en jy tik op WhatsApp en almal kan hoor, tikkom, los hom, moenie send nie, gaan die 10 minute terug. 10 minute later terug na hom, dan besluit jy, gaan jy hom regtig stuur of nie, is dit die moeite werd?
0: Ek moet eerlikwaar vir jou sê, ek het al goed getik in hierdie studio vir ander mense, en dan sê Lisa vir my, maar dit is stuurie.
2: Ja, dan sê ek, tik het, trouw dat jou systeem uit, dan delete jy dit.
0: En ja, so het is. Ek sien Willers is in the house. What's up, my brother? Hy sê die muziek is nou so lekker. Hy rol so mis die gym.
2: Och, lekker.
0: Asseblief, Moenie.
2: Nie dit, Moenie.
0: Asseblief, Moenie, brother. Asseblief, Moenie. Maar het is amper tyd.
2: They see me rolling.
0: Nee.
2: They hate.
0: So, nee, please, asseblief vir die Tenuwillers. Maar ja, dit is amper tyd vir ons om te groet hier by Lekker Luisterstasie. Trots gebring en geborg op die Grootbek Breakfast deur niemand anders te Swift Electrical. So ja, ons vat jou deur na al die lekker dingetjies toe, maar dit is amper tyd vir ons om te groet. Maar nie voor is nog so lekker trefferkie nie. So, bly ingeskakeld, dames en heren. En dan, stel nog maar seker los as jou in die hande van JK. Sê, ons glo nie rarig, ons joke rarig, hy is rarig hier. Nee, ek sê julle, celebrity of note. Maar hy is hier en dan vat hy oor by ons natuurlijk, dames en heren, omtrent is so by 9 uur vandag. So ek hou daarom hele keer lekker ons saam met ons en maak het lekker. Ons het een paar video's deurgekry en ons sal net kies wie waar en wat. En dan gee ons vir hulle splinternieuwe hemp.
2: Ja, lekker.
0: Splinter.
3: Come on, come on, come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: lag as hy, nê? Nee?
1: So lekker.
0: Ek speel altyd die liedjie as ek 'n bankbalans trek.
1: Okay.
0: En dan loop ek rond, saam met my kan lag. En dan klim ek in my kar en dan eindig die lag heeltemal.
1: Ja, ek voel ook asof ek my SMS'e net vir...
0: Nee, ek kry nie my SMS'e nie, so ek is happy. No, it's good. It's good. No. No, I can't. I don't need this negativity in my life. ek kan nie nog kry van goed wat vir my sê wat ek niks mee het nie.
1: Nee. Soos traffic fines.
0: Ja, dit ook. Dit ook.
1: Dis erg.
0: Is net wanneer ek rarig arm is en ek het niks mee nie, dan gaan ek net al my traffic fines op my kaars en ek kus in. I didn't even know where that comes from, yeah. Maar ja, dit is 41 minuut net na die tyd van, ja, gloed het nie, man. Ach, hier op die lekker luisterstasie. Dames en heren, dit is tyd vir ons om te groet. Ons los hier in die handen van JK, natuurlijk JK B. Maandag tot vrijdag 9 tot 12 uur. Kan het nie verkeerd kry nie en onthou die stikkie padkos. Dit is altyd belangrik om te luister na JK toe vir die stikkie padkos. Van wie wat, soos ek en Lisa ek sê, betek keer praat JK met luisteraars, betek keer praat hy net met my. So ja, gaan uit, wie weet nooit wanneer die boodskap net vir jou betekenis. Sê, jy is genoeg vandag. Ek gee nie om wie vir jou wat sê nie. Jy is genoeg. En as jy vandag toch sit, en jy voel, allemaal om jou breek jou af, jy verdien beter. 100% verdien jy beter. Geen mens is op hierdie aarde gesit om elke liewe dag te huil nie. En as jy huil, as gevolg van scenario's, kry mense om jou te help, en as jy huil, as gevolg van mense, kry jy ander mense, want die mense is nie vir jou op hierdie aarde nie. So asseblief jylle is baie meer waard as wat jylle dink jylle is. So gaan uit, kom ons verander die wereld, een smile op die tyd. So ja, ek los jylle in die handen van JK.
1: Ek is vanavond weer terug voor klein saterdag, so maak ek jylle skakel in kwart oor 6 gesels ek met Felicia. Oor haar splinter nuwe treffer, dan het ons boekklub die wyn hier in Monumental soos normaal. Lekker musiek soos net jou lekker luisterstasie kan.
0: Wel, is dit easy peasy, man.
1: Nee, lekker ry. So. En dan vang jy ons julle môreoggend weer tussen 6 en 9 vir die groot pack breakfast trots geborg deur Swift Electrical.
0: Krag, man. So, wil net sê, ons het die video gekies van die wenners. Hier is een prachtige dame met al drie kindertjies in die kar. Jy het so lekker vibe, man. Ek het nou gesê, jy het gewen, maar wie kreeg die hemp?
1: Ja, wie
0: kreeg
1: die
0: hemp?
1: Jy kan besluit.
0: Eerlijk waar, I am for a baby girl. Want als een baby daarachter. Ek meen dan, want as jy vir die ene dochterkie gee, gaan die aan die bekleisje vir mama gee, gaan hulle sê, hulle was dame. As jy vir die baby gee, sê,
1: Maar jy kan besluit, laat weet ons.
0: Nee, maar jy mag hier... sê wat op die hem kom jy, ons mag.
1: Ja.
0: Kijk. Okay. Maar ja, dat is wat het is. Svang jy weer morgen, sal op plek, sal het uit hier die lekker luisterstasie. Cheers, veers.

Zach and you.

Sik en sat van hoë kragrekening of onbetroubare krag? Swift het die turnkey solution vir jou met 'n wye spektrum sonpanele, inverters, as ook lithium-ion batterye. Is jou behoefte residensieel, kommersieel of industrieel? Swift verskaf en installeer volgens jou behoeftes. Skakel Swift Electrical op 041-365-4606, want ons werk word gesertifiseer. Jou krag, ons plesier.

0: Nearby Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ek het gedink ek soek die reën. Ek het gedink ek soek die see. Nie geweet ek gaan het vind in haar boek. Ek het gedink ek soek die reën. Ek het gedink ek soek riviere. Wat loopt tot in die mond.

pijn vir ons sal kwyn. Die bome strak en swart vanaand. Die man glimlag oor die stroom. Die stilte van die nag, 'n groot mystiek. Ek skuil vanaand daaruit.

0: Ja, ik is lief voor alles hier.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
2: Luister FM Nies.
3: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nies. Goeiemorgen. In die bulletin, Erling kan steeds stap in die gezicht staar weens sy oorvlug van stadion in Kaapstad. Die Madlange Commissie gaan een verklaring van Serge Kabonge bekom en dan Kriekenies Hazelwood lei Australië na oortuigende toetsoorwinning. Die Suid-Afrikaanse burgervlugvaart owerheid SAKA sy kan stappe teen Erling doen na aanleiding van die oorvlug van die Kaapstad stadion. Erling het kritiek uit die lugvaartbedryf gekry na 'n skouspelagtige oorvlug van die stadion tydens 'n internasionale rugbywedstryd tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland in Augustus. Nou SAKA sê Erling het tot môre om sy verslag oor die oorvlug te reageer. Die Madlange Kommissie van Ondersoek beplan om die sakeman Serge Kabonge in gesprek te tree en 'n verklaring te bekom oor beweringe wat hy in 'n stemopname gemaak het. Die opname

is gister tydens 'n borgtog aansoek van die voormalige adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrick Sibiya in die Randburg Landdroshof gespeel. In die stemopname beweer Kabonge dat hy eens die gesin van 'n man gehelp het wat hy beskryf voor in die kommissie sit. Hy beweer verder dat die man se dogter op aanklagte tereg gestaan het na botsing met 'n vrou wat 'n kind by haar gehad het. Die kommissie sê Kabonge is voorheen tydens sy verhore genoem en dat hy op hierdie stadium nie verder kommentaar sal lewer nie. Die organisasie teen belastingmisbruik OUTA sê die regering se nuwe waterstrategie kort duidelike sperdatums, befondsing, verpligtinge en maatreëls vir aanspreeklikheid. Die strategiese raamwerk vir water en sanitasiedienste vir 2026 het ten doel om uitdagings in die sektor aan te spreek, insluitend hoë waterverliese en verouderde infrastruktuur. Hoewel OUTA die strategie steun, waarsku die organisasie dat die dokument die risiko inhou om wel die regte probleme te identifiseer sonder om te verseker dat dit werklik opgelos word. OUTA se Julius Kleinhans sê Suid-Afrika het nie 'n tekort aan waterbeleid nie, maar wel aan implementering en aanspreeklikheid. Regter Navi Pillay het 'n beroep op die Verenigde State van Amerika VSA gedoen om weer menseregte te begin verdedig. Pillay het verlede week die Nobelprys vir vrede ontvang. Sy is 'n Suid-Afrikaanse regter wat by die internasionale strafhof werk. Pillay sê die VSA se aanval op die hof is betreurenswaardig. Sportnuus. Josh Hazlewood het sy beste syfers ooit van 6-49 behaal toe Australië vir Suid-Afrika met 214 lopies in die eerste toets by Kingsmead in Durban geklop het en sodoende 'n voorsprong van 1-0 in die reeks van 3 wedstryde geneem het. Die Proteas het 'n teiken van 421 lopies moes jaag, het die dag op 102 vir 4 hervat en weerstand gebied danksy Aiden Makram en Vian Mulder, maar Hazlewood se akkuraatheid het Australië egter gehelp om die kolforde te laat tuimel. Matt Renshaw is as die speler van die wedstrijd aangewys nadat hy 190 lopies in Australië se eerste beurt aangeteken het en dit opgevolg het met 'n aggressiewe 82 in die tweede beurt, terwyl kaptein Pat Cummins sy bowler se vertoning geprys het. En dan 'n Oekraïense man sal na verwagting vandag in Duitsland verhoor word in verband met die ontploffings in 2022 wat Rusland se Nord Stream gaspypleiding in die Oossee beskadig het. Die verdagte wat verlede jaar van Italië aan Duitsland uitgelewer is, word daarvan beskuldig dat hy saam met ander Oekraïense militêre personeel beplan het om die pypleidings te vernietig. Hy is die eerste verdagte wat in verband met die ontploffing tereg staan. 3 van die 4 gaspypleidings naby die eiland Bornholm is vernietig. Geld sake. Jou rand is R16.46 teen die dollar, R18.45 teen die euro, R21.84 teen die pond. 'n Bitcoin $83,627. Die prys van goud staan nou op $4,160.57 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie bly hoog op $108.50. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10.

Dis 'n hartlike goeiemôre op hierdie Woensdag, die 14de Oktober 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM wêreldwyd luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise met die weekdae 6 tot 9 van hulle môre, selfde tyd, selfde plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques-Kilian Brands. Jacob, Jacques-Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste hier lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos uit die woord van die Here by 9:30 wat maak. Nuus ook jou boodskappe 20 voor 10. Local is lekker. Tussen neer die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot. Ons gaan huis toe. Good morning. Goeiemôre. Michael learns to rock 25 minutes too late.

0: The beautiful sound of Michael Learns to Rock, 25 minutes too late. Classic song, daai 13 minute oor 9, ons kyk na jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature vir Woensdag 14 Oktober is vandag Plettenberg Baai 13:23, Grahamstad 13:33, Mthatha 14:31, Queenstown 12:30, Graaf-Reinet 13:33, Kraddokoppe 11:32, Port St. John's 19:28, Bishu 15:33, Oos-London juist op 16 en 28 grade. Dan kom ons na Port Elizabeth 15:26, Jeffreys Baai 15:22, en dan uit te nagdispatch, goeiemorgen julle, 'n warme 15:33 grade. So vandag kan jy maar sien, dit is prachtig, het was mistig vir oggend gewees, as jy gekyk het daar, dan was een bietjie mis vir oggend gewees in die gedeeltes, maar het raak lekker warm, en het kan weer saaf mistigheid in die aand wees, maar anders is net lekker warm. Jou wind is lig noordoostelik, dan draai vars suidwestelik. So hier vir oggend, jou windspoed so 16 km/h op na 22 km/h en dan heel wat later kan hy opgaan na 28 km/h toe. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ons wil dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik, maandag tot vrydag 9 tot 12, ondersteun ons vriende daarby Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: bekende klanke van jou vaste pad na jou hart. Is amper 20 minuut oor 9, jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap huweliks herdenken. Dalk trou iemand die naweek daai nuwe geboorte in die familie. Selfs jou medelye kan jy vir my op die WhatsApp nommer stuur 082-333-667. Standaard data tariewe geld en as jy klankgreep stuur nie langer as 30 sekondes nie. En is nou alles net tussen 9:30 en 10:00 vanmôre. Tussendeur nog local is lekker ook, maar nou is dit daai tyd. Dis 20:09, tyd vir jou geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here, saam pastoor Morne Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ons doen hierdie week mos 'n oggendreeks en ons gesels oor die beloning van Jesus. In Openbaring 22 vers 11 sê hy: "Kyk, ek kom gou en my loon is by my." Om elkeen te vergeld. Ons het gepraat hierdie week sover oor die krone, die kroon van geregtigheid wat hy vir mense gee wat leef met ewigheid in gedagte en hulle lewe is geestelik skoon hou. Ons gepraat oor die kroon van die lewe wat hy gee vir hulle wat getrou bly al is hulle in taai tye en tye van uitdaging. Vandag wil ek met jou deel die volgende kroon wat beskikbaar is. Hoor wat sê 1 Korintiërs 9. Elkeen wat aan 'n kompetisie deelneem, dissiplineer sy gedagtes. Hulle gee hy 'n verganklike kroon, maar ons 'n onverganklike. Ek hardloop daarvolgens soos een wat nie onseker is nie. Ek neem deel soos een wat nie in die lig slaan nie. Wat is die derde kroon? Die onverwelklike kroon. Dis 'n kroon wat vir ewig bestaan. Nou vir wie is hierdie kroon? Hoor wat sê die woord. Hierdie kroon is vir mense wat geestelike dissipline beoefen. Elke dag beteken tyd in gebed is deel van hulle prioriteit. Tyd in die woord is deel van hulle prioriteit. Gehoorsaamheid aan God is deel van hulle prioriteit. En dit bring 'n onverwelklike kroon want hulle dissipline. Die Bybel leer ons dat hierdie mense is wat selfbeheersing kan oefen. Wat weet wanneer om nee te sê, wat nie enigiets voor hulle oë toelaat en enigiets in hulle ore toelaat of hulle tong toelaat om dit klink soos die wêreld nie. Dissipline en selfbeheersing. Hierdie onverwelklike kroon is vir mense wat doelgerig lewe en besluit het, ons gaan nie ons geestelike energie mors op onnodige gestryery en bekleierery nie. Ons is nie in kompetisie met ander mense en gelowiges nie en ons jag nie net menslike erkenning na nie. Nee, ons soek die onverwelklike kroon. Nou ja, dis beskikbaar vir elke gelowige, ook vir jou en ek wil jou inspireer. Moenie uitmis op dit wat Jesus in stoor het vir jou nie. Jag na die onverwelklike kroon. Bid saam met my. Here, dankie dat ons die kinders kan wees. Dankie dat jy 'n plan het met ons. Ek wil vra dat jy elkeen wat hierna luister vandag sal inspireer deur die Heilige Gees om 'n onverwelklike kroon na te jaag en te lyk en te klink soos 'n kind van die Here. Ek dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morne, altyd wonderlik om my geestelike inspirasie padkos weksdae 20:09 te kry. Ons eie Kobus Albert sê ek is bly, ek is vry.

jy nie bly, jy is vry nie. Saam met Kobus Alberts en Billy Paulsen, daar ek is bly, ek is vry. Na aanleiding van Pastor Mornay se padkos weksdae so 20 oor 9. 27 met oor 9 nou, ek sien 'n hele paar boodskappe wat al reeds ingekom het. Jy kan vir my stuur daar op 082-333-667. Ons kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media. En ek sien ook ons bekende verjaarsdag, maar sal bietjie weet dit nou uitkom. Nou Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, 3 dood na gifstof voorval op 'n plaas. 3 mans is dood nadat hulle glo deur 'n giftige stof oorval is, terwyl hulle in 'n kunsmisterk op 'n plaas naby Harold's Bay by die George skoongemaak het. 12 ander mense is ook aan die stof blootgestel, van wie een in 'n kritieke toestand is. Luitenant-kolonel F.C. van Wyk, dis polisiewoordvoerder, sê die polisie in George het 'n geregtelike doodsondersoek van stapel gestuur na die voorval wat dinsdag omstreeks 2:30 die middag plaasgevind het. 3 mans is op die toneel dood verklaar en 12 ander is vir behandeling na 'n plaaslike mediese fasiliteit geneem. Een van hulle was in 'n kritieke toestand, terwyl die ander 11 vir geringe blootstelling behandel is. Die omstandighede van die voorval en die moontlike oorsaak van die sterftes vorm deel van die voortgesette ondersoek, sê Van Wyk. Die name van die oorledenes kan nog nie bekend gemaak word. Dit is so jammer om dit te hoor. Mense wat gaan skoonmaak het en hulle het nooit geweet, daar's 'n gifstof daar binne nie. Binnekort jou boodskappe, Leon Ferreira aan die kant toe.

0: Leon Ferreira wat ons 'n groot boodskap gee aan 'n kant. Hy sê jou woorde kan of krag dra van mooi wees of krag dra van negatief wees. Die manier hoe jy dit sê is hoe mense dit ontvang, né? Jy kan baie gou met jou woorde of mense seën of mense afbreek. En ons het gister bietjie daaraan geraak dat jy weet as jy net so bietjie stop en ek preek 'n reeks na by ons gemeente dat voor jy enigiets sê, stop net. Daai rooi teken by die robot, daai rooi teken daar by die stopstraat. As iemand vir jou iets sê wat nie goed is nie, en jy stop net vir 'n oomblik en jy dink 'n bietjie of jy loop weg en na 'n minuut kom jy terug. Dink jy jou woorde gaan anders te wees? Absoluut gaan dit anders te wees, want jy het so 'n bietjie afgekoel, jy perspektief gekry, jy dink 'n bietjie anders en dink, weet jy wat? Dis nie die moeite werd om so aan te gaan nie, nê? So ja, stap so 'n bietjie weg, stop vir 'n oomblik, stop, think, do. Dit is wat ons eintlik moet doen, nê? Maar ja, vandag is Woensdag, so 10:45, vandag is dit Wiele Woensdag saam met die manne van King Cars.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Krane drup, toilette lek.
5: Wat nou?
6: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers!
4: Waterprobleme.
5: Weg in 'n hoogvink.
4: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
5: Jock Plumbers!
7: Jock Killian!
6: Op Luister FM!
7: Ja, vat hy!
0: Ja, hy vat verseker altyd lekker hierdie boodskappe wat so inkom vanmorgen. Nou, geluk met jou verjaardag en ons huweliksherdenking Petro Engelbrecht. Nou ja, Petro wat seker, so Petro Engelbrecht, geluk met jou verjaardag en ook ons huweliksherdenking. So ek dink het kom al van Gert af as ek nou reg is. Morgen, ek wil net vir Tommy Dowling geluk wens met sy groot dag. Geluk, my man mag die Here jou seën en net geluk, gezondheid en liefde en baie dankie vir jou liefde en jou omgee. Baie liefde van Aida af daar. Nou Aida wat dan vir Tommy geluk sê, so Aida ek hoop jy bederf vir Tommy bietjie en Tommy sommer van my kant af ook nee, lekker verjaar, groot gaan hoor. Môre ek wil net my broer Tommy Dowling sê baie geluk met sy verjaarsdag en met sy dag geniet, kom van Jannie en Trisha af. Ja, Tommy, nog eenetjie daar vir jou, jy is omtrent vol boodskappe vandag, nee. JK, lekker dag hier in die mooie Obertina Winstel, ek is so bly om dit te hoor, hy en ek is bly hoor, bly die boodskappe kom so in en hulle kom so deur haar. Ek wil net my broer Tommy geluk sê met sy 77ste verjaardag, hoop dat Aida bederf om vandag van sy broer Koos af, wat hy nou vir hom stuur. Vir my pa Piet in Kirkwood, baie geluk met papa se 76ste verjaarsdag, hoop papa het 'n geseënde jaar, ons is lief vir papa, van Jolandi en die kleinkinders daar in Nelspruit, en is aan pa Piet Botha, een speciale boodskapie dan nou vandag, nee. Ja, lekker maar lekker, al hierdie boodskap is so bykie te hoor en hoe hulle deurkom, hier so môre Gerard van Johannesburg, ek wil graag hoor, waar kan ek Kobus se liedjie mama kry? Ewel, jy sal moet gaan soek daar op al die sociale media platforms vir Modder Maan, Modder Maan. Hy sal, daar sal jy al sy muziek kry, hoor. Graaf Lenel Jordaan van Dijk, hartlik geluk wens, met die verjaardag mag jy nog 'n voorspoedige, vreugdevolle jare ervaar, en dis van Nolien af, en dis van Lenel Jordaan van Wyk, geluk sê Nolien, speciaal daar vir jou. Hierdie sê, ek wil vir my sister Chrissy sê, sterkte en ons glo en vertrou, dat sy ten volle herstel van na strook wat sy gehad het, ek lees hom as so sy staan, en begin stadig maar seker herstel wel, ons bid vir jou van Maggie af, daai spesiale boodskapie dan ook net vir jou. Wil het baie geluk sê aan my kleinkind Leandre, oupa se kind is 5 jaar oud vandag. Jy moet lekker dag hê en ons is baie lief vir jou van oupa Shanu en ouma Yvonne. Aan ons kleinkind Leandre wat 5 is, oupa Shanu en ouma Yvonne sê vir jou baie, baie geluk. Leanie, my sê, onthou jy nog jou skooljare?

Daai eerste album van Liani my skooljare was mooi, nê? Nee? Onthou jy, ek weet of jy weet waar Liani my als begin het nie, saam met Eden. Ja, daai jare. Het sy saam met Eden begin optree, haar eerste optredes en so het sy ook in die mark in beweeg. En dis kom sy en Jay natuurlik ook die duette begin doen het. Môre ek wil net so lank nou al die boodskap stuur net vir Christa, sê baie geluk met haar birthday môre. Daar sê, ek bid dat sy nog lank gespaar sal wees en ook dankie dat sy mooi kyk na haar, na my suster Chrissy. Ek moet môre gaan vir 'n inspuiting my oog, so dan kan ek nou, lyk my nie die boodskapie stuur die Maria, nee maar mooi man, Christa, baie geluk, jou boodskapie daar speciaal vir jou verjaardag môre. Wil net vir my dogter Wanda van Kaller, sê sterkte vir haar, Jesus sal haar deerdra, hou net aan, hou bid, oom Niels Becker, wat wag vir operasie in die hospitaal, sterkte vir oom, en dankie vir die program, kom van Marinda Olofsen af. Hierdie sê, Christen, is het Christen Momberg, baie geluk met jou B-Day, mag dit vir jou baie mooi in 'n geseënde nuwe lewensjaar wees, geniet jou dag, hoop jy word lekker bederf, baie liefde van Veronica, en is aan Christen Momberg, wat dan lyk my ook vir jaar, altyd lekker. Wens asseblief vir nig Ria Botha, geluk met haar B-Day, wat sy vier in Nederland, en aan my jongste van 5 seuns Etienne, baie geluk met jou 40ste B-Day, ons lief jou baie, dink is Beatrice, wat die boodskap daar vir Nigeria Botha en vir Etienne ook speciaal vandag stuur, nê. Dis so lekker om hierdie boodskappe te hoor, mense. Môre wil graag vir Jackie geluk sê met haar speciale verjaardag vandag. 'N Seënwense vir 'n mooi jaar met 'n goeie gesondheid, liefde, vrede, geluk. Bly die mooi mens wat jy is, baie liefde Niels en Francis. En dis vir Jackie met jou speciale verjaardag. Tyd vir local is lekker, ons eie ooskaap talent. Ons begin so rustig met Karina Pattinson, hart vir jou geval. En dan tel ons hom op met JJ Botha, Aunt Hettie.

0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: So lekker luisterstasie, die boodskappe kom in, wil graag vir Jackie geluk sê met haar speciale verjaardag vandag. Seënwense vir 'n mooi jaar met 'n goeie gezondheid, liefde, vrede, geluk en bly die mooi mens wat jy is. Baie liefde Niels en Francis, wat vir Jackie baie geluk sê. Happy birthday Etienne Dijsselboeta, dis groot 40. Geniet om, geniet jou dag. Daar is een mooi boodskapie daar so vir Etienne Dijsselboeta, die groot 40 vandag, nee. Altyd lekker om hierdie boodskappe te hoor. Hierdie is so bietjie lang, so ek gaan hom net 'n gedeelte van hom speel.
2: Goeiemôre pastoor, is Sandra wat praat. Ek wil net asseblief 'n boodskap stuur aan almal wat my vandag geluk gewens het met my verjaarsdag.
1: Ja.
2: Ek wil net vir hulle sê baie dankie. Ek waardeer dit opreg. En ja, ek sal 'n lekker dagkie probeer hê. En dit kom met baie liefde van Sandra af.
1: Dankie Sandra, en sê sy ook net vir Derek, lekker dag vir hom ook daar. Goeiemôre almal wat verjaar aan die matrieks, wat skryf sterkte vir julle, die wat geliefdes aan die dood afgestaan het, sterkte, en ook vir die omroepers, mooi dag, Pietie Siele op wiele daar. Nou ja, baie dankie vir die pragtige boodskap. Een man wat vandag verjaar, een legende, 86 vandag, Sir Cliff Richard, mense, gebore Harry Roger Webb, gebore daar op die 14 Oktober 1940, en natuurlik daar is in Britannia, lyk my daar so, of Lucknow, British India selle daar so, 86 jaar oud, nou jy kan nie geloen, hierdie man is nog rond en gesond. Sir Cliff Richard, we don't talk anymore, happy birthday sir.

Dis 'n verjaardag man homself, Sir Cliff Richard, we don't talk anymore, 86 vandag. Ek wil dit vir my dogter veels geluk sê met haar 54ste verjaarsdag. Mag sy nog lang vir ons gespaar bly, lief vir jou my kind. En is van Elmarie Badenhorst, so Elmarie se dogter, 54 vandag, is nou nie 'n naam byna nie. Maar Elmarie Badenhorst se dogter, 54 vandag, jy met lekker verjaar. Baie boodskap word vir jou deurgestuur. En ek dink as tyd vir nog een lied, dan is dit basies nie tyd om 10:10 boere pompie 20:10 kyk ek vir jou wat ek daar op sosiale media geskryf het en dan 11:15 is dit ook wiele woensdag saam met Kim Kaas.

0: Jerry Glowmans, dan wat so lekker dan vir ons so sing en so lekker om sy muziek te kan speel. Ja, hierdie sê my, haar naam is Charlene. So my dochter Charlene met haar 54ste verjaardag, maar is nog lang gespaar by lief vir jou, my kind van jou ma. So Charlene, baie, baie geluk daar. Nee, wat is die probleem nie, ons doen is maar makkelijk vir ons, stel het sommer reg. Maar ja, dit is die tyd, dit is nou eindelijk 10 uur op die kop.
1: Luister in Nies.
0: Jy luister dan Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die polisie verwerp beweringe dat 5 verdagtes uit aanhouding ontsnap het. Shadrack Sibiya is weer in die hof vir borgtog verhoor en Malawi ervaar brandstoftekorte. Die polisie in die Ooskaap het 'n stemopname van die hand gewys wat beweer dat 5 verdagtes uit polisie aanhouding in Oos-London gebied ontsnap het. Dit volg op 'n voorval waarin 5 insittendes van 'n voertuig te voet gevlug het toe beamptes hulle gister op die N2 genader het. Beamptes het 'n swaar gelaaide voertuig met 'n papwiel opgemerk en gestop om te help. Die insittendes het toe gevlug, maar die beamptes het 2 verdagtes in hegtenis geneem en koper te waarde van ongeveer R60,000 uit die voertuig teruggevind. Polisiewoordvoerder Brigadier Nobontu Gantana sê nog 'n verdagte is later in hegtenis geneem en die 3 man sal vandag in die hof verskyn. Die borgtogaansoek van die voormalige adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya sal verwagting vandag in die Randburg, Landdroshof in Gauteng voortgaan. Sibiya word daarvan beskuldig dat hy 16-jarige meisie seksueel gemanipuleer en 'n 18-jarige vrou verkrag het. Hy staan tereg op aanklagte van mensenhandel en oortreding van die wet op die beheer van vuurwapens. Die hof het die saak gister uitgestel om die staat in staat te stel om verklarings van die beweerde slagoffers te bekom. Die polisie in die Ooskaap ondersoek die moord op 'n hoofman en sy bejaarde moeder nadat hulle 'n

Willowvale doodgeskiet is. Volgens die polisie twee gewapende verdagtes gisteraand 'n woonerf in die Komkokulu omgewing binne gestorm. Die verdagtes het daarna die vyf mense op die perseel met vuurwapens aangehou en kontant en 'n vuurwapen geëis voordat hulle begin skiet het. Polisie woordvoerder Brigadier Nobonto Gantana sê die 44-jarige hoofman en sy 70-jarige ma is noodlottig gewond. Just Money se Pieter Wasserval raai die publiek aan om hulle reisgewoontes te hersien om brandstof te bespaar. Hy sê motoriste kan verskillende take kombineer, soos om op pad huis toe van die werk af inkopies te doen om onnodige ritte te vermy. Wasserval voeg by dat mense ook saam met kollegas werk toe en terug kan ry. Hy sê motoriste moet daarop fokus om die ritte waarvoor hulle beheer het, so doeltreffend moontlik te maak. En in Malawi ervaar kritieke brandstoftekorte. Reuters berig dat sommige mense by volstasies oornag, terwyl hulle wag om hulle voertuie vol te maak. Die tekort het verskeie ondernemings geraak, insluitend motorfietse wat mense vervoer. Malawi ervaar al jare lank brandstoftekorte, maar die situasie het vererger sedert die oorlog in Iran in Februarie begin het. Geldsake nou, goud is $4,158.57 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie op $105.96. Jou rand is R16.46 teen die Amerikaanse dollar, R18.45 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin, $83,378. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: Corey Hartsworth, Never Surrender. Beautiful song. Gerard Stein agter elke man. Begin die tweede uur van die JKB. 11 minute oor 10. Ons kyk wat maak jou weer natuurlik nog vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperatuur op hierdie woensdag 14 Oktober lyk soos volg. Pletterbaai, jy is op 1323 Gramstad, 1333 Mthatha, 1431 Queenstown, 1230 Graaf-Reinet, 1333 Craddock, 1132 Ports St. John's, 1928 Bishu, 1533 West-London, 1628 Portiesweet, jy is op 1526, Jeffreys Bay Cooler, 1522 en Anna Warme, uit die nacht dispatch, 1533 grade. Was mistig vir ochend en ook lyk my vanavond kan dit weer mistig wees, andersins mooi weer en warm. Jou wind is lig noordoostelik, kan draai vars, suidwestelik. Hier deur die dag moet ek vir jou sê, die ochend is dit maar so 16 km per uur op na 20 km uur en dan kan hy laat middag aan 28 km uur toe gaan. So mooi dag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is daai tyd van die oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere muziek. Wender Luca Ter Blanche, hy sien die Vrystaat en die Swartsbroers, Assierberg Polka.

As die klanke daar van David, voor die hou my vas, stuiver vas, net voor het was Ivan Roos se lipstiek, en dan was het natuurlijk ons boere pompie weeksdag, 6 tot 9, dis die breakfast show, maar dan is het so 20 oor 10, dan het die boere pompie wat ons vir jou gee. Ek vraag jou die vraag, en ek het nou in Engels gevra, if you went to heaven for just a day, who's the first person you looking for? As jy nou hemel toe kan gaan, en nou gaan baie ons bekleins, ja, maar jy kan nie hemel toe gaan nie, ek vraag net die vraag, okay? Is nou sek maar beeldspraak as ons dit so kan sê. As jy nou een dag daar moet ingaan en jy kan hemel toe gaan vir een dag, met wie sal jy eerste wil praat? Vertel my bietjie. Ek het die hele paar boodskappe hier gekry. Die mense

En die bytes daar met somers son, ek hoop jy daai netjie geniet. En ons praat so 'n bietjie, if you went to heaven for just one day, who's the first person you're looking for? As jy vir een dag hemel toe kon gaan, wie is daai heel eerste, nie klomp nie, heel eerste persoon wat jy gaan soek daar? Francette sê, sonder twyfel my ma. Ek weet, almal sal sê die Here, maar as dit net op mense gemik is, beslis my ma. Ja, dit is op mense gemik, ons almal weet, as jy hierna toe gaan, gaan jy mos nou vir die Here. Maar daai persoon, Joanne Walters, ek sal my ma gaan soek daar, Anna Gous, verseker my man, ook Karen Kapp, beslis my ouers, en dan Linette van die kerk, beslis my ouers, en dan sit Bessie Botes, weet die hemelse eerste maar, dan my ouers, en dan my dogter ook daar, Tanya de Bruin, my ma eerste, so ek weet daar mense skryf baie, maar ek lees nou net die eerste ene, Elna van Sail, beslis my seun, Griekie van Wyk, my seun Wikus, Elsa Geldenhuis, my ouers, Salome Milan, my oorlede man, Andrei, Kathleen Kraus Marie beslis my ouers, Annelies de Beer sê ook my ma beslis, Ronel Ellis beslis my ouers en dan Nicoline de Toy. Jy sê ook vir my, my man gaan ek definitief daar eerste soek. Charmaine Dutton, my ouers, dan Magda Grywenstein, my ma, Dianka Bosch beslis my seun, Debbie van Tonder, JK, daar is net een persoon, persoon beslis my twee honde, en dan gaan die familie aan en aan, daar kan nog gelukkig jy allemaal lees, die Debbie, ek vraag ons nou net vir een, nee, as jy my ma vergewe, Felicia Kutse, definitief my mama, Drusilla Blom, my man, Molly Esterhuise de Pree, moederlief Rosie, Ronelke Kik, my ma sonder twyfel, Landa Klandi Kreer, en moet my nooit vra om te kies tussen my ouma en my oupa nie, ek weet hulle sal by mekaar wees, want dan kry hulle allemaal saam, nee, Juliane Hawkins sê my pa, definitief, my oupa, Rina de Klerk, Veronica Strydom Swanepoel, my seun beslis, Diana Dupesani, Morre JK, beslis my broer, Cindy Potter, my ouers, Ma Chips, my seun Nolan, Valante Moster Knoetse, my seun daar, Charel die Dorflin, my oupa Jack, hy was 'n wyse man, sê sy, ah, mooi, Charel die, Joey Landman, Morgen Jay, 100% my pa, Niki van Niekerk, my ma, Neriki Knoes en my dochter, Veronica Belcher, moederliefie, my moederliefie daar, Annie, sê vir my, Jacques, my oma en opa, Linda Bellingen, my ma, my tannie Dawn, Arine Beukes, my ouers, Lydia de Toy, wat sê jy, my ouers ook, Nicolette Hills, hallo Nicolette Hills, my papa, Eloise Gerber, Mother Teresa, nou okay dan, Sybil Schaefer, my mom, Sonette Smit, my ma, Doopie, definitief my ouers, Sonja Grobler, my parents, Linda Jonk vir Jesus, ja, natuurlijk wil ons daarom, sien Ursula Lombard, my dochter, nog so 1 of 2, wanneer is baie vandag, Lorraine Venterskien, beslis my man Hendrik, wat verlede jaar weggeneem is, Hanna Hatting, Jesus, Renee Oosthuizen, my kinders, Cathy Swart, sal Jesus eerste wil sien, natuurlijk, Elmarie van der Wat, ek dink, sal my mense allemaal daar by mekaar kry, Elsa Meyer Thuyse, as ek nou reg is daar, juist, Rade Meyer Thuyse, sê my ma, en Karin van Westhuizen, my mom, so dankie Karin vir daai ene.

0: in my.
1: Scorlia Boot dan met Songvanger, pas eindelijk so mooi in by ons gesprek vandag. En I said it in English today, if you went to heaven for just one day, who's the first person you'll be looking for? Only one. You cannot mention a lot of them, jy kan nie baie noem, jy mag net ene noem. En dis wat het eindelijk so moeilik maak vandag, want ek weet daar's baie van ons wat ons graag sal wil sien daar, maar jy mag net eniekie vir my sê. So, Karen L. sê, Mariska Meiburg Atlem, geen twyfel. Dankie Karen. Ankia Erasmus sê, my pa Nicolette Gous, my mammy, wat al 16 jaar weg is, Jackie Smith, beslis my pa, Heather Scambriel, my parents, Duisel, Ansie en Dewald Duisel, ek sal eerst by Jesus se voete gaan neerval na aanbidding, en dan sal ek Dewald toe gaan, wat natuurlijk maart maand skielik hartaanval gehad, ja, onthou, dit was baie skielik, nee, Ansie, Conroy sê, sonder twyfel, my moeder lief Phyllis, Linda Klaassen, my parents, Manette de Jager, my granny, Laura Schiffer van Wyk, sê definitief my moeder, Debbie Olivier, my mama, Linda Chamberlain, my ouma eerste lyk, my Annemarie Leroux, my pa, en dan gaan die lys natuurlijk aan, Charmaine Kleinhans, my sister, sy is oorlede op 17-jarige ouderdom. Dat was Elma Bunny van Blerk, sy sê vir my ouers, en dan Don Greiling, jy is my sister, Etienne Bota sê my ma, Kie Durant sê eerste my man, Rihanna Roo, my pa, Liana Viljoen beslis, my pa ook, dat is Joannette Odendaal Delport, definitief my man lief daar, Benita Raad, my moederkie, Cheryl Janssen, morning, three people, my sisters, how can we make it my as one, Irenieke sê Cindy vir jou, liewe moeder, baie mamas, nee, Marianne Gerbe, my ouers, met Skoonraad, met dierbare ouers daar, dan het ons Sons Bedorwe Brokkie Bota, definitief my mama, Maria Edwards, eers kyk of ek my hemelse vader kan sien, en dan my ouers, Duimpie Kraus, my seun, ja, kinders, nee, Charmaine Momberg, sê vir my, wat sê jy daar vir my, nou kyk, hy sê vir my, kan wys sa, so hy sê vir my seun, Rita Conway, my ma, Marius Grasman, my oudste seun, Marius Junior, oorlede op 3 januari 2021, 34-jarige ouderdom, Cherie Skul, my sissie, Lana Gerike, Corrie Duplessis, my eerste en die moontlik in al die familie, my man eerste natuurlijk, sê sy daar, ja, is baie boodskappe vandag. Johan Enslin, my gesin, Olinde Toei, my man, Lee Weideman, Adam. Ek sal vir Adam gaan soek, en by hom wil weet ook om uit hy die appel geëet het nie. Ja, vraag vir Eva. Elmer die Baarnaas, my man, Elma Kambelich, verseker my man, Tracy Smit, my man, Beula, Schaefer Barnard, my skoondochter, Debbie Oelofse, sê my dad, Mandy Kutsia, sê my mommy, Louise Lambrecht, sê my pa, Pikkie van Blerk sê my ouwers, en dan gaan ek ons een of twee lees in my siek, Ina Jonker, sy gaan my dochter daar sal soek, ek sê Dion Leroux sê ook natuurlijk, ja, natuurlijk, ai, en is so jammer om dit te hoor, ek gaan nou lees wat hy daar geskryf het, my op die WhatsApp gestuur, maar ja, is hartse van ons mense vloer, Natasha, daar is so baie wat ek kan opnoem, maar ja, hy is nou 13 november, 11 jaar is hy al daar, ja, dit is verseker my pa, Hannieke Bote, my parents, Antoinette, sê my pa, en my ma's lyk my heel eerste. So ek hoop jy sê vir my vandag, ek gaan kyk of ek nog 'n paar kan lees, als eindelijk net te veel, en ek probeer net so baie tyd vat nie, maar kom ons sê dankie vir Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik, maandag tot vrydag 9 tot 12, ondersteun gerus vir Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community. Caring for you.
3: Liefie, die wasmachine loop.
4: Huh? Waarheen?
5: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
6: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
5: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

Die klanke dan van Demi Lee Moore. My tyd is amper uit vir die gedeelte. Ek vra daar een persoon as jy vir 'n dag hemel toe kon gaan. Wie wil jy eerste sien? My swaar Henny. Sê maat Chips ook daar. En ek was, ek was 3 jaar oud toe my papa oorlede was. Veronica Jacobs. Ja, dit is lang terug, nee. Dit is so jammer om te hoor dat ons mense moet verloor, nee. So sy sê vir my daar, ek was 3 jaar oud toe ek my papa oorlede, sy was ook net 27 jaar oud, so ek sal hom graag wil ontmoet, Veronica Jacobs, maar jy was ons nou maar klein man, ja Jacques, al my geliefdes wat wel ek wil sien daar op aarde natuurlijk, wat ons op die aarde geken het, my ou Koeksie, vandag 65, Maarten hier, dis nou my boodskap tussen, en my dogter Chantel, al 3 jaar engelkind, sê Johannes Botha, my dogter Chantel. Jongste dogter wat op 23 in 'n motorfietsongeluk oorlede is, sou nou haar 40ste al gewees het daar. Beryl, kan nie dink hoe dit moet wees vir jou, nee. Nog net eendag saam iemand kon spandeer, sal het my man wees, sê Jolandi daar. Dankie Jolandi. Joyce, my man nou 2 jaar al daar. Ja, kan nie dink, nee. Daniel, my seun wat ek op 12 April verloor het, sê Hester daar vir my, ek kan nie dink. My ouers, hy lyk my daar, so sê Mariana, Christo van Ek, Johannes die Doper, Hassai, jy kan met hom praat hoor. My ma, Mary Potter, ja, lyk my sê Annie daar, so vir my, Essie sê ek sal my na my ma en pa seker maar gaan kyk. Hanrey Erasmus sê Danroo, sê Hanrey, okay, ek sien hom nou. Beslis sal my dierbare boet Christo, sê Hester, en dan my ouers. Ongelukkig, Helena, ek het die tyd meer vir allemaal, ja, so baie. Maar Natalie Cole sê, miss you like crazy. Miss jy die mense? Ons mis hulle.

sounds of Natalie Cole, Miss You Like Crazy. Hier is my boodskap en ek kan nog gelukkig nie verder met hulle gaan nie. Ek het al so baie gepraat, maar ek het elkeen gelees. Ek het elkeen gaan kyk. Dion Leroux, ons Ooskaap sanger, sê ook Tanya, wat nou al een rukkie weg is. Ja, ek het die voorreg gehad om Tanya te begrawe. So ja, sterkte ou Dion, dink ook aan jou. Nou ja, natuurlik jou eerste keuse vir my sal my mama wees. My mama Kokkie, wat al geken het, 'n fenomenale vrou. Mense, mis jou ma, nê? Maar ja, daar is ook baie mense, soos jy dit tereg gesê het. Ek dink aan iemand in my lewe, oom Wendell Aspling. Jo, ek het die oom lief gehad met my hele hart nog steeds. Die oom was, hy net iets anders in my lewe gewees. En Wendell, ek mis jou. My geestelike pa, Dani Slabbert, is net om 'n paar te noem. So kan die lysie aan en aan en aan gaan. Die mense het 'n blywende impak in my lewe gehad en sal vir altyd hê.

0: Luister FM Nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin kat met Lala doen 'n borgtog aansoek in die bedrogsaak. Jacob Zuma appeleer nie teen vervolging in wapentransaksies saak nie. En cricket nuus, 4 Cobra spelers verseker kontrakte vir die SA20 seisoen. Die vermeende misdaadbaas Woesie Moesie Cat Matlala sal na verwagting weer in die Pretoria Landdroshof in Gauteng verskyn in verband met 'n saak van bedrog en vervalsing. Hy sal vandag en môre om borgtog aansoek doen. Matlala en 3 mede-beskuldigdes insluitend sy vrou Tsakani is verlede maand elk borgtog van R20,000 toegestaan. 'n Woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, Lumka Mananjana, sê die staat beoog om Matlala se borgtog aansoek teen te staan. Die voormalige president Jacob Zuma het sy appelle teen vervolging laat vaar. Zuma het nie die KwaZulu-Natalse Hooggeregshof se uitspraak betwis wat hom verplig om tereg te staan op aanklagte vir wat verband hou met beweerde korrupsie in die wapentransaksie nie. Die nasionale vervolgingsgesag sê hy is gereed om die saak teen Zuma en die Franse wapenmaatskappy Thales in Februarie volgende jaar voor te sit. Kusatu sal na verwagting vandag sy nuwe leiers aankondig. Sy wat 1600 afgevaardigdes het laat gisteraand gestem om die nuwe leiers te verkies. Die huidige eerste adjunk president Mike Shingange sal na verwagting die Vakbond Federasie se nuwe president verkies word. Die uittredende president

Gizwa Losi ding mee om die pos van sekretaris-generaal ten huidige bekleer Sali Petu. Nepetu het die afgevaardigdes toegespreek en Sekou Sato werk saam met die regering om werkers se kommer aan te spreek. Die regering is besig om 'n strategiese beleid te finaliseer wat daarop gemik is om Suid-Afrika teen ontwrigtings in brandstofvoorsiening te beskerm. Die adjunkminister van minerale en petroleumbronne, Phumzile Mkinga, het dit by die Afrika Energie Week konferensie aangekondig. Die geleentheid vind hierdie week plaas. Mkinga sê die beleid sal 'n raamwerk skep om die ekonomie teen ernstige brandstofvoorsieningsskokke te beskerm. Sy sê onlangse spanning wat die straat van Hormuz raak, het die kwesbaarheid van wêreldwye petroleumvoorsieningskettings uitgelig. Sportnuus. 4 Yes Play Cobra spelers het kontrakte tydens die SA20 seisoen 5 veiling in Johannesburg losgeslaan. Met kaptein Daniel Smith, veelsidige speler Oliver Whitehead en MI Cape Town aangesluit. Die snelbowler Nandre Burgers kyk na die verdedigende kampioene Sunrisers Eastern Cape na 4 seisoene by Joburg Super Kings, terwyl Josh Breed na 'n indrukwekkende plaaslike seisoen by die Pretoria Capitals aansluit. Die uitvoerende hoof van die Weselike Provinsie Kriek het vereniging Corrie van Sail sê hulle kering weerste van die vereniging se stelsel vir spelersontwikkeling. En dan dokters het longkanker by Paus Leo gediagnoseer. Chirurg het 'n gedeelte van sy regterlong verwyder nadat hulle groeisel opgemerk het. Weefseltoetse wat tydens die operasie uitgevoer is, het bevestig dat die Paus 'n algemene vorm van longkanker het. Dokters sê die prosedure om die groeisel te verwyder was suksesvol en daar geen komplikasies was nie. Geld sake nou, jou rand R16.46 teen die dollar, R18.44 teen die euro, R21.83 teen die pond. Een bitcoin is $83,495. Goud $4,149.16 per fyn ons en een vat Brent 3 olie $108.40. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: The sounds there of Christopher Cross Sailing. Daai is 'n groot treffer van alle tye. Appel begin met Hito Potato. Lekker vinnige enetjie. Dis die laaste uur van die JKB. Binnekort is dit daai tyd wat Wiele Woensdag is saam met King Cars. Justin is in today. Obviously we're going to speak a lot about EVs today, electrical vehicles, etc. So stay tuned to that. Maar eers jou weer.
1: Luister FM weer.
0: 'N warme dag vandag hier in Nelson Mandela Bay en omliggende dele. Plettenberg Bay 1323, Gramstad 1333, Mthatha 1431, Queenstown 1230. Graafrenet warme 1333, Kraddock 1132, Port St. John's 1928, Bishu 1533, Oos-London 1628, Port Elizabeth 1526, Jeffreys Bay op 1522 en dan uit 'n nagdispatch 1533 grade. Was mistig vanoggend, dit kan mistig vanaand ook weer wees, andersins mooi weer. Die wind is lig noordoostelik, dan draai vars suidwestelik. Windspoed 16 km per uur en dan kan hy opgaan na 22 en dalk 28 'n bietjie later km per uur later vanmiddag, laatmiddag. En dan as ons kyk na môre se wind so 20 tot 22 km per uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

Ek het 'n vriend in Kleinsee, hy sien reg deur my. Hy sê die glimlag wat jy uitdeel, is die tronk waarin jy bly. En hy kyk diep in my oë,

Peace. In jou hoofnuus om hierdie uur, getuienis getuig oor AKI se lywag tydens skietery, regsgeveg oor bewysleier vir Palapala ondersoek Diervoort en wetenskaplikes het 'n nuwe reuse swam ontdek. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Garlitz met jou nuus. Goeiemiddag. Ooggetuies in die moordverhoor van die kletsrymer Kiernan AKI Forbes het getuig oor waar sy lywag was toe skote afgevuur is. Forbes en sy vriend Tabelo Tibbs Motswane is in 2023 buite in restaurant in Florida weg in Durban doodgeskiet. Die klubpromotor Simpiwe Ngidi het getuig dat hy en ander mense na die restaurant gevlug het nadat hulle die skote gehoor het. Ngidi sê Forbes se lywag was saam met die groep binne. Nog in ooggetuie DJ Tsepdisu Mokoko het getuig dat hy nie die lywag gesien het toe hy na die voorval na binne gehardloop het nie. In regsuitdaging teen die besluitneming van die parlement se artikel 8-9 ondersoekkomitee hervat na 'n verwagting vandag in die Wes-Kaap Hooggeregshof. Die saak hou verband met die komitee se besluit om sy aanbeveling van advokaat Tandazani Madonsela as bewysleier vir die Palapala ondersoek terug te trek. Die EFF en die African Legal Professionals Association wil hierdie besluit moet hersien en tersyde gestel word. Hulle voer aan dat die komitee irrasioneel opgetree het. Die komitee sê hy is verkeerdelik daarvan beskuldig dat hy te kwader trou opgetree het en sal tydens vandag se verrigtinge die feite regstel. Die departement van toerisme het 91,7% van sy begroting van meer as 2,4 miljard rand vir die 2025-26 boekjaar bestee. Dit het sowat 201 miljoen rand onbestee gelaat wat kommer by die parlement se portefeulje komitee oor toerisme gewek het. Volgens die komitee het vertragings met infrastruktuurlewering geskille oor die omvang van projekte en befondste poste wat vakant is tot die onderbesteding bygedra. Die departement het egter 98,3% van sy jaarlikse teikings bereik en 'n skoon audit behou. Die komitee sê beweringe van goeie prestasie moet deur bewyse van 'n blywende impak ondersteun word. Die departement van basiese onderwys sê die nasionale senior sertifikaat eksamen het goed afgeskop met geen ernstige ongeruimdhede wat op die eerste dag aangemeld is nie. Matrikulante reg oor die land het gister die praktiese vraestel 1 in rekenaar toepassingstegnologie en verskeie taalvraestelle geskryf. Minister Siviwe Gwarube moedig die matriekklas van 2026 aan om gedurende die tydperk gefokus, gedissiplineerd en selfverseker te bly. Die departement se Terrence Kala sê hulle bly verbind tot die handhawing van die integriteit en geloofwaardigheid van die eksamen, as ook die gladde afhandeling daarvan. In jou sportnuus,

0: Atletico Madrid het Manchester United se wenlose reeks verleng met 'n 2-0 oorwinning in die Kampioenenliga met Pablo Barrios wat binne die eerste minuut aangeteken en Ademola Lookman wat 'n tweede doel bygevoeg het. Bayern Munich is tot 'n dramatiese gelykopslag van 3-1 deur Viking Stavanger gedwing nadat hulle van agter teruggeveg het danksy twee doele van Harry Kane en een van Louis Diaz voordat Herman Hogan die gelykmaker aangeteken het. Arsenal het Lille met 3-0 geklop terwyl Barcelona al perfekte rekord behou het met 'n oorwinning van 4-1 teen Galatasaray en Club Brugge in Inter Milan met 4-3 verslaan danksy 'n driekuns deur Nicolò Dresoldi. Elders het Villarreal vir Napoli met 3-1 geklop, Leipzig het Eindhoven met 1-0 verslaan, Sporting het met 2-0 teen Lens gewen en Sabah het 'n oorwinning van 2-0 oor Slavia Praag behaal. Paris Saint-Germain kom vanavond teen Manchester City te staan en Real Madrid speel teen Roma. En ten slotte, wetenskaplikes het 'n reuse swam in die Chinese provinsie Yunnan ontdek wat moontlik nuwe lig op swam-evolusie kan werp. Die swam staan bekend as Dianjunus rex of D-rex. Die vrugliggame daarvan kan tot 50 cm hoog word en tot net onder 3 kg weeg. Navorsers van China, Thailand en Mexico het dit as 'n nuwe genus en 'n nuwe swamfamilie geïdentifiseer. Genetiese ontleding dui daarop dat die familie ongeveer 65 miljoen jaar gelede ontstaan het, kort na die massa-uitwissing van die dinosourusse. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.46 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,741. Die prys van goud is $4,151.09 per fyn ons. En die prys van Brent olie is $107.87 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 15 Oktober.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir donderdag die 15de Oktober, ek skop af in Aliwal Noord 15 met 'n maksimum van 30. Wieso staan op 16.26, Kranhoek 19 met 'n maksimum van 32, Oos-London 18.22, Fort Beaufort 17.28, Graafrenet 19 met 'n maksimum van 32, Gramstad 16.24, Mtata 16.31, Port Elfred 17 met 'n maksimum van 20, Port Elizabeth 16.20, Port St. John staan op 20 met 'n maksimum van 26, Queenstown 18.32, Uitnag en Dispatch 15.22 en Jeffreys Bay staan op 16 met 'n maksimum van 22. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherwsa.co.za.

is die eerste koppie boere troos. Staan en kyk oor die lande. Beeste is klaar gemelk en die skape is in die lucerin. Mielieoes lyk goed hierdie jaar. Wie weet wat môre mag bring. Maar as die reek van die vars plaas beskuit die kombuis ruit, wat my hart vinniger laat klop.

hart en die hou Noord-Transvaal. Een Tafelberg reis naar die hemel, ons land is so monumentaal. Die Vrystaatsvlaktes wat roep, en die Swartlandse druiwe so soet. En Makwaland so vol van die blomme, waar die Weskusse fynbos jou.

0: Luister FM.
1: Ons was soos vinkel en koljander, die een so mal soos die ander. Ons het nie besef, ons was verlief nie. Ons het groot geword

0: reendag. Die klanke van Neil Somers met Eendag op 'n reendag. Net voordat Elisabeth Ron met op pad na jou en Bok van Blerk gee vir ons goeiemôre Suid-Afrika. Die tyd is so 17 minute oor 12, dis Woensdag die 14 Oktober. Goeiemôre vriende en welkom by die middag samesyn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my kollega pastoor Jean Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pynprogram. Jy kan vir Jacques 'n weeksdag kry tussen 9 en 12 op die Jean Kilian brunch net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag in Kombuiskas Kanades deel ek nou met julle. Baie mense gaan vir my vra, ek het nog nooit van dit gehoor nie. Maar ek deel met jou 'n gevulde boerewors skorsie. Nou kyk, ons almal ken nou 'n gevulde skorsie wat hy ou nou met soetmielies of soos die Engelsman nou sal sê sweet corn sal vul met bietjie kaneel en bietjie kaas oor. Baie mense sit natuurlik boontjies in. Jy kan hom vul met wat ook al jy wil en natuurlik vandag deel ek met jou 'n gevulde boerewors skorsie wat met boerewors gevul word. Hy kry so bietjie room by graspede kaas, tamatie en dan so bietjie spek en dan sal die ouetjie na mekaar geslaan word en dit is nou 'n heerlike, ek wou nou vir jou sê, 'n heerlike bykos, maar jy kan dit nou so half as 'n ligte ete ook geniet as hy ou nou genoeg van die skorsies maak, want ek dink as hy ouers invaar in hierdie ouetjies, dan kan jy hulle nie los nie. Maak 'n groot merk aan 'n resepteboek vandag, vriende, gevulde boerewors skorsies en dan deel ek ook met julle, ek weet, met die resepte wat ek nou oor die afgelope paar jaar met julle deel, is 'n tuna tert nou baie populêr onder die mense en mense is baie lief om dit te maak. En ek deel vandag met julle 'n wit sous tuna tert. Of 'n tuna tert, as ek dit nou so mooi Afrikaans vir julle moet sê. So hy kry nou die tuna mengsel of tuna mengsel wat hy ou nou gebruik, maar wat hom nou so uniek maak is jy maak nou 'n wit sous saam met hom en die spulletjie sal jy dan nou saam meng. Hy kry natuurlik ook kaas in, baie belangrik, en dan die eiers en dan so knippie rooi peper en dan word die ouetjie nou gebak soos 'n tert in die oond, en laat ek jy nou vertel, probeer hom gerus, vir diegene wat lief is vir tuna, probeer hom, hy kry 3 plikkies in, so, dis 'n lekker vullende, sal ek sê, dis met baie tuna in, so hy kry lekker baie vleis in, en dan kry hy nou hierdie wit saus wat jy saam met hom maak, en dan die gerasperde kaas, die eiers, pietersielie, bietjie rooi peper en ei, en kan ons nou nie sonder 'n ei gaan nie, en so ek sê, dan word hy nou so gebak in die oond, en laat ek jou vertel, hy is 'n absolute wenner, maak 'n groot merk in jou resepteboek vandag, vir hierdie heerlike, sal ek sê, wit saus, tuna tert en natuurlik ook hierdie gevulde boerewors skorsies. Tyd so 20 minute oor 12, ek wil net van hierdie geleentheid gebruik maak om vir 'n baie goeie vriend van my geluk te wens met sy verjaarsdag en dit is Waldo Els. Baie geluk met jou verjaarsdag, Waldo, hoop jy 'n wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik seën. Waldo is een van daai ouens, as jy om 11:00 in die aand bel en sê, Waldo, ek het nou lus om 'n vuur op te steek, dan sal hy vir my sê, Etienne, bring die blits, ons gaan braai vanaand. Een van daai ouens wat ook baie lief is vir braai en ek wil net namens myself en natuurlik my verloofde Samantha en Kian baie geluk sê en baie dankie vir jou vriendskap en ons weet sommer jy gaan lekker bederf word deur Elise en die familie en hoop jy het 'n mooi dag en ek het 'n spesiale liedjie wat ek dink gepas is vir jou wat ek gaan opdra net vir jou.
1: Jy beter beheer vat

Dan sy die klanke van Ray Dillon met sy rock medley. Net voor het Emily Moore met Hartbreek en Jean Belcher en San Francisco geef ons my bra speciale verjaardag versoek vir Waldo Els wat vandag verjaardag. So 25 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is definitief op die rechte plek en dis Luister FM. Nou tyd vir kombuiskaskanaris vriende en ek deel vandag met jou die heerlijke witsaus tuna taart en dan 'n gevulde boerewors skorsie. Ja, jy het reg gehoor, gevulde boerewors skorsie. Ek weet, is 'n ongewone, sal ek sê, resep. Maar laat ek jou vertel, 'n gevulde skorsie bly 'n wenner. En hierdie gevulde boerewors skorsie is 'n absolute wenner. Maak 'n merk in haar resepte boek vandag, vriende. Jy gaan nie spyt wees nie. Ons begin sommer heel eerste met hierdie witsaus tuna taart. Hy is op my Facebook blad, Etienne Kalats op Luister FM. En net so ook op die Luister FM resepte groepie. So wat jy nodig, vir die wit saus het jy nodig, 1 liter melk. Dan so 1 en 'n kwart koppie koekmeel, 250 gram margarine en dan sout na smaak. Vir die tuna mengsel het jy nodig, 3 blikkies tuna in water gedreineer, 1 ui gerasper, 5 ml droë pietersielie, 'n knippie rooi peper, 4 eiers geklits, en dan 2 koppies gerasperde kaas, sommer lekker baie kaas. So, wat jy doen is, vriende, voorvrit die oond op 180 grade, berei nou jou witsaus deur die melk, koekmeelkens, jou botter, en jou sout saam te verwerk, tot jy nou jou gladde diksaus het, ons allemaal weet mis nou maar om 'n witsaus te maak. Meng jou gedreineerde tuna, gerasperde ei, jou pietersielie, jou rooi peper, jou geklitste eiers, en gerasperde kaas saam in 'n bak. Meng die tuna deeglik dan nou deur hierdie tuna mengsel dan nou met jou wit saus. Smeer dan nou 'n tertbak en gie die mengsel daarin en bak hom vir 'n uur op 180 grade tot die tert gaar en gestol is. Haal uit die oond en laat so effens afkoel voordat jy hom voorsit. Bedien hom warm of koud saam met 'n varslaai. Dis die lekker ding van hierdie tuna tert, jy kan hom warm of koud bedien. Soos dan so 'n bietjie oorbly en jy wil nou vir jou môre saamvat werk toe, dan kan jy nou, en as jy 'n mikrogolf oond by die werk nie, dan kan jy nou gerus koud ook geniet, want hy is net so lekker koud, en as hy vir so'n dag gestaan het om die volgende dag, dan sy nou op sy lekkerste. Probeer hom gerus, vriende, hy is heerlik, heerlik, heerlik. Die gevulde boerewors-skorsies is volgende, wat jy nodig het, is so 2 tot 3 skorsies gehalveer en die pitte verwyder. Dan het jy nodig so 10 ml olie, jy kan olyfolie gebruik, dan as jy olyfolie het, so 500 gram boerewors in stukkies gesny, alwe ei grof gekap, so 125 gram spek, as jy nou 'n pakkie spek oopmaak, kan jy die hele pakkie ook gebruik. Ek kan nie sien dat jy nou dan nou die helfte van die spek, jy kan ons nou maar al die spek in boerewors gaan ons nou lekker saam, en hy gaan hom natuurlik 'n lekker geur gee saam met die skorsies. So wat jy ook nodig het, is 1 groot tomatie gekap, of so halwe blikkie gekapte tomaties, ek wil sê, vat het 1 groot tomatie lekker gekap. Dan het jy nodig 100 ml vleis aftreksel, 100 ml room, sout en peper na smaak en dan gerasperde kaas vir boor. So, wat jy doen is jy kook of stoom jou gehalveerde skorsies tot hy nou gaar is, ons allemaal weet ons nou om dit te doen. Vrit die olyfolie in 'n pan of olie en braai nou jou boerewors vir so 8 minute totdat dit amper gaar is. Voeg die gekapte ei en spek by en braai vir nog so 5 minute. Voeg jou vleisaftreksel en tomatie by. Laat dit oormatige hitte prit totdat die meeste van jou vloeistof weggekook het. Roer nou jou room en jou sout en peper by en dan verdeel jy nou daai boerewors mengsel tussen jou halwe skorsies en sprinkel gerasperde kaas boor. Bak hom op in jou oond op 180 of so 20 minute tot alles goed deurwarm is en die kaas gesmelt het en jy bedien hom met 'n vars slaai of groente van jou keuse vir die groenteliefhebbers in die kontry. Dan kan jy nou gerus nou 'n hele paar groente saam met dit bedien. Nou, soos ek sê, 'n vars slaai saam met hom is 'n ligte ete. En vir die groot eters kan jy natuurlik gebruik as 'n bykos ook saam met 'n bord, is lekker sonnaandmiddag bord gekookte kos ook. Maar dat ek jou vertel, hy is baie baie lekker. Probeer hom gerus, jy gaan nie fout maak nie. Hy is op my Facebook blad Etienne Kalats op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groep. Ek sien hierso op die WhatsApp forum die mense vra omtrent vir die resepte. So welkom om vir my te boodskap te stuur op ons WhatsApp forum 0823333667. Boodskap wat sê hallo Etienne, mag ek gelukwense stuur aan Charlene Korf of van, ja, sy sê, baie geluk met jou verjaarsdag, mag ons liewe vader jou ryklik seën in jou nuwe lewensjaar, saam met jou gesin, wat jou vandag verseker heerlik bederf, baie dankie, en liefde groet uit Jeffrey's Bay, soek moet van altaf, so baie geluk aan Charlene Korf met jou verjaardag, hoop jy 'n mooi dag, en mag die Here vir jou ryklik seën, nog 'n verjaardag boodskap, goeiemiddag Etienne, ek wil graag vir my man, Melvin, sê baie geluk op hierdie spesiale dag,
hoop uit 'n Jesus daggie en so kom dit van sy vrou Francina af. Daar is hy Melvin, nog 'n verjaardag, baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy 'n wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik seën. 'N boodskap hier van nou Hugo ook gekry wat vir my gevra het, Etienne speel al vir ons Tougher Than the Rest. Hoe kan ek nou nee sê, die man vra so mooi. Ek sal hom vir jou laai, maar vir nou het ek die voorreg om 2 nuwe vrystellings met julle te deel. En die heel eerste een is van Jay, glo dit of nie, die titelsnit se naam is Skinny Dipping. Nou kyk, somer is om die draai, ek weet nie of mense nog skinny dip nie, maar Jay gaan vir ons skinny dipping gee, en dan weer 'n kunsmatige intelligensie liedjie van Digsister, wat vir ons sê uiteindelik, vir die eerste keer op Luister FM. Woo!

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE vir watertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinasies, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, varslaaie, gelaaide kaas en spekskyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth, of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

In jou hoofnuus om hierdie uur, Kat met Lana laat vaar sy borgtog aansoek in droog saak, Clarence se Bia verkrachtingssaak spreek vrees vir veiligheid in die hof uit, en Iran gebruik nuwe taktieke in die straat van Hormuz. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die vermeende onderwêreld figuur Woezie Moezie Kat met Lana het vandag sy borgtog aansoek in die Pretoria Landdroshof in Gauteng teruggetrek. Hy staan reg op aanklagte van bedrog, die uitreiking van 'n vervalste dokument as eg en vervalsing. Dit hou verband met die beweerde gebruik van vervalste dokumente om 'n huurooreenkoms vir 'n eiendom in Waterkloof hoogte te bekom. Sy regsverteenwoordiger sê hul kliënt het besluit om sy borgtog aansoek voorlopig te laat vaar totdat sy verhoor op aanklagte van poging tot moord afgehandel is. Die saak is tot 29 Oktober uitgestel vir verdere ondersoek. Met Lala se 3 mede-beskuldigdes, insluitend sy vrou Tsakane, is verlede maand elke borgtog van R20.000 toegestaan. Die Randburg Landdroshof het in slagoffer impakverklaring aangehoor van 'n klaar wat Shadrack se Bia van verkrachting beskuldig. Die klaar sê sy vrees vir haar veiligheid indien die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris op borgtog vrygelaat word. Sibia het vandag na die hof teruggekeer vir die voortsetting van sy borgtog aansoek. Die aanklaer Welile Maksana het die klaer se beëdigde verklaring voorgelees. Die 18-jarige sê in haar verklaring dat sy in voortdurende vrees leef. Die adjunkminister van Binnelandse Sake Jabulo Nzuza sal vandag 'n uitreikprogram vir dienslewering in Motherwell in die Oos-Kaap lei. Dit vorm deel van die departement se pogings om dienslewering te bespoedig en noodsaaklike dienste nader aan gemeenskappe te bring. Geboortesertifikate sal oorhandig word aan suksesvolle aansoekers wat die proses vir later registrasie van geboortes voltooi het. Die departement sê is daartoe verbind om te verseker dat geen kind of volwassene sonder amptelike dokumentasie bly nie. Die burgemeester van Nelson Mandela Bay, Babalwa Lobishe, sal na verwagting Nzuza tydens sy besoek vergesel. Die kredietgraderingsagentskap Moody's sê die regering van Nasionale Eenheid sal volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing oorleef. Politieke partye het die regering gevorm nadat geen party in die 2024 verkiesing in volstrekte meerderheid behaal het nie. Hierdie partye ding nou mee om beheer oor munisipaliteite reg oor die land te verkry. Moody sê die partye in die regering van Nasionale Eenheid stem saam oor fiskale konsolidasie en 'n hervormingsagenda. In jou sportnuus, Mamelodi Sundowns het hul voorsprong van 1 punt bo

0: aan die Betway Premier Liga punte leer behou nadat hulle Richards Bay met 4-1 geklop het. Orlando Pirates het herstel van hulle nederlaag in die MTN 8 eindstryd met 'n oortuigende oorwinning van 3-0 oor TS Galaxy en bly in die tweede plek nadat die Buccaneers hul 6de oorwinning in 7 liga wedstryde behaal het. Kaizer Chiefs se reeks wedstryde sonder 'n oorwinning in die liga het tot 3 verlenge na 'n gelykop uitslag van 1-1 teen Stellenbosch FC met Stellenbosch wat na die 7de plek opskuif terwyl Chiefs 4de bly. AmaZulu het hul greep op die 3de plek op verstewig met 'n derby oorwinning van 2-1 oor Durban City wat Eric Tinkler se City in die 11de plek laat na sy eerste wedstryd aan die stuur van die sake. En ten slotte, Iran is besig om 'n nuwe taktieke te ontplooi wat skepe op die straat van Hormuz teiken. Iran het die seestraat vir internasionale skepe gesluit sedert dit in Februarie deur die Verenigde State van Amerika en Israel aangeval is. Die jongste taktiek het gelei tot 'n toename in aanvalle op skepe. Iran wil die VSA se pogings om wêreldwye oliepryse af te bring frustreer. Dit glo dit sal die middeltermynverkiesing in die VSA beïnvloed. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.45 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,222, die prys van goud is $4,142.56 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $108.10 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Galitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 15 Oktober.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir donderdag die 15de Oktober, ek skop af vanuit Nagel Dispatch 15 met 'n maksimum van 22, Queenstown 18:32, Port St. John's 20 met 'n maksimum van 26, Port Elizabeth 16:20, Port Alfred 17:20, Mtata staan op 16 met 'n maksimum van 31, Gramstad 16:24, Graafreinet 19:32, Fort Beaufort 17:28, Oos-London 18:22, Kranhok staan op 19 met 'n maksimum van 32, Bishu 16:26, Aliwal Noord 15 met 'n maksimum van 30 en Jeffreys Bay staan op 16 met 'n maksimum van 22. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

In jou hoofnuus om hierdie uur back and close hier by Addo Kudu se lei tot oproep om strenger provinsiële beheermaatreëls. Bosza dien petisie oor nasionale register van seksoortreders in. En in jou rugbynuus, Minnaar en Levy sluit by Springbok vroue aan vir toets teen Ierland. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Carlitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die DA doen een beroep op strengere biosecuriteit maatreëls in die Ooskaap nadat Back and Close hier by Kudus in die Addo Olifant Nationale Park bevestig is. Die DA se Heinrich Müller sê provinsiale owerhede moet veearts en hy kundige ondersteuning verbeter, beheer oor rondlopende vee uitoefen en toesig rondom wildreservate verskerp. Die bron van die infeksie in enige verband met ander uitbrekings word steeds ondersoek. Sanparke sê Addo bly oop en Back and Close hier word nie as 'n gesondheidsrisiko vir mense beskou nie. Müller sê hy die provinsiale LER vir landbou versoek om in reaksie te koördineer wat munisipaliteite, bewaring owerhede en veeartsenykundige spanne betrek. Bulduan South Africa oftewel Bosza het 'n petisie by die Departement van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling in Tshwane ingedien. Die petisie eis dat die nasionale register van seksoortreders openbaar gemaak word. Die party het vanoggend in protesaksie by die departement se kantore gehou. Bosza se woordvoerder Graham Charters sê die bekendmaking van die register sal kwesbare mense beskerm. Nuwe navorsing in opdrag van British American Tobacco dui daarop dat onwettige sigaretverkope steeds wyd verspreid in Suid-Afrika voorkom. Volgens die studie is 3 uit elke 4 sigarette wat ondersoek is teen een prysverkoop wat laer is as die minimumprys wat nodig is om verpligte belasting te dek. Dit verteenwoordig een afname van 2 percentasiepunte in vergelyking met verlede jaar. Die marknavorsingsmaatskappy Ipsos het die opname uitgevoer. Die regering hersien die betaaldatum vir die ongeskiktheidstoelae in November omdat dit saamval met die datum van die plaaslike regeringsverkiesing. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, oftewel SASSA, wag op 'n besluit van die nasionale tesorie oor of die betaaldatum verander moet word. SASSA sê hy wil voorkom dat die betaaldatum met die verkiesingsdatum bots, aangesien dit 'n openbare vakansiedag sal wees. In jou sportnuus, Anacadia Minnaar en Insaaf Levy sal by die Springbok vroue in Stellenbosch aansluit, terwyl die span voorberei vir hulle laaste 2 toetse van die jaar teen Ierland. Minnaar keer terug nadat sy die onlangse toer na Europa misgeloop het en vervang vir Felicia Jacobs met Levy en die in die plek van die beseerde Ayanda Malinga. Afrigter Lorian Johannes Hope waarskie dat Ierland in strawwe uitdaging sal bied in die afsluitingswedstryde van die 2026 wêreldreeks in die Athlone Stadion in Kaapstad op 24 en 31 Oktober. Die Vrystaatvroue stenter Aisha Kamara en DHL Westelike Provinsie stit Onutandu Kachwa is ook genooi om saam met die groep te oefen, aangesien die span die seisoen op tuisbodem sterk wil afsluit. En ten slotte, een administratiewe gebou van Saudi Aramco, Saudi-Arabië se staatsbeheerde oliemaatskappy, is gister aangeval. Die ministerie van Energie sê die aanval het 'n beperkte brand veroorsaak, maar niemand is beseer of dood nie. In bron binne die maatskappy het aan reeters gesê 'n ballistiese missiel het die Aramco hoofkwartierkompleks in daaraan getref. Die aanval het na bewering die boonste 3 verdiepings van 'n kantoorgebou beskadig. Dit kom te midde van toenemende gevegte tussen die Iran-gestinde Houthi-rebelle in Jemen en Saudi-Arabië.

0: tree. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.44 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,276. Die prys van goud is $4,141.96 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $108.72 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag die 15 Oktober.
1: Luister FM weer.
0: Jou maksimum temperature vir donderdag die 15 Oktober, ek skop af in Aliwal Noord, maksimum van 30, Obisu staan op 26, Kraalhoek maksimum van 32, Oos-London 22, Fort Beaufort 28, Graafrenet 32, Gramstad 24, Mtata maksimum van 31, Port Elfred 20, Port Elizabeth 20, Port St. John staan op 26, Queenstown 32, Uitnagend Dispatch 22 en Jeffreys Bay staan op 22. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

was hulle. Asem jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my.

0: stof toe, my maat, jy moet een bykie saam met my kom ploeg dorp toe.
1: Daar sy die klanke van Christyn met Plaasdorp toe. Net voor het Brendan Piper met Troumateriaal en Doudou gee vir ons Juliet, die tyd is so 20 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Merk solank jou kalender, want op Vrydag die 16 Oktober 2026 is het tyd vir die groot laerskool handhaaf Makiti. Begin jou oggend sommer vroeg met ons welbekende smakelike plaasontbyt vanaf 7 uur. Daarna wag daar heerlike kos, opwindende speelietjies, hoop en pret vir die hele gesin en natuurlik nog baie, baie meer. Bring die hele gesin en kom kuier saam met laerskool handhaaf vir 'n oggend vol lekkerte, lag en handhaaf manier. Vrydag dis die 16 Oktober 2026 van 7 uur die oggend tot 12 uur namiddag. Laerskool handhaaf se Makiti, 'n oggend vir die hele gesin. Moet dit nie misloop nie. Ons sien jou daar.

0: Die klanke van Etienne Stein met My Sonskyn. Net oor het jy wat was ervan so eensaam soos die son en natuurlik Timo sê vir ons sout manne. Sout tyd so 22 minute voor 3, amper tyd vir my om te groet. Big Nick staan al reg met die Big Nick Drive en hy gaan die geselskap oorvat en die stuurwiel by my vat en vir jou geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Bly ingeskakel, ek groet net hierna.
1: Kyk 'n bietjie binnekant. Binnen waar die goed en kwaad beklei, daar waar het de oorlog raakt.

Louwie en Gerard Steyn gee vir ons daai partytjie honde. Tyd is so 3:15. Ongelukkig tyd vir my om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive. En hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Ek is natuurlik môre terug met die middag same sy en selfde tyd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Luister FM.

0: luister na Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Metlana laat vaar sy borgtog aansoek in 'n eiendomsbedrogsaak en Bosa oor aandag 20,000 handtekeninge vir toegang tot die register vir seksoortreders. Die omstrede sakeman Vusumusi Cat Mthlala het sy borgtog aansoek teruggetrek in die Landdroshof in Pretoria. Hy word aangekla van bedrog, vervalsing en die gebruik van vervalste dokumente oor 'n beweerde bedrieglike huurooreenkoms vir 'n luukse eiendom in Waterkloofhoogte teen R95,000 per maand. Die staat voer dan Mthlala, sy vrou Tsakane, en nog 2 beskuldigdes het dokumente vervals om die huurooreenkoms te bekom. Sy regsverteenwoordiger sê hulle kan weer borgtog vra na die verrigtinge in die Hooggeregshof in Johannesburg, waar Mthlala en sy medebeskuldigdes aangekla word van poging tot moord. Bildwan South Africa het vanoggend opgeruk na die Departement van Justisie in Tswane om te eis dat die Nasionale Register vir Seksoortreders toeganklik is vir die publiek. 'N versoekskrif met byna 20,000 handtekeninge is oorhandig. Woordvoerder Nobuntu Webster sê die register bevat duisende veroordeelde seksoortreders, maar openbare toegang kos R150 met 'n wagtydperk van 6 weke. Sy sê 93% van volwassenes wat in skole werk, is nog nie teen die register nagegaan nie.
1: There are more than 30,000 people on that register, and these are offenders who live in our communities, work alongside them. Some may still have access to children and other vulnerable people. And people have a right to know who they are. And for us, this isn't a campaign that started today. We have been pursuing this matter since 2023.
0: En is in die buiteland, die Turkse polisie het in Istanbul toegeslaan op die kantore van die oppositie-uitsaaier Halk TV en regstreekse uitsendings gestaak. Die televisiestasie sê honderde polisielede het vroegoggend die gebou betree, personeel toegang geweier en regstreekse uitsendings met vooraf opgeneemde programme vervang. 'N bestuurder wat deur die regering aangestel is, het beheer oorgeneem. Aanklaer sê die optrede hou verband met 'n ondersoek na beweringe van omkopery, bedrog met openbare kontrakte en geldwasery wat die stasie se eienaar betrek. Die beweringe is nog nie in 'n hof bewys nie. FNB het die afgelope boekjaar 'n toename van 47% in die waarde van digitale kaarttransaksies aangeteken, wat dui op 'n groeiende aanvaarding van veilige digitale betaaloplossings. Die bank sê dit weerspieël veranderende betaalgewoontes in sy digitaal ekostelsel, wat meer as 19 miljoen gereelde platformgebruikers en meer as 12 miljoen kliënte bedien. Virtuele kaarte word toenemend gebruik vir aanlyn inkopies, betalings in winkels, reisbesprekings en intekeningdienste. FNB sê die volgende toename in die gebruik van digitale betaaloplossings weerspieël 'n groeiende vraag na veiliger en geriefliker betaalmetodes. En jou geldsaake: die rand R16.47 teen die dollar, R18.43 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin is $83,375. Die prys van goud $4,142.38 per fyn ons en Brent 3 olie $108.44 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Nessie Beatles, Come Together in Christine, helemaal. As Big Nick saam met jou, goeiemiddag, as die Big Nick Drive, jy heb jou lekker luister sasie, en so kom ons saam, Come Together, tussen nou en net voor 6, dankie Etienne Kalitz, met die middag saam sy, morgen terug, selle tyd, selle plek, om die draai jou weer, sportnies kom jou kant toe ook, jou toppiek aan die boekant, van die gaan sels, ek en jy so wiekie saam, ook jou kiekie kyk en jou hartstaf, het is ook een wille woensdag, het beteken, het maak Marshall Keir saam met ons, en doen ons raai die lawaai, en ons gesels alle wille dinge, plante, dieren, al die dinge, en dit is in die laaste uur van die program, baie goed om saam met jou te wees, ons gaan lekker saam Keir, kom ons gaan nog muziek toe, het vat ons deur, na jou weer toe, dit is die Bruce, en hulle sê, huis toe.

0: Luister FM.
1: By Eastgate Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Liewe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler
1: en ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan Campel en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feeky ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
4: Luister FM weer.
5: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, donderdag 15 Oktober, Aliwal Noord 15:30, Bishu 16:26, Kraddock 19:32, Dispatch 15:21, West London 18:22, Fort Beaufort 17:28, Graaf Reinet 19:32, Gramstad 16:24, Jeffreys Bay 16:22, Mthatha 16:31, Port Alfred 17:20, Port Elizabeth 16:20, Port St. John's 20:26, Queenstown 18:32 en Uitenaag 15:22. Dit is jou weer dinge vir môre, donderdag 15 Oktober.

0: Happy Landry. Met skit op luister FM, al daar commissie voor daai, hier sê ek weer Matthew Mull, take yours, I'll take mine. Ek sal die sport vat, net hierna.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shine en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shine en Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Ons kyk wat gaan aan in die wêreld van sport en ons begin met rugby dinge. Die Springbok losvoorspeler Ewan Roos speel saterdag in Kaapstad sy eerste kragmeting van die seisoen vir die Stormers in die Kampioenebeker wedstryd teen die Bristol Bears van Engeland. Hy keer terug na een agterkniesbesering en vervang die beseerde Hajiwa Daimani in die nommer 8 trui. Die tuisspan spog met 'n splinternuwe voorry in die beginsaan, bestaande uit Vernon Matongo, JJ Kotse en Sazi Sandi. Die Springbokke Sasha Feinberg, Mkomi Zulu en Kobus Reinach begin as die skakelpaar. En ons hou om daar, Suid-Afrikaanse spanne vestig nou hulle aandag op die Kampioenebeker en die Uitdagbeker, waarin hulle die verlede nie veel sukses behaal het nie. Die Stormers, die Bulle en die Leeus neem aan die Kampioenebeker deel en die Haie en die Cheetahs aan die Uitdagbeker. Die Stormers speel teen die Engelse klub Bristol Bears in Kaapstad. Die Bulle verwelkom Stade Francais na Loftus. Die Leeus kom teen La Rochelle te staan en die Haie speel teen Lyon en die Cheetahs speel teen Aviron Bayonnais, almal in Frankryk. In cricket nies, die Protea kaptein Themba Bavuma sê hulle foute in die eerste toets teen Australië in Durban was eerder te wyte aan ingesteldheid as roekeloosheid. Die besoekers het met 214 lopies gewen. Matt Renshaw het sy beste toetsbeurt ooit van 190 aangeteken in die eerste van 3 toetse. Bavuma erken die kolwers was nie opgewasse vir die uitdaging nie en sê daar was te veel gevalle van kolwers wat hulle paaltjies weggegooi het. Hy hoop sy span kan beter vaar in die tweede toets wat Sondag in Port Elizabeth begin. Motorsportnuus: Rwanda se president Paul Kagame verwerp die idee dat Formule 1 te groot is vir 'n klein landjie soos syne. Rwanda het 'n 10-jaar ooreenkoms onderteken om vroeg in die 2030s 'n F1 Grand Prix aan te bied, die eerste in Afrika sedert 1993. Die wedren sal plaasvind sodra die nuwe baan voltooi is in Bugesera, 40 km suid van die hoofstad Kigali. Kagame sê geen geleentheid is te groot vir Rwanda nie.
3: Formula 1 is big indeed, but it is not a goal just in itself. In fact, Formula 1 is part of the big picture of what Rwanda has to do. We are not looking at just Rwanda alone. We are looking at Rwanda in the context of a continent.
0: Soccer news: verlede jaar se naaswenners Arsenal het hulle seëgetog in die Kampioenligga voort en verslaan Lille by die Emirates Stadion in Londen met 3-0. Jurrien Timber, Eberechi Eze en plaasvervanger Bukayo Saka se doele het die Gunners se wenloopie in die ligafase tot 14 wedstryde opgestoot. Die vyfmalige kampioene Barcelona vorder ook goed en verslaan Galatasaray in Istanbul met 4-1. Bayern Munich se wedstryd teen die Noorweegse kampioene Viking het gelyk opgeëindig met 3-3. Manchester United het met 2-0 teen Atletico Madrid verloor en Club Brugge het Inter Milan met 4-3 verras. En nog sokker, Banyana Banyana is deur na die derde kwalifiserende ronde vir 2028 se Olimpiese Spele in Los Angeles, dankse 'n oortuigende gemiddelde oorwinning van 7-0 oor Madagaskar in Bloemfontein. Suid-Afrika het die tweede wedstryd 3-0 gewen danksy 'n doel deur Gabriela Moodley Salgado en twee deur die plaasvervanger Ronald Donnelly. 2022 se Afrika kampioen speel vroeg volgende jaar in die derde ronde teen Angola. Panyana afrigter Desiree Ellis is tevrede met die algehele vertoning.
4: I think we started slowly. We needed to get Knox on the ball more. He was dropping deep and then when we got on the ball more, we played a lot more forward passes. Hilda then got into the game and the crosses came in and I think we could have scored 5 or 6 on those occasions getting those ball, but overall performance really happy with it. We got the result. We will take that.
0: 'n Strafregtelike klagte van bedrog van meer as 22 miljoen rand is aanhangig gemaak teen die kaartjie verskaffer Adrian Pieterse nadat kopers na bewering nie hulle kaartjies ontvang het vir verskeie groot sportbijeenkomste nie. Die gasvryheidsagentskap Ledger Connection en sy eienaar Adelbert Retief het die klagte ingedien. News 24 berig die beweerde verliese sluit so wat 11 miljoen rand in vir kaartjies vir die UEFA Kampioenliga en 7,88 miljoen rand vir die Rugby's Greatest Rivalry reeks. Pieterse ontken enige oortreding en sê die kaartjies is verskaf, terugbetalings is waar nodig gedoen en eintlik is geld aan hom verskuldig. Kriketnes Proteas afrigter Shukri Konrad sê dis nie nou tyd vir ondeurdagte reaksies na die nederlaag teen Australië in die eerste toets in Durban nie. Hy beklemtoon daar's geen verskonings nie, maar wys op die invloed van talle beserings, veral die van snel bowler Kagiso Rabada. Hy behoort te kan speel in die tweede toets in Port Elizabeth, waarskynlik ten koste van Andrieg Norkeë. Konrad gaan 'n paar veranderings aanbring.
5: We've got to look at what conditions PE is potentially going to throw up. If we can improve the side in any way, we obviously hopeful that KG will be fit because he adds a huge dimension to our side. But not by any stretch are we a one-man band type of thing, you know. But obviously we'll look at how we can get the best out of guys. But I think we definitely will be better for this run.
0: Tennis nuus, die tweemalige Grand Slam kampioen Alexander Zverev sien uit na die verantwoordelikheid om wêreldnommer 1 te wees. Die 29-jarige Duitser het die posisie maandag beklink. Hy het eers 3 Grand Slams eindstryde verloor voor hy in Junie sy eerste titel opgeraap het in die Franse Ope, gevolg deur sy tweede in die Amerikaanse Ope. Zverev erken die werklikheid om die boonste posisie te bereik het nog nie ten volle ingesink nie.
6: It's different than winning Grand Slams. It's a different sort of feeling. I feel like as the world number one, you have a responsibility on your shoulders and a little bit as well, but I'm looking forward to that because I'm close to being 30 years old, you know. It's a special feeling for me to achieve that in my age.
0: Gimnastiek, die Russiese Gimnastiek Federasie het Nederland gekritiseer vir sy weiering om visums uit te reik aan 3 Russiese gimnaste vir die Wêreldsuur Gimnastiek Kampioenskap wat Saterdag in Rotterdam begin. Hulle is die heersende vroue wêreldkampioen Angelina Melnikova, Victoria Listinova en Anna Kelmikova. Die federasie bestempel die besluit as diskriminasie en 'n skending van die beginsels van gelyke deelname en gaan na Wêreldgimnastiek en die internasionale komitee appeleer. En ons eindig af met tennis. 6-malige Grand Slam kampioen Iga Swiatek het haar Poolse landgenoot Magdalena Swiatek maklik in die Wuhan Open in China sy ronde van 32 geklop. Sy het haar 40ste oorwinning van die seisoen behaal en is steeds op koers vir 'n moontlike kwartfinalestryd teen die 3-malige kampioen. Arina Sabalenka van Belarus, die wêreldnommer 170, Sonny Kartal van Brittanje, het haar terugkeer gevier na 'n lang afwesigheid weens beserings toe sy die 9de gekeerde Belinda Bencic van Switserland klop. Kartal sal in die ronde van 16 teen die 15de gekeerde Jasmine Paolini van Italië te staan kom. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: Classic. It's your Moody Blues, Knights in White Satin. Luister FM is beginning saam met jou die Big Nick Drive. En ons moet kyk na wat dan gaan jou topic om die draai. Ek en jy gesels lekker saam. Is daar op jou WhatsApp status alreeds en heel wat boodskappe wat al deurgekom het op Facebook van vanoggend af vir die comments. So as ons terugkom net na die, aloer ek 'n bietjie na wat jy vir my sê en dan praat ons saam.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme,
3: weg in 'n hoogvink.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers, bekostigbare pryse. 079-3 882483.
3: Johan Plumbers!
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Yes, Luister FM. Ons gesels so 'n bietjie vandag se topic. Destyds, daai tyd, was daar nie iets soos 'n waterwinkel nie. Jy het nooit in jou lewe het iemand na 'n winkel toe gegaan toe ek kinders was. My ma en my ouma en niemand wat ek ken het ooit water gekoop nie. Ek weet nie of daar water in bottels was in die vroeë jare, ek twyfel. Maar vandag oral, daar's waterwinkels oral, gesuiwer is gefilterde water, gesuiwerde water is klomp verskillende dinge, is 'n hele ander industrie. Ek wil weet by jou, koop jy al jou drinkwater? Daai water wat jy gebruik vir koffie, vir tee, wat jy net drink of wat ook al. Koop jy al jou drinkwater of draai jy net die kraan oop? Vertel my 'n bietjie. 082-333-667. Dis ietsie wat nie gesien was destyds nie, niemand het water gekoop nie, daar was nie masjiene gewees nie. Ek wel, natuurlik was daar waterkoelers gewees. Dit was al die lang tyd kom dit al vanaf. Altyd in die movies gesien, dan praat die mense in die kantore by die waterkoeler. Maar ek wil by jou hoor, koop jy jou drinkwater? Daai wat jy gebruik wat by jou keel afgaan. Of maak jy net die kraan oop? Vertel vir my, 082-333-667.

Bian Benardi, spontaan op Luister FM. Kom ons gesels, die topic vandag. Destijds was het volksvreemd, net die gedachte vir iemand om water te gaan koop, vir jou om buiten wat in jou huis se krane is, om te gaan koop. Wie doen dit? Dit was destijds, dit was nie iets wat gesien was nie. Vandag, oral, ons waterwinkels, ons verskillende waters in die winkel, Vaderland. Ek wil by jou hoor, koop jy water, jou drinkwater, is het water wat jy koop, of maak jy die kraan oop? Maria sê op Facebook vir my, ek draai die kraan oop, lekker boorgat water. Charmaine sê, why pay for municipality water and also shop water? It's a waste of money. Alta sê, as ek nie gekoopte water het, dan kook ek maar ketelwater en ek sit het in die yskas. Alicia sê, ons koop ons drinkwater. Alicia sê, ook ons koop drinkwater. Kraanwater word nie meer reg behandel nie. Mariet sê, ons koop drinkwater. Op die plaas is ons afhankelijk van slechts reenwater. Marina sê, ek kry net 'n ongeskiktheidstoelaag van Sassa. Kraanwater vir my. Kyk, die water is ook nie goedkoop nie, hoor. Amanda sê, ons koop ons drinkwater. Uitstoelaag van Sassa. Kraanwater vir my. Kyk, die water is ook nie goedkoop nie, hoor. Amanda sê, ons koop

0: Die polisie verskerp veiligheidsmaatreëls voor die plaaslike regeringsverkiesing en Sibiya se verdediging voer aan, hy hou geen vlugrisiko in nie. Die adjunkminister van polisie, Polly Boshielo, sê geregsdienaars sal in verskeie provinsies ontplooi word om politieke moorde te voorkom voor volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing. Dit volg op 'n skietvoorval in Katlehong, Gauteng, waarin 4 lede van die ANC Jeugliga dood en 3 beseer is. Hulle het vooraf 'n gedenkdiens vir die vermoorde plaaslike ANC-leier Jeanette Mangugu bygewoon. Boshielo het politieke leiers versoek om geskille deur dialoog op te los, nie geweld nie.
1: We have escalated these cases to the PKTT of Gauteng to assist. Yesterday we were discussing as subs that we are going to provinces to check the readiness of our police in terms of the local government elections. We need to quell the tension before it goes far.
0: Die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibiya se regsverteenwoordiger Estelle Kilian het in die Randburgse Landdroshof in Gauteng aangevoer, hy is nie 'n vlugrisiko nie en sal nie inmeng met getuies nie. Sibiya doen aansoek om borgtog in sy seksuele misdrywe saak. Kilian sê hy het onderneem om nie met staatsgetuies in verbinding te tree nie. Sy voer aan daar is geen buitengewone omstandighede wat aandui sy vrylating sal die openbare orde bedreig nie.
2: He denies that he will attempt to evade trial or jeopardize the objectives of the proper functioning of the criminal justice system, including the bail system. He also takes no responsibility for members and persons in the public that independently from him expresses views on social media.
0: Die departement van samewerkende regering en tradisionele sake vra groter beleggings in rampvoorkoming en gereedheid om gemeenskappe te beskerm teen die groeiende uitwerking van klimaatsverandering en ander gevare. Suid-Afrika se rampbestuurstelsel berus op die rampbestuurswet en word deur 'n veelvlakkige stelsel van samewerkende regering bestuur. Die departement se direkteur-generaal Mbulelo Shangana het tydens 'n konferensie oor rampbestuurrisiko's in Mpumalanga gesê, rampvoorkoming moet deel vorm van ontwikkelingsbeplanning, dienslewering en infrastruktuurbelegging. Shangana beklemtoon ook die noodsaaklikheid van vroeë waarskuwingsstelsels, munisipale vermoë en gemeenskapsbetrokkenheid. In Asië is lugbesoedeling in Singapore nou op sy hoogste vlak van jaar weens rook van Indonesië se veldbrande. Oos-Timor het intussen gelas skole moet vanaf môre 3 dae sluit oor die gevaarlike rookstowwe in die lug. Indonesië beleef sy ergste veldbrandseisoen in 11 jaar, aangesien droë toestande wat met El Nino gepaard gaan die brande aanwakker. Die rook raak ook Maleisië, waar skole in verskeie gebiede gesluit is. Indonesië het meer as 69.000 brandbestryders ontplooi om die brande te probeer blus. In jou geldsaake, die rand R16.46 teen die dollar, R18.43 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin is $83,656. Die prys van goud $4,150.16 per fyn ons en Brent ruolie $108.11 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Treffer is Europe's final countdown. Kom ons gesels, wat sê jy oor vandag se topic? Ek het jou gevra, destyds was daar nie dinge soos waterwinkels gewees of regtig gebottelde water nie. Almal het maar kraanwater gedrink. Maar as jy met dieselfde dinge vandag gesaam, elke blok waterwinkel, dit kan ek jou waarborg. Ek vra vir jou, koop jy jou drinkwater of maak jy in hierdie kraan oop? Jacques sê vir my op Facebook, koop, ek het 'n waterwinkel besit jare terug. Jy wil nie sien hoe lyk daai filters nie. Nou weet jy wat beteken die filters is vuil of is groot of wat? Die Alet sê ons het filters waardeur die water vir die huisgebruik gaan. Met verlof koop ons water. Charlotte sê ek koop water, was baie siek van kraanwater. Vanessa sê in ons area is die water so sleg as jy in 'n glas tap, dan lyk die keer sommer af, nie mooi skoon en helder nie. Ons vang reënwater op wat hier filters werk terug huis toe. Daai goed is pikgiet swart as jy hulle vervang. Ons neem aan dis al die mangaan trokke se as sowel as die soet wat oor die buurt waai daar in die industriële area. Ons koop maar eerder water vir drink en kook. Chanel sê nee, wat? Die kraan doen dit vir my. Johan sê koop. Suzette sê ek draai nie die kraan oop. Linda sê koop my water, so net sê ek drink partykeer sommer so uit die tuinslang ook. Sissy sê koop, Tilla sê ek drink net kraanwater as ek 'n bietjie siek verlof wil hê. Spandeer eerder die geld op skoon water te koop as wat ek uit die kraan drink en baie meer geld spandeer op medikasie en toiletpapier. Elise sê nee, ek drink net bottelwater, jy proe 'n groot verskil. Isaac sê sommer by die housepipe. Hy sê ook, maak my swembad vol met die bierman se pyp as hy slaap. Lekker skelm. Kom ons kyk wat sê julle vir my hier op die WhatsApp line, die water dinge wat ons praat. Middag, hierdie sê vir my, ou groote, ons dra nie die kraan oop, sê Annie vir my. Dankie jou Annie. Kom ons kyk wat sê dienetjie vir my. Verbeel jou net wat ons groot oupas en oumas sou gedink het as mense hulle moes vertel ons koop water in bottels by die winkel. Ons is baie gelukkig geseend met reënwater tenke by die huis en dit proe beter as enige gebottelde water, sê Karleen. Dit is nie, kyk nie, as ek vir my ouma Grootjie moes sê ons koop water. Nee, sal jy aanvang te hoor kom, wat se lawwe dinge doen jy? Hanne sê ek koop water, ek trust die munisipaliteit hier. Ria sê, het my eie waterwinkel in uit die nag koop het. Daar sê hy. Kom ons kyk, middag nie knie wat ek tap sommer by die kraan, sê ou Karen vir my, dankie Karen. Alta Beke sê vir my middagnik, ek het 2500 liter water tanks waarin ek reënwater opvang en stoor. By elke tank is 'n elektriese motor gekoppel en met 'n omswaai van 'n kraan is ek van die voorsieningslyn af van die munisipaliteit en word dan die tanks voorsien vir die huis en die woonstel. Sodra jy die kraan oopmaak, skakel die elektriese motor aan. Dis nou lekker Alta. Vir my, ek moet sê, daar's nog heel wat boodskappe wat jy lê vir my. Ek het nog al die tyd my hele lewe kraanwater gedrink. Kyk maar as die kraanwater nie skoon is, ja, as hy bruin is of hy's baie kalkwit, dan gaan ek nou nie die ding drink nie. Ja, dan drink ek liewer enigiets anders. Praat saam, dis vandag se topic. Destyds was daar nie iets soos waterwinkels en water koop nie. Ek vra vir jou in vandag se dag. Koop jy water, jou drinkwater en jou dinge of maak jy net die kraan oop?

0: een more het ou Flip se hart loop staat. By die begrafnis bekaal sy pelle en Antilini 'n traan. Hulle gesigte flikker skielik op en daar was geen meer geld in die knie toe Antilini sê:
1: "Sit, kerels, ek maak..."

0: Sit kerels, Adam Tans op Luister FM en Bobby Darren se Splash Splash voor daai ene. Ons skakel gou regstreeks oor na die helikopter chopper toe, die traffic, ons traffic chopper. Hier by Luister FM, Sakkie het vir ons verkeersnuus.
1: Goeiemôre Luister FM luisteraars, Sakkie hierso. 'N Groot verkeersopeenhopings rigting van Blouwater Baai na Port Elizabeth. Hulle is besig om aan die pad te werk. Maar dan wag die volgende verrassing vir jou as jy John Talent wil omkom, is daar 'n stilstaande 18-wheeler trok wat staan en die karre kan nie verby hom kom nie. So die verkeer van Port Elizabeth na Swartkops toe gaan verskriklik opeenhoop en jy dan die ander probleme aan die ander kant van die pad, soos die voertuie nou van Blouwater Baai af P toe ry, is daar padwerke daar. Verskriklike verkeersopeenhopings. Wees asseblief versigtig, almal raak ongeduldig. So, kyk maar uit van die manne wat wil ry. Lekker dag vir almal, wees veilig.
0: Dankie Sakkie, daar regstreeks aan die Luister FM traffic chopper. Right, ons gesels 'n bietjie, ons kyk na wat aangaan oor vandag se topic. Ek vra vir jou, destyds het niemand water gekoop nie. Al was die waterwinkels gewees, die ding het net nie bestaan nie. Vandag is dinge anders, is oral soos die goeders. Ek vra vir jou, koop jy jou water wat jy drink en alles, of drink jy uit die kraan uit? Maak jy net daai kraan oop? Sherry sê vir my, ek koop water. Kraanwater is pure brakwater. Ek laat my jokkies ook gekoopte water drink. Kom ons hoor wat sê Marius.
2: Hi Bieknik, is Marius hierso. Nee, ek koop, by simpel met my drinkwater koop ek, maar my water wat ek in die ketel of my koffie mee maak, is die tap water wat ek gebruik daar. Maar verder drink ek my, koop ek my water, ek gee tot my hond op die water wat ek koop. Al wat ek in die tap het al is die wasgoedwater en toilet natuurlik, en dan kook ek die water in die ketel van die taps af om my koffie te maak. Lekker dagie vir jou, Big Nick.
0: Dankie Marius, kom ons hoor wat sê JP.
3: Hey Nick, daai is, ja, ek het nou nog aan naam gedink van hoe ons nie groot geraak het, maar nie in die waterwinkels nie. Ja, ek is, ons het koop maar drinkwater. In die begin het ek maar 'n suiweringssisteem gekoop maar om die water bietjie skoner te maak by die huis. Maar wanneer ek bietjie on the edge wil want to live on the edge, bring ek maar bietjie tappie water daar so. Is goed om my maag gewees so bietjie te spoel nou en dan. Alright, lekker middag allemaal. Cheers.
0: Dankie JP, weet jy wat nie, ek dink baie mense, families het in die begin daai filters gekoop, die filterbekers wat jy by die winkels kry, en dan gooi jy die water, dan koop jy maar die filtertjies elke nou en dan filter jy die water, dan jy die ding in die yskas. Maar ek dink te veel getroude kappels het beklei, dan skree die vrou op die man, ek het jou gesê, vervang die filter, en dan het dit nooit gebeur. Hi Nick, hallo Keith, ek maak soos die ou mense, ek het water tank en gebruik net dit om te drink, geen filters, net so uit die tank. Die ou mense het jare oorleef, hoekom dan nie ek ook nie, baie beter is die munisipaliteit se water. Middag op die plaas, draai ons net die kraan oop en vat ook water saam oral van die plaas. As in die knyp, dan koop ons, die kids in die koshuis kry spesiaal water. Ouma in die ouer huis kook haar water, so almal is anders, maar ek is dankbaar vir die soetfontein op die plaas, sê Stephanie. Dankie Stephanie. Kom ons hoor wat sê die vir ons.
4: Hi Big Nick, ek is Nico wat jy praat. Ek drink nou al kraanwater vir omtrent 71-70 jaar lang. En ek het nog nooit enige probleem gehad nie. Nog niks, nie maagprobleem of geen probleem met die water nie. Ek weet nie wat die mense so aangaan oor die water nie. Baie keer die water wat jy koop ook, is hier erg daai tipe water nie.
0: Dankie Nika, mens weet ook nooit. Kijk, ek wil ook nie hierdie besighede in die gezicht vat nie. Maar mens weet nie. Jy weet, ek weet nie. Ek weet, as ek 'n bottel water koop ook, ek weet nie, as dit waar is wat dit daar op is nie. Hoe kan mens enige van die dinge weet wat daar aangaan nie? Want ek is maar dom as ek kom by die goed. Maar as jy, ek drink die water hier, net koeldrank, die cola. Yvonne sê, middag Nick, ek koop my water. Die kraanwater stink. Ek het nog nooit water geruik nie, ek moet sê. kom ons ruik hoe ruik die kraanwater. Maar as hy sleg lyk, dan gaan ek hom vat hier. Tersa sê, hi Nick, ons koop elke dag 10 liter water, bang vir kraanwater. Mariana sê, ons koop elke naweek die week se water. Chris sê, middag groot Nick, ek koop die water wat ons drink as skoon water, water wat gekook word vir koffie, tee en so aan, kom uit die kraan. Dankie vir jou goeie program en musiek, sê Chris. Dankie Chris, my plesier. Ons drink of kook glad nie met kraanwater, sê Louisa. Gelukkig het ons twee tanks wat met baie reën dieste altyd vol loop. Jenny Niemand uit Lorraine het sê vir my, Ek koop 50 liter water elke Vrydag vir koffie, tee en kos maak. En my pitie drink ook gekoopte water. Die kraanwater is sleg. Kyk, partykeer kan jy maar sien met jou dierekind of die water drink of nie. Jy speel lekker musiek, sê Anne Marie Jaks bly. Dankbaar dat jy het geniet. Dankbaar dat jy saam met my kuier. Middag sê, hallo Louise. Sy sê, ja, koop al jare my water. Gebruik geensins my kraanwater vir drinkwater of om hier te kook nie. En nou begin met mineraalwater ook koop vir ons as drinkwater. Sean sê, middag nie, nie. Kyk, ek koop water. Want even die honde sal ek nie tapwater gee. Ek koop vir hulle ook. Middag, ek koop drinkwater. Ek kook ook in gekoopte water. Stort met kraanwater. So sê Uniek vir my. Dankie Uniek. Ons koop water uit 3 boorgate, sê Jolandi. Reinou sê middag nie, nee wat. Nou ek die blou-groen druppel verslag gesien het van Afriforum, koop ons maar water en bly weg van die kraanwater. Spaar water, drink koffie, sê hy vir ons. Melinda sê, koop water. Net sê, koop water, want kraanwater het dinge in. Gaan nie sê wat die. Sherif vra vir my, wie betaal vir die Luister FM Traffic Chopper se petrol? Ons het 'n backup buddy gestig. Hy is mooi aan die gang. So die Luister FM Traffic Chopper, hy is fine. We, julle ondersteun ons met daai ene. Kom ons kyk, Karen sê vir my, Generation X tap water al die pot. Ja, kyk nie, ek wil kraanwater, ek is niks makkeer my nie. Middag nie, my kinders gebruik net gekoopte water. Ek drink my pille net met kraanwater. Jy kan dan niks proe nie, nee, seker. Adele sê, don't trust tap water. Dankie vir allemaal wat so lekker saamgesels vandag se topiek. As jy nog boodskap het en stuur dit in vir my, ek het jou gevra, koop jy jou drinkwater of maak jy maar net die kraan oop? 082-333-367. Jou kiekie kyk om jou kant, om so kwart voor se kant. Dan kyk ons, hoe is hy oor van jou? Miskien is jy die water wat het affecteer. Ons maar moet sien of het goed of sleg is. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Met WeBuyCars is het regtig selling made simple. Begin dier een aanbod online op die WeBuyCars toep by jou naaste buying pod of by enige WeBuyCars tak te kry. Sodra jou voertuig geëvalueer is en jy tevrede is met die aanbod, sorg WeBuyCars vir die res. Dis vinnig, gerieflik en sonder moeite. So wanneer dit tyd is om jou motor te verkoop, hou dit eenvoudig. Besoek die WeBuyCars webtuiste, laai die toep af of gaan na jou naaste tak en kry vandag nog jou aanbod.
5: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
6: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Jan Bloukaas met vlug Bliksemstraat se stupid verlief. Amper tyd vir jou kiekie kyk, laaste twee boodskappe middag, my dierbare Big Nick. Ek kook my water en andersins koop ek water. Dis net vir drinkdoeleindes, kook en alles anders met kraanwater, elke persoon sy eie keuse. Mooi middag, borrelende vriendelike mansmens. Mooi geseënde dag en mooi veilige reis toe. Love you, Veronica van uit. Dankie Veronica, wat 'n pragtige boodskappe, lieflike dag vir jou ook.
1: Middag Nick.
2: Hallo.
1: Ja, ons kook maar ons water, kraanwater, ons maak koffie met die kookwater. En dan het ek sulke ander bekers wat ek kookwater ingooi wat afkoel as ons wil drink, sit dit in die yskas. Sou hulle werk aan die waterpype, ons het 3 groot tanks en ek kook ook daai water. Doen selfde as met die kraanwater. Dankie vir jou program.
0: Plezier Marina, dankie vir almal wat saamgesels het vandag se topic gewees. Ons het waterdinge gepraat. Jou kiekie kyk om die draai.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: Liefie, die wasmasjien loop.
6: Huh? Waarheen?
7: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
8: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
7: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
0: As ek terug saam met jou, 4 Racing presents the Algoa Cup Festival of Racing at Fairview Racecourse. Join us for a fantastic day. Entrance is free. Leicester FM will be broadcasting live quality horse racing all day. Indoor market full of exciting fashion, accessories, jewelry and lifestyle vendors. Food trucks, VIP tickets, beer tent, face painting and jumping castles for the children. It's Sunday, 18th of October, 11 a.m. till 7 p.m. Fairview Racecourse, Dryfontein Road, Port Elizabeth. Contact 083-390-0968 or email gail at fourracing.com.
9: Dis die Big Nick Drive op Leicester FM.
0: Kom ons gesels oor die kikkie kyk vandag. Ja, mooi. Is ook al die girls jou nommer. Rev harder, broer, rev harder. In elk geval, kom ons kyk 'n bietjie na jou kikkie kyk as jy nie weet hoe dit werk nie. Ek sit 'n voetie op die WhatsApp-lyn. Al wat jy moet vir my moet doen, is jy moet vir my probeer uitwerk wat dit is, want ek het om die mekaar gekrap. Hy lyk soos 'n puzzle en dan kyk ons ook wie is die 5 vinnigstes wat hom reg kry. So kom ons stuur hom vir jou daar na die WhatsApp status toe vandag sê kiekie kyk en dan sê jy vir my wie jy kan uitmaak wat daar aangaan. Hier kom hy.

0: Blaas Pop op Luister FM. Ons speel kiekie kyk. Kom ons kyk wie sê wat en wie was die vinnigstes gewees. Ons gaan 'n hele paar halwe punte wees, want jylle is soort van reg. Maar ons sal nou kyk wie kry wat. Priscilla, jy kry halwe punt. Marika, jy sê het om reg. Paul, has hy minuut, jy's reg. Nicoline, halwe punt. Tanya, het om mooi reg. Charmaine ook reg. Nou, Lien het om ook reg. Karen, halwe punt vir jou. Riani, yes, jy het om. Misha, halwe punt. Marius, jy het om reg. Liesel, het om ook reg. Jaco, mooi. Nisha, ook reg. Ook Tristan, reg. Hierdie enekie sê vir my. Steven, jy het 'n halwe punt. Marinda, ook 'n halwe punt. Lester, sê Charlie Sheen en Hot Shots. Ach, briljante movie. Vincent, yes, jy het om reg. Caroline, ja, Ria het om ook reg. Honey, yes, 100% reg. En Jared, jy het hom ook reg, alles mooi, 100%. Daai kiekie kyk vandag is niemand anders nie as John Rambo. Dis Rambo, Sylvester Stallone se karakter. Die wat halwe punte gekry het almal gesê Rocky. So ek gaan nie vir sê, was verkeerd gewees nie, want het is toch Sylvester Stallone. Dis net Rocky, Rambo, die R is al wat hulle in gemeen het. En die feit dat hulle al twee Sylvester Stallone is. Dis jou kiekie kyk, wie is die 5 vinnigstes gewees vir vandag se kiekie kyk? 5de vinnigste Paul, 4de vinnigste Minet, 3de Tanya, 2de Charmaine en die heel vinnigste vinger vir vandag se kiekie kyk. Baie baie geluk Nolien, yes, jy kraai koning gun vandag vir kiekie kyk. Môre is donderdag sin en dan kyk ons, miskien maak ek hom 'n bietjie moeiliker. Kom ons gaan loer na jou nuus, dis 'n wille woensdag, Mark Marshall is klaar in die huis.
1: Luister in nuus.
0: Hier luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die OVK keer 'n rekord aantal van 2,6 miljoen aansoeke om spesiale stemme te goed. En Shadrach Sibiya se klaars vrees vir hulle veiligheid indien hy borgtog kry. Die verkiesingskommissie het 'n rekord aantal van 2,6 miljoen aansoeke om spesiale stemme goedgekeur voor die plaaslike verkiesing op 4 November. Dit verteenwoordig 'n toename van 131% vergeleke met die verkiesing van 2021. Spesiale stemme sal op 2 en 3 November uitgebring word deur mense wat nie opgeleke met die verkiesing van 2021. Spesiale stemme sal op 2 en 3 November uitgebring word

0: slagoffer gevra om hom in aanhouding te hou. Hulle het in slagofferverklarings wat in die hof voorgelees is, vrese geopper oor hulle veiligheid indien Sibiya op borgtog vrygelaat word. Die 16-jarige klaagse beweer Sibiya het haar pa gedreig, terwyl een 18-jarige beweer 'n vriend is genader om 'n ander weergawe van gebeure voor te hou.
1: This is the kind of interference that is currently at play. My friends and family know how I suffer as a result of the incident that I did not invite. I worry about their safety as much as I do with mine, as their lifestyles have changed to accommodate the security measures, and I wish this can come to an end.
0: Die organisasie teen belastingmisbruik sê die regering se nuwe waterstrategie dui nie duidelik aan wanneer probleme opgelos sal word, hoe verbeterings bevorder gaan word of wie aanspreeklik gehou sal word nie. Alta steun planne om waterverliese te verminder, infrastruktuur te herstel en geskikte personeel aan te stel, maar sê van die teikens vir 2030 gaan waarskynlik eers teen 2035 bereik word. Woordvoerder Julius Kleinan sê amptenare moet aanspreeklik gehou word.
2: Ons benodig ook onafhanklike waterreguleerders. Dit is so belangrik. Die speler kan nie langer die skeidsregter wees in Suid-Afrika nie. Wanneer amptenare riviere nalatig besoedel of gemeenskappe herhaaldelik val, moet inwoners nie die rekening betaal nie. Die verantwoordelikes, daai individue, moet persoonlik aanspreeklik gehou word.
0: Rusland het die Japaneese joernalis Yuki Imai in hegtenis geneem omdat hy na bewering op die land sy militêre vermoëns spioneer. Die verslaggewer van Hokkaido Shimbun is op die eiland Sakhalin aangehou en na Moskou geneem. Die Russiese staatstelevisie wys hom tydens 'n hofverskyning in 'n metaalhok. Die Russiese nuusagentskap Interfax berig Imai sal tot 12 Desember in aanhouding bly as verhoor afwagtende. Hy kan tot 20 jaar tronkstraf opgelê word indien hy skuldig bevind word. Japan versoek inligting van die Russiese owerhede en dring aan op billike behandeling. In jou geldsaake die rand R16.57 teen die dollar, R18.45 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin is $82,822. Die prys van goud $4,101, 69 cent per fynons en Brent olie $108, 9 cent per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin, volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
5: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Politones, giant mistake, Leicester FM. Good afternoon, Mr. Marshall.
1: Good afternoon. How are you?
0: Lucky you, bro.
1: I'm good. In the new premises.
0: What's wrong with you? Don't you forget how to use a mic?
1: No, I don't. I think the mic.
0: You have like the headphones on for the mics next to you, and then these headphones hanging on your mic.
1: Oh, is this the wrong mic?
0: No, you're on the right mic. You're just very demagogue.
1: Oh, yeah, man. It's because of the new place. That's why.
0: Excuses. Good to have you here. So, Villa Woensdag. Yeah. Mark Marshall's here from Sandula. I can say with us. No, Kayer. Ons doen gou jou hartstaaf. Het is tyd vir daai. Ek gee vir jou 'n woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. En dan moet jy vir my om gebruik in 'n sin.
2: Ken jy jou hartstaaf? Laat ons hoor.
0: Vandag se woord vir hartstaaf is primer. Primer. P-R-U-I-M-E-R. P-R-U-I-M-E-R. Dis die woord vir hartstaaf, primer. Gebruik hom vir my in 'n sin en stuur dit dan na 0823333667. Dis vandag se woord vir hartstaaf. Primer, P-R-U-I-M-E-R. Moet nie net vir my die betekenis stuur nie, ek soek om in 'n sin. Sief my die sin in die WhatsApp line to 082-333-667. Dis vannagse woord vir hartstaf, dat ek sien daar op die WhatsApp status. Stuur vir my sin hoe jy die woord gebruik. Dit is primer, dit is vannagse woord vir hartstaf. Maar vir nou, kom ons gaan loer wat gaan aan die weer, as ons terugkom net nadat ek hierdie met jou deel. Merk jou kalender, want op Vrydag, hierdie Vrydag, die 16 Oktober, is het tyd vir die groot laerskool handhaaf Makiti. Begin jou oggend sommer vroeg met ons welbekende smakelike plaasontbyt vanaf 7 uur die oggend. Daarna wag daar heerlike kos, opwindende speletjies, hoop en pret vir die hele gesin en natuurlik nog baie, baie meer. Bring die hele gesin en kom kuier saam met laerskool handhaaf vir 'n oggend vol lekker te lag en handhaaf manier.
2: Luister FM weer.

Let's kyk 'n bietjie wat gaan aan vir oulaas in jou weer vir môre. Dis donderdag die 15de Oktober. Aliwal Noord 15:30, Bisu 16:26, Kraddock 19:32, Dispatch 15:21, Oos-London 18:22, Fort Beaufort 17:28, Graafrenet 19:32, Graamstad 16:24, Jeffreys Bay 16:22, Mtata 16:31, Port Alfred 17:20, Port Elizabeth 16:20, Port St. John's 20:26, Queenstown 18:32 en Uitenhage 15:22. Dit is jou weer dinge vir môre donderdag 15 Oktober.

0: Привет, с вами Цаир Батал, Ирсенес Катедрал. Бигник Саундес, Бигник Драйв. Kom ons kyk 'n bietjie hot stuff. Wat sê jy vir my?
1: Ken jy jou hot stuff? Laat ons hoor.
0: Vandag se woord vir hot stuff, primer, P-R-U-I-M-E-R. Kom ek loer, wat sê jylle vir my? Nou, Lien sê, my opa was 'n primer. Hy het heel dag met 'n stuk tabak in sy kies gesit. Altabeke sê, Nick, by ons winkelkie daar by die plaas, het die oom sulke rolle prime tabak verkoop. Johannes wat by die beeste gewerk het, was 'n primer. Wanneer van die beeste se oë seer was, het hy van daai pruimpie in sy mond in die oog van die bees gespoeg. Paar dae later dan sy oog gesond. Dis interessant. Wat sê Marina vir ons?
2: Power Creer was 'n primer wat altyd sy koosbedoer by der hand gehou het.
0: Baie dankie. En my oupa het tabak gekou en 'n bakkie gespoeg. So hy was 'n primer, sê Marius. Anderien sê, hulle nie, ek weet nie hoe die prime is, daar die prime twak in die monde kan geniet nie. Mark, wat sê jy?
3: Ja, as ek my muur wil verf, dan moet ek eerst die primer sit.
0: Die primer moet jy gebruik, like primer.
3: That's it, ja.
0: Is dat wat jy sê? Alright, okay, just check
3: it. It is very right.
0: I don't know if it's right.
3: No, it's right.
0: But it's itsy.
3: There's think something. About it, it sounds right, huh? It sounds 100.
0: Baie dinge klink reg, beteken dit is reg nie. Soos sekere songs. Primer, wat sê die antwoordboek van die Afrikaanse taal? Baie maklik is 'n persoon wat tabak prime. En ja, it's chewing tobacco.
3: Ja, that's obvious, you see.
0: Oh, that's the obvious one. You were just going for technical.
3: Yeah, I was going technical.
0: Okay. Clever. Yeah. Different level you, eh? Different level.
3: Totally.
0: Ons gaan gewoon kraak en toe as ons terugkom. Ons gesels Mark Marshall verder. Ons het vir jou Raidi Lawaai. Hy het vir ons geleide. Vandag sien 'n bietjie meer ingewikkeld, so ek gaan dat hy dit vir jou doen. Want dis nie net van luister en raai nie, is ietsie anders. Bly ingeskakel. As jy op soek na goeie winskoop op jou volgende stel wiele, met WeBuyCar se online veilings is daar elke week duisende voertuie waarop jy kan bie. So daar's altyd iets nuuts om raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, kies jou gunsteling en plaas jou bod aanlyn. Waar jy ook al is, van 'n praktiese alledaagse motor tot iets 'n bietjie meer opwindend, daar's heel wat om van te kies. Besoek die WeBuyCar se webtuiste of toep, kyk na die nuutste veilings en begin vandag nog bie.

0: het gewild.
1: Luister in Nice.
2: Jou hoof nuus hierdie uur, die OVK verskerp verkiesingsvoorbereidings met die stemdag van 4 November wat naderkom. Die back and closure uitbring in Addo lei tot oproepe vir strenger beheer oor rondloper vee. En in jou tennisnuus, Alexander Zverev sien uit na 'n verantwoordelikheid om bo aan die wêreldranglys te wees. Dit is nou 6 uur, goeienaand, ek is Lise Marie met jou nuus. Die verkiesingskommissie sê voorbereidings vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November vorder goed, met meer as 66% van die 79 miljoen stembriewe wat reeds gedruk is. Saai Mamabolo het aan die media gesê al 23.696 stemlokale is opgestel, terwyl die werwing in die opleiding van verkiesingsbeamptes aan die gang is. Mamabolo het sy bygevoeg dat die kommissie het ook 109 waarnemingsorganisasies geakkrediteer om met werk saam met online platforms in te dien om waninligting oor die verkiesing te bekamp.
3: The commission has also finalized the locations of the national and provincial results operation centers. The national ROC will be based at the Gallagher Convention Center in Midrand. The recruitment of around 188,000 electoral officials, especially presiding officers, is about complete.
2: Die vakbond federasie Kusatu het Mike Shingane as sy nuwe president verkies.
3: It's about complete.
2: Die vakbond federasie Kusatu het Mike Shingane as sy nuwe president verkies. Die federasie se uittreë

0: Apollo is die nuwe tesourier. Die DA vra die Oos-Kaapse regering om maatreëls te verskerp om die verspreiding van bek en klauwseer te voorkom nadat die siekte by Kudus en Addo Olifant Nasionale Park bevestig is. Die bron van die besmetting en enige moontlike verband met ander uitbrekings word steeds ondersoek. Die DA-lid Heinrich Müller dring aan op beter monitering van natuurreservate, strenger beheer oor rondlopervee, verbeterde omheining en voldoende veeartsnykunde en ondersteuning as ook inenting.
1: Municipalities in affected and high-risk areas must identify roaming livestock, trace their owners and ensure safe containment. The consequences of further spread would fall on farming families, workers and rural businesses already under immense pressure. The province must act urgently if we are to protect their livelihoods.
0: Die voormalige Amerikaanse vice-president Kamala Harris het gewaarsku tyd raak min om veiligheidsreëls vir kunsmatige intelligensie in plek te stel. Sy het gister in Suid-Korea gepraat en die risiko's uitgelig, insluitend cyberaanvalle en KI-aangedrewe wapens en stelsels wat menslike beheer kan vryspring. Harris het regerings- en tegnologiemaatskappye aangemoedig om vinnig op te tree en KI-ontwikkelaars te betrek by die deurstelling van voorsorgmaatreëls. Sy het ook 'n beroep op Amerika en China gedoen om saam te werk aan internasionale reëls ten spyte van hulle politieke weeduivering. In jou tennisnuus, die tweemalige Grand Slam kampioen Alexander Zverev sien uit na verantwoordelikheid om wenner nommer 1 en die wêreld se nommer 1 te wees. Die 29-jarige Duitser het die posisie maandag beklink. Hy het eers 3 Grand Slam eindstryde verloor voor hy in Junie sy eerste titel opgeraap het in die Franse Ope, gevolg deur sy tweede in die Amerikaanse Ope, en Zverev erken die werklikheid om die boonste posisie te bereik het nog nie ten volle ingesink nie. Ons sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.63 teen die dollar, R18.48 teen die euro, R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,086. Die prys van goud is $4,092.30 per fyn ons, met Brent-olie op $107.99 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur, as ook vir die dag. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 6:00 môreoggend op die Groot Pak Breakfast. Vir Luister FM is ek Lise Marie met jou nuus.

Dis klein Saterdag, ek hoop julle is reg vir dit. Goeienaand, goeienaand. Ek is Lise Marie en ek kuier vanaand saam met julle tot en met so net voor 9 reg hier op klein Saterdag. Dis middel van die week, dis amper middel van die maand ook. So, ons gaan hom lekker deurtrek hier op jou lekker luisterstasie, soos net jou lekker luisterstasie kan. Lekker musiek, ons gaan so kwart oorgesels met Felicia oor haar splinte nuwe treffer. Dan het ek boeklamp soos gewoon die wynuur met Janko wat inkom en monumentaal net na 8 verder net lekker muziek soos jylle weet, nee die laaste uur maak ek ook die speellys oop so jy kan so lang vir my deurstuur wat er liedjies jy wil hoor en dan kan ek kyk of ek hulle na die laaste uur vir jou ook op die speellys kan inwerk, maar nie te min ons kuier nog heerlik saam voordat ons oorgaan na die onderhoud toe, so jylle ken die rympie nee, skop jou skoene af sit jou hare in 'n bolla, want vanaand gaan ons beslis lekker kuier.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Daar sy, en soos julle ingeskakel hier met my Lise Marie op Klein Saterdag, reg hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie, en ek het glad nie vir julle gejok nie. Ons gesels vanavond met spreker, skrywer, liedjie skrywer en sangeres Felicia Pretorius. Felicia, goeienaand, hoe gaan dit met jou?
2: Goeienaand, dit gaan baie goed met my, dankie, en met jou?
1: Dit gaan altyd goed, vir alles ek met kunstenaars kan praat, want dit beteken nuwe musiek wat op ons platform kom, en ek dink hierdie ene is nogals baie spesiaal ook. Natuurlik, ons gaan nou daarby kom, maar met al hierdie gesê, ek met jou titel op sy eie, sangeres, skrywer, spreker, dis 'n vol CV daai. Hoe vind jy die balans in die lewe?
2: Jong, ek sê ons altyd, ek het 'n hele paar hoekies wat ek dra, en dan lyk 'n mens partykeer soos 'n nar wat hierdie balle so al in die lug ingooi, soos wat jy elke hoekie moet afruk en die volgende ene moet doen. Maar weet jy, op die einde van die dag moet 'n mens eintlik maar net besef, wat is vir jou belangrik in die lewe? Mm-hmm. En kyk, vir my is my gesin en my man is my baie belangrik, en daar bly jy. Jy weet, jy, dit is jou fondasie, en dan ook die Here. Mm-hmm. En uit dit uit spruit die res. Jy weet, so dan sê jy, okay, as daar ietsie uit opkom, is dit iets wat in my belangrikheidsfaktor lê. Mm-hmm. Hoe gaan ek dit bestuur? So jy moet maar baie jy weet, noukeurig gaan kyk na dit wat jy alles doen, en dan ook maar dit prioritiseer. Dit is baie belangrik. Kyk, in die aande dan sit ek partykeer met my lysies, dan sê ek moet hierdie alles doen, en dit is 'n hele proses. Maar dit is lekker. Dit is lekker om besig te bly en om 'n verskil te probeer maak in die lewe. Voel ek is regtig my kos.
1: En ek moet sê, ek is dieselfde. Ek is 'n checklist meisie. So elke aand maak ek 'n checklist vir môre. Môre maak ek nog 'n checklist vir wat ek nie gedoen het nie, en so aan. Partykeer raak ek verveeld en dan tik ek goed af net vandat ek wil dit nie meer doen nie. Maar so vind dis waar. Dis waar die balans ons skep ons eie moeilikheid eintlik in daai manier. Maar Felicia, jy is baie moeilik, want op jou checklist, ek meen, jy het, jou vorige enkelsnit was klein dinge gewees, wat jy op jou debuut enkelsnit natuurlik se sukses ook gehad het met Masker. So jy was besig die laaste tyd, en natuurlik 'n nuwe liedjie wat jy nou ook nou uitbring, wat ons vanaand vrystel, wat ek sien jou is. Maar hierdie is 'n pragtige storie agter dit ook, en ek dink, dis een van die belangrikste dinge. Ek sê altyd vir mense, ons leef verby mekaar en die lewe raak te besig, en dis presies wat ek sien jou oor gaan. So, waar het daai inspirasie regtig vandaan gekom?
2: Jo, so ek dink die Here praat regtig baie sterk met my oor identiteit, en met Masker het dit daaroor gegaan dat ons sit hierdie maskers op, om ons identiteit, eintlik dit wat die wêreld van ons sê, om dit op te plak in jou, jy weet, as jou identiteit. Maar daar is 'n dieper ietsie binne in jou. Mm. En so toe ek sien jou gekom het, ek het eintlik eers by 'n skool, daar was 'n onderwyser wat weg was, en ek het by die skool gaan net die kinders oppas, en ek het hierdie behoefte in die kinders gesien om dat hulle wil gesien word. Jy weet, elke ene het hierdie behoefte van tannie sien my raak, tannie my ma oefen saam met tannie. Elkeen het 'n storietjie. En ek kyk hulle net so en besef, maar elke kind het 'n storie, en elkeen het hierdie behoefte om gesien te word. En soos wat ek huis toe gery het, hierdie boodskap net gekom, ek sien jou. En ek het toe besef, maar ons, selfs as volwassenes, het hierdie behoefte om gesien te wil word.
1: 100%.
2: En baie, selfs mamas by 'n huis, jy weet, hulle is besig om huis skoon te maak, en dan voel jy partykeer, ag, niemand sien tog raak wat ek doen nie.
1: Ja.
2: Maar alles wat jy doen, en jy doen dit tot die beste van jou vermoë, maak jy eintlik 'n verskil in die lewe.
1: Om dit beslis. En, al voel jy word nie gesien nie. Dis waar, want al voel jy word nie gesien nie, die Here sien jou ook, en al daai klein dingetjies tel altyd so in by mekaar.
2: Absoluut. Mm-hmm. Absoluut, ja.
1: Nou,
2: en jy sê dit so, ek sien jou begin het as 'n liedjie, eintlik maar met die kinders, en dis hoekom ek hom graag bietjie opgewek wou gehad het vir die kinders.
1: O, en hy is omtrent opgewek, is 'n baie lekker beat wat jy daar aan hom het ook, so ek glo ons luisteraars gaan hom ook net so geniet, maar jy het nie daar gestop by 'n liedjie nie, want ek sien jou het 'n hele beweging geraak, met soveel meer dinge, want is die muziek, daar's 'n interaktiewe boek wat daarby kom, 'n dokumentêre getuienis reeks wat daarop gekombineer word, alles wat al jou empatie, jou emosionele genesing, verhoudings, al die dinge by mekaar sit, so was dit altyd die plan om groter te gaan met dit, of het jy maar net soos die liedjie mense beïnvloed het, verder gegaan en begin groei aan hierdie ek sien jou beweging?
2: Ja, so dit was glad nie die plan nie, en ek sien jou was, soos ek sê, eers net 'n liedjie vir die kinders om 'n lekker liedjie uit te kry vir hulle, en ek was toe gevra om 'n maandogterdag te hou by die skool, en hulle het gesê dit moet gaan oor verhoudings, en in die tydperk wat ek toe nou, ek's besig met ek sien jou, ek's besig met die liedjie, en ek sit toe en ek vat toe 'n foto van my huidige self en my jonger weergawe van myself, en ek sit dit in 'n program in CapCut, en hy sit hierdie twee foto's by mekaar, en hier gee ek die jonger ek 'n drukkie, en daardie foto het vir my so iets binne my laat gebeur, wat ek besef het, maar ek sien al hierdie kindertjies, en ek wil graag vir hulle sê, weet jy hoe spesiaal en kosbaar is jy gemaak? Die Here het 'n groot plan in jou lewe en vir jou, daar is 'n spesifieke doel hoekom jy hier is, en ek het nie daardie selfde genade met myself gehad nie. Ek het met my, na myself kyk met oë van kritiek. En so het hierdie hele konsep toe gekom wat ek hierdie foto gevat het, en ek het eintlik 'n praatjie gebou om dit. En soos wat ek net begin skryf het, het dit toe nou op die einde van die dag in 'n boek verander.
1: Oh, wow.
2: So my man het dit toe begin lees, en hy het toe gevra wanneer publiseer ek dit. En ek het eintlik nie gedink dis 'n boek nie, dit sou net hierdie praatjie wat ek nou bymekaar gesit het. En so dit was eintlik my reis terug na die dogtertjie binne my, om terug te gaan en daardie dogtertjie eintlik versoening te kry met haar en te sê ek sien jou. En die oomblik toe dit gebeur het en ek kom op haarie plek van ek sien myself, ek het genade met myself. Toe daar soveel veranderinge in my lewe gebeur, my verhoudings het herstel, dit is net iets fenomenaal, en ek wil so graag hê mense met hierdie boek lees, en hulle moet saam met my hierdie reis doen. Dis 'n interaktiewe boek, wat jy self ook, jou woorde, die woorde wat jy oor jouself gespreek het, wat daar oor jou gespreek is, deur kan gaan, en hierdie reis kan volg. En ja, en toe het dit nou in hierdie hele dokumentêr inbeland,
1: wow.
2: En so ons het 'n hele paar projekte in hierdie een projek wat hy net uitgeloop het. Ek sien hom amper soos 'n spinnekoppie,
1: ja,
2: met klomp verskillende arms.
1: Nou, as mense nou betrokke wil raak en ook hierdie boek wil kry, waar kan hulle dit kry?
2: Ek het toe besluit om dit baie maklik te maak, want mense sukkel altyd om my naam te skryf, my ma wou so 'n bietjie anders wees, so dis met twee e's, en so toe het ek nou 'n webtuiste oopgemaak vir www.eksienjou.co.za. So
1: makkelijk.
2: As die mense daar kan gaan, hulle kan my liedjies daar kry, hulle my sosiale media platforms kan hulle daarop gaan, hulle kan my besprekings daarop doen, en dan die boek kan hulle bestel daar, en hulle kan ook die dokumentêre daarop kyk. Ek sal al die nuwe dokumentêre vir hulle daarop laai, maar hulle kan dit ook op YouTube sien.
1: En is absoluut fantasties, en by hierdie, soveel as wat jy die boeke en die dokumentêre en alles hier oop het, en 'n baie maklike platform om in jou in die hande te kry, is daar ook 'n kompetisie wat jy hardloop met die liedjie. So dit is my baie lekker, want ek is ook een van die Cup Challenge girls. So as deel van die bekendstelling van Ek Sien Jou, het jy ook die Cup Challenge gelaunch. Nou die Cup Challenge vir die mense, as ons nou in layman's terms moet sê, is die pitch perfect oomblik, wanneer hulle met die koppie so die beat create. En dit is presies wat jy gedoen het met hierdie, jy het die percussion ritme ingebring vir die lied, en nogals 'n groot prys wat jy daar weggee ook.
2: Ja, so ons wou graag hierdie beweging lekker versprei het, en net bietjie mense interaktief betrokke te maak. En dit ons nou gedink om die Cups Challenge in te stel, dat mense moet nou hulle videootjie instuur, hulle kan op die webtuiste kan hulle gaan inskryf. En dan het ons ook besluit, ons wil graag vir 'n skool ook teruggee. So die wenprys is dan nou R15,000.
1: Ja.
2: En die wenner kry R10,000 daarvan en R5,000 gaan dan vir die skool wat hulle dan nomineer.
1: Wow.
2: So dan op die einde van die dag dan kry 'n skool ook 'n prys sodat hulle dit ook dan nou vir hulle broodjie projek of wat ook al hulle dit voor nodig het kan gebruik. So die mense kan mekaar lekker uitdaag. Hulle moet die liedjie gaan luister, die challenge uitwerk. Dit kan snaaks wees, dit kan kreatief wees, net soos wat hulle goed dink, en vir ons lekker hierdie liedjie versprei sodat die mense kan begin die woorde hoor en dan ook saam met ons hierdie beweging begin aan die gang kry.
1: Dis absoluut fantasties. Jessie, Felicia, hier dink ons jy bring net vir ons 'n lekker liedjie, maar nou bring jy vir ons 'n interaktiewe webblad. Jy bring vir ons 2 boeke. Ek sien jou en ek sien Suurlemoen is ook nog beskikbaar daar, plus hierdie kompetisie waar iemand kan wegloop met R15,000, R10,000 vir jou, R5,000 vir die skool van jou keuse, en natuurlik kan jy ook die dokumentêre gaan kyk wat daarop is. So episode 1 is reeds daar gelaai, Michaela se storie, baie goed, gaan loer gerus op die webblad, dis baie maklik om te kry, dis www.eksienjou.co.za. Felicia, baie dankie vir wat jy doen in die lewe, dat jy mense inspireer en dat jy ons herinner dat daai klein dogtertjie of klein seentjie is nog steeds daar binne ons en hulle wil ook net raak gesien word.
2: Baie dankie, en dit is 'n groot plesier. Ek hoop dat elke persoon dit sal onthou.
1: Oh, beslis. En elke keer as ek hierdie liedjie hoor, gaan ek beslis gaan kyk of haar nuwe episode ook uit is. Dan kan ek gaan loer daarop, ek sien jou. En ek sien die kompetisie is aan tot en met die einde Januarie volgende jaar.
2: Dis reg, ja. Ons wil vir die mense 'n bietjie tyd gee dat hulle oor Desember nou kan lekker gaan.
1: Ek moet gaan oefen.
2: En lekker gaan oefen en dit vir ons dan instuur.
1: Absoluut fantasties. Nou as julle in kontak wil kom met Felicia Pretorius, kan julle ook so maak op www.eksienjou.co.za. Al die skakels is daar wat jy ook deurvat na sosiale media toe. Felicia, baie dankie dat jy tyd gemaak het om my te gesels vanaand hier op Klein Saterdag. Ek wens jou alles van die beste en dan wil ek jou net herinner aan ons sien jou. Baie dankie vir wat jy doen in die wêreld.
2: Baie dankie, ek waardeer dit uit my hart.
1: Dis die grootste plesier. Nou vir almal wat gewag het, hier is sy vir die eerste keer hier op Luister FM, Felicia met Ek sien jou.

0: was hy, dis Felicia se splinter nuwe treffer. Jy kan gaan loer daar, ek sien jou. Absoluut fantasties. Gaan loer ook op haar webblad www.eksienjou.co.za.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Mozambique, my nou Neil Somers, wat ons had hier trek en het vooruit Rian Benardi se Vitamine C. Gee ons om in die somer gevoel, het was een heerlijke dag geweest, draak nou koeler aan buiten, maar nie te min, ons keir lekker saam hier op jou lekker luisterstasie. Jy is in geskakel met my Lise Marie hier op Klein Saterdag. Het is nou tyd vir boekklap, elke week op een woensdag aand bring ek vir julle boekklap, waar ek gesels oor een skryver of een boek of een gedig of iets wat ek wil hier jou op jou boekrak moet sit. Nou vanavond sien is een bykie anders, want hierdie is nie een skryver wat ek eindelijk lees nie. Ek weet, dit klink vreemd, nee, dit klink baie vreemd as ek het hardop sê. Maar nie te min, die skryver vanavond wat ek oor wil praat is Wilbur Smith. So Wilbur Addison Smith was in Rhodesia gebore, Brits-Suid-Afrikaanse romanskrywer wat spesialiseer het in historiese fiksie oor internationale betrokkenheid in Suider-Afrika oor 4 eeuwe. Hy het 'n filmkontrak gekry met sy eerste gepubliseerde roman When the Lion Feeds, wat hom aangemoedig het om 'n voltydse skrywer te word. Nou, hy is gebore in 1933 in Zambië en hy is op die ouderdom van 88 oorlede in 2021. Nou, hierdie man het verskriklik baie boeke geskryf, en as ek nou sê verskriklik baie, hy het 49 solo en mede auditeur romanse geskryf het, wat hy ook op hele paar postteam wat uitgebring is, sowel as sy bibliografie, wat toe postteam is uitgebring is. So 49 terwyl hy geleef het, 60 boeke in totaal, wat hy geskryf het en wat uitgegee is. En nou sy boeke, totale verkope, wereldwijd, is 140 miljoen exemplare wat verkoop is. Baie van hulle baie groot reekse gewees wat hy uitgebring het. Die eerste een was The Courtney reeks, wat die romans is, die Ballantine romans reeks, die Antieke Egypte, Hector's Cross en Jack Horny Adventures wat hy ook uitgebring het. Nou, hoekom ek vanavond oor hom wil praat is, ek was by 'n tweedehandse winkel, ek het weer gaan weesboeke aanneem, soos hulle sê, en ek het 'n boek daar gesien, 'n Afrikaanse boek. Deur Wilbur Smith, en ek het gedink, kan nie wees nie, hy het nie in Afrikaans geskryf nie. Nou, hy het nie in Afrikaans geskryf nie, maar hy het wel baie van sy boeken laat vertaal in Afrikaans. So, ek het 'n kopie van 'n Valk Vlieg gekry, van net R20, kan ek net sê, dit was 'n bargain gewees. So, ek moes het dadelijk vat, want dit is Wilbur Smith, dit is 'n naam wat ek beslis op my boekrak wil hê. Ek sikkel bietjie met sy boeken, ek moet sê, ek kom nie daarin nie, maar ek weet, hy het soveel aanhangers, soveel mense wat mal is oor sy reeks en sy boeken en so aan. So, hierdie reeks, of hierdie boek, is die eerste boek in die Ballantine Saga, wat hy geskryf het. En dit is in Afrikaans vertaal deur Ludwig Visser, en hulle sê nou nie wat 'n jaar dit was nie, volgens die boek wat ek het, sê dit 1982. Nou die eerste uitgawe van die boek self het uitgekom in 1980, en toe die vertaling natuurlijk 1982, en toe natuurlijk ook dan in Afrikaans vertaal. So die story speel af in 1860, en volg die 23-jarige Robin Ballantine en haar broer Morris, terwyl hulle na Suid-Afrika reis, op 'n slaweskip onder kaptein Mungo St. John. Hulle soek na hulle anti-slavernij vader, Fuller Ballantine, wat verwyder was van hulle en toe in slavehandel beveg het in Suid-Afrika. So dit is 'n baie bekende reeks, en hoe meer ek gaan oplees oor die reeks, hoe meer dink ek, dit is eintlik iets wat ek dalk sal lees. Dit klink vir my baie, baie interessant. So ek weet nie of julle hierdie al gelees het nie, 'n Valk Vlieg. Die Engelse vertaling daarvan is A Falcon Flies, letterlike direkte vertaling, A Falcon Flies. So dit is hierdie boek deur Wilbur Smith. Nou Wilbur Smith, soos ek gesê het, hierdie historiese internationale topverkoper daar buiten. Hulle het soveel verskillende van sy boeke al uitgebring in Engels, in Afrikaans, in verskillende tale eindelijk ook. En natuurlijk, soos ek gesê het, 60 boeke wat hierdie man onder sy naam gehad het. Nou, van die meest bekendes daar buiten is River God, The Seventh Scroll, Warlock, The Burning Shore, Birds of Prey. Ek dink ek het daarin eindelijk op my boekrak nog nie gelees nie. Desert God, Pharaoh, The Triumph of the Sun en Golden Lion. Golden Lion natuurlijk die heel eerste een wat hy ook toe in 'n fliek omskep het, toe hulle die regie vir hom geskryf het vir dit. So definitief een baie, baie internationale bekende een. So dan ook van sy boeke wat oorgeskep is in flieks, natuurlijk was die meest bekende een, was natuurlijk Dark of the Sun, wat net so goed gegaan het, alhoewel Golden Lion baie goed gedoen het, Shout at the Devil, Mountains of Diamonds, Gold, wat in 1974 uitgekom het, The Kingfisher, Caper, wat in 1975 uitgekom het. So definitief een hele klomp van sy boeken, Mountain of Diamonds, het uitkom in 1991, ek wil sê, dis omtrent die laaste een van sy boeken, wat toe in flicks ingewerk is, maar nog steeds een verskriklike interessante lewe, wat die man geleid het. So, sowel as ek nie mal is oor sy boeken nie, ek meen jy hoef die boeken op jou boekrak te hê, wat jy mal is oor amal nie, dit is boeken wat ek het, wat is alright. Julle weet al, ek het al 'n paar keer hier gesê, moenie die tweede een lees nie, is terrible. So, maar daar is baie boeke wat 'n mens moet lees en ek dink die feit dat ek 'n Afrikaanse weergawe van 'n Wilbur Smith boek gevind het, is juist die rede hoe ek hom gaan begin lees. So, is jy al 'n Wilbur Smith fan? Wat is jou gunsteling reeks van hom of wat jou gunsteling boek van hom? Ek wil graag weet. En dan kan julle vir my sê, is die moeite werd vir my om hierdie boek te lees of nie? As julle ja sê, is dit my naweekplan. Bly net waar julle is, kom ons gaan krap weer in die winkelrakke. Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag met my Lise Marie. Nog so paar minute dan gaan ons oor na die wynuur.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd dit ons was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Spiedikoop. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedikoop is...
3: Man, Spiedikoop is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Spiedikoop.
4: You have family when you buy a King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family when you buy at King Cars.
6: It's that time of year again.
7: The German Club in Noorain is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noorain. Don't just hear about it, come prost with us.

0: Dan sy Sonja Harold met Harlequin en net voor het Caroline Grice met Bokswyn, want dis jy ons die wyn hier afskop. Julle is in geskakel hier op Klein Saterdag en tussen 7 en 8 is het tyd vir die wyn hier. En met dit kom Janko altyd in en gesels hy saam met ons. Goeienaand Janko, welkom.
1: Goeienaand, lekker om terug te wees.
0: Is altyd lekker om jou hierso te hê. Interessante Dankie. Dinge wat jy aanvang. Soveel bedrywighede wat aangaan.
1: Ja.
0: Hierdie week se braas julle.
1: Ja, Vrydag gaan sien baie uit daarna. Dit gaan
0: ek het so FOMO.
1: Gaan lekker wees. En die glase ook. Ek's baie opgewonde oor die gaan is 'n Riedel glas.
0: Dis waar, ja.
1: Ondervinding.
0: Dis so, nou as julle ooit wou geweet het oor glase en as julle wou gewonder het waar ek die storie van die speedwamp gekry het. Jy's baie een van hulle toesprake.
1: Ja, ja.
0: En toe maak dit vir my so sin.
1: Ja, so dit gaan baie interessant wees, denk ek. So ek sal jou volle terugvoering gee volgende week.
0: Daar sê, ons sal definitief weet hoe dit gaan. En ons hoop daar's geen injuries nie.
1: Ja, ons hoop so.
0: Nee, ek geloof dit gaan

0: altijd goed gaan. Dit is een baie opwindende ding om te doen, so wanneer ek ook terug is van my kuier daar by die plaas, gaan ek het beslis ook kom doen. Een beetje separage uitprobeer. Nou, vanavond, jy is in die wijn hier, gaan ons so bietjie anders. Ons is vanavond bietjie meer CSI, bietjie, weet, Beverly Hills Cop. Ek weet nie wat nog daar is nie, wat ons kan noem nie, maar ons praat oor die crimes of wine.
1: Ja, die wijnpolisie.
0: Ons is die wijnpolisie, dis een lekkie. Ene. Ek denk ons met badges kry en alles. Ek skimp nou al lang vir die om van die boekies, maar hulle wil nie vir my een gee nie. Maar dis ok. Maar niet te min, ons praat oor die foute wat mense maak, wanneer hulle wijn doen, en die kriminele activiteite, en jy weet, betek hier, vind ek myself, betek van hierdie goedjies, wat ek so deurgelees het, waar ek nou iemand kyk, wanneer hulle dit doen, en alles in my keer my, om nie te sê, moet nie dit so doen nie, ek doen dit verkeerd. Dus, en nommer 1 vir my, en ek denk hier is op die lijst nie, ek het hom nie gesien op die lijst, maar nommer 1 vir my is, wanneer mense hulle wijnglase uitspoel met water, want ek is oor die vingers getik oor dit, jy moet dit nie doen nie, jy moet dit eintlik uitspoel met wijn.
1: Mm. Ja.
0: En mense verstaan nie altyd rooi konsep nie, want ek het nou net witwijn gedrink, nou wil ek nie uitspoel met rooi wijn nie, ja. Maar dit is eindelijk wat jy moet doen.
1: Ja.
0: So dit is een makkelijk een, maar nie te min, ek gaan my oor vir jou rol shit doen in een restaurant, of by die thuisstroom. Nou, een van die goeikies wat op die lijst is, die heel eerste, en Jankie, jy moet vir ons sê, is dit waar of is dit onwaar, is dit iets wat mens moet doen of nie, maar wanneer jy jou glas te veel swirl, dit is eindelijk nie die rechte manier om te doen. So hulle sê, as jy een prachtige cabernet het by jou, of jy nou een merlot het, en jy een plaaslike wijnmaker is vir het geniet, het jy waarschijnlijk al gesien wanneer een glas geskink is, en dan begin jy om draai.
1: Ja.
0: Net so, die draaiwerk lig immers die wijn op, en om die beste geur aan aromas uit te kry. Maar baie keer kom jy nou by een wijnproe ervaring, en dan doen hulle het te veel, en dan verander het eindelijk die smaak van die wijn.
1: Ja, dat is reg, want die hele methode is net om bykie sierstof in die wijn in te kry, so, suurstof is goed vir wijn, maar is ook sleg vir wijn.
0: Mm-hmm.
1: So, dis goed in die sin van, dit maak die wijn oop, dit laat jou al die lekker geere en goed ervaar, maar te veel suurstof kan die wijn dat oxideer.
0: Ja.
1: So, dan raak het nie meer lekker nie. So,
0: wat ek daarom maak hem meer bitter. As ek nou sê, een rooi wijn, dan hy raak meer bitter.
1: Ja, en het raak soos, een goeie beskrywing daarvan is het soos nat karton. Weet, hy het so al vermif, nat karton reek. So jy gaan nou baie moet swaai om weet om so baie suurstof in jou glas te kry.
0: Maar jy kry daai mense, ek was al by baie wynproe daar by jou wat die hele tyd so sit.
1: Ja, dis nou genoeg regtig.
0: Asof hulle met 'n magic wand sit.
1: Ja.
0: Of daai mense wat hulle en ek weet is eintlik wat jy moet doen, maar daai mense wat die wyn so hulle druk die glas so diep oor hulle neus dat dit lyk of hulle neus aan die stem raak. Ja. Hulle so, en dan sê ek, soos jy gaan nou nies.
1: Ja, precies. Ja, so nee, dit is waar. Maar een wat eindelijk vir my nog belangriker is, voor ons by die wijn in die glas kom, is die oopmaak van die wijn.
0: Oeh.
1: Ja, die foil kapsiele, wat oor hom is. Dat jy snij hom, daar is ook een baie mense sê, kyk, een botel het my so lippie.
0: Ja.
1: So baie, die rechte manier is om eindelijk die onderkant van die lippie te sny.
0: Mm-hmm.
1: Want baie mense sny hom net aan die bokant, net waar die kapsiele afgaan onder toe. Maar jy moet hom onder die lippie sny, want as jy hom bo sny, kan jou wyn nog steeds aan die foil wat van
0: metaal gemaak
1: is. En dis ook nie goed vir die wyn nie. So, jy moet hom eindelijk aan die onderkant van die lippie sny, dat daar groter deel van die glas bottel oop is. So dat wanneer jy die wijn skink, dat hy van die, weet, dat daar geen contact is met die metaal kapsiele nie.
0: Want jy praat nou nie van een vonkelwijn nie, ek meen daai hol ons, jy voel jy ultimaal af.
1: Nee,
0: maar jy praat van die rooi wijne en so, daai dikker plastiek op het.
1: Ja.
0: Ek verstaan wat jy sê, want baie mense snij net die lippie.
1: Hy sê net die klein boonste kopie af van die metaal kapsiele. Maar jy moet hom bietjie verder af onder te sny.
0: Mm-hmm.
1: Of haal hom, dis nou nie etiket nie, maar jy kan die hele kapsiele mis eindelijk half aftrek ook.
0: Is dit nie etiket om het af te halen?
1: Nee, jy moet hom oop sny, dis een baie elegante beweging.
0: Ek is een common wine drinker,
1: alles in jou gewrigte.
0: Oh wow, ek het nie geweer as etiket om hom op te los.
1: As jy nie tyd het nie, rik die ding af.
0: Ja, vir alles jy hom nou skeef sny, dan sny ek hom al die verder en verder, dan kan ek hom niet zwaar.
1: Een van die grootste wine crimes wat ons nou oor praat, is mense wat die kerk oopmaker reg het deur die kapsiele weer druk en dan die kerk uittrek, dan staan die kapsiele soos soos een vulkaan wat ontplof het.
0: Dis ons waar, want daar is altyd kerk wat in die botel val as jy dit doen.
1: Ja, so, moet nie dit doen nie. Snij die kapsiele mooi oop, Mm-hmm. Dan haal jy prop uit. Moenie net daai kurk oopmaker dwars deur die kapsule druk en hom oopruk nie.
0: Nee, jy vermors my aand net soveel as wat jy die wyn vermors.
1: So daai is die eerste stapie.
0: Nee, nie.
1: Wat ons moet regkry.
0: Sy ons somme nou al drie goed. Eintlik is ek en Janko net geirk oor 'n paar dinge oor wyn. So ons noem nou net 'n klomp goed wat geirk is. Maar nietemin dit is daar 'n lekkie een en ons gesels 'n lekker saam daaroor. Julle is ingeskakel hier op die wynuur op Klein Saterdag. Is daar iets wat iemand doen wat met wyn of met wynproe wat nou al heeltemal so onnodig is dat jy nie daarvan hou nie. Stuur vir ons 'n WhatsApp deur 082333367. Ons is vanaand die wynpolisie soos Janko sê en ons sal al daai wine crimes vir julle oplos. Stuur vir ons 'n boodskap deur op die WhatsApp lyn en gesels ons lekker saam reg hier op jou lekker luisterstasie.
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Nou, ek dink Domeiliekie is sommer so gepas by vanavond se wynuur, want ek en Janko is die wynpolisie en ons doen wine crimes vanavond, so al my dubbels is die rede hoekom jy single is. Ek sê maar net dit, en wanneer jy 'n vulkaan maak van jou wynbottel en jy haal nie die aluminiumfolie af voordat jy die kurkprop uithaal nie. Ek sien Spook van die Langkloof sê, hy sien juist, hy gebruik daai vulkaniese metode, dus kom mense om so snaaks aankyk. Nou Spook, ons leer jou, jy is 'n wynkrimineel, so ons leer jou reg vanaand. Dan gaan ons hierdie lysie deur, 'n paar van die goedjies wat hulle sê, is die crimes of wine, soos hulle noem. En hierdie ene is ook, en ek is skuldig aan hierdie een, so om 'n wynglas by die bak vas te hou. Mm. So basies by die ronde deel van die wynglas vas te hou, in plaas van op die steeltjie vas te hou. Nou ek is skuldig hiervan, basies net omdat ek altyd bang as ek breek om, of hy val om, of ek gly uit my hand uit. Mm. Ek is nie so deftig nie. Dis moeilik. Nou is daar 'n tegniek hoe ons dit kan doen om dit reg te doen, of...
1: Ja, die regte manier is om op die steeltjie vas te hou of die reg aan die onderkant waar die bodem van die glas is, weet jy. Ek moes eintlik 'n glas saamgebring het, maar jy kan hom so tussen jou vingers al vleg.
0: Jy kan almal verbeel hoe maak Janko nou so 'n T-Rex handjies.
1: Lyk of ek kramp in my hande het, maar jy vleg hom half so tussen jou vingers, weer die bodem en dan knyp jy hom met die wysvinger en jou middelvinger teen die steeltjie vas. Maar soos jy sushi... Ja, as jy goed is met sushi stokkies, dan kan jy
0: dit
1: kan
0: doen. Dit is amper soos 'n sushi stokkie wat die mens daar deed.
1: Ja, methode. So dis die regte manier. Kijk, as wijn, baie keer bedien mense, ek denk is een van die volgende punte wat ons gaan praat, is wijn, die temperatuur van wijn. Mm. So as witwijn te koud is, of baie keer rooi wijn ook, as jy hom te lang in die ijskas gesit het, dan kan jy hom so tussen jou hande vas hou die glas om die wijn warm te maak.
0: Ja, maar dan is het wanneer hy op die tafel staan. Mm. Ek sien baie
1: maar,
0: mense
1: maar as jy hom nou drink, dan is die regte manier om aan die steel vast
0: te... Dis hoekom hulle nou daai stemlose glase gemaak het.
1: Ja, maar ek hou nie daarvan nie.
0: Ek is ook nie mal daaroor nie, want jy kry hulle nie so dun nie.
1: Ja,
0: ja, en die mens wil vinniger drink het.
1: En dan moet jy nou aan die glas vat.
0: Ja. Dan voel dit voel jy reg. Ja, voel jy elegant.
1: Veil, nee.
0: Maar my probleem met wanneer jy aan die onderkant van die glas raak, so wanneer jy in die steeltjie vashou, ek voel altyd asof ek nie balans het nie. Hmm. Want nou wanneer ek hom tilt na my mond toe, het ek net my duim onder vir, kom ons noem dit, vashou plek.
1: Ja.
0: En daai balans daar is net,
1: En baie van die glase wit is, of met 'n baie lang steel, of met 'n baie dun steel, soos jy sê. So, dit is
0: en baie van hulle is top heavy.
1: Ongemakkelijk, ja.
0: Nee, kijk, ons luister na Nathaniel, ons gooi nie ons glas heeltemaal vol nie. Maar baie keer is daar 'n halve glas wijn met baie ijs, en as jy hom nou so tilt.
1: Ja, of weet, een goeie plek om hom vast te is ook net die waar die steeltjie begin.
0: O ja.
1: Net onder die
0: nekkie.
1: Ja, daar is hy nou ook een klein bietjie dikker, so jy kan hom daar, dan vat jy nou nie rarig aan die bal van die glas, nie.
0: Maak sin.
1: Maar,
0: dis
1: maar...
0: Ek hem altijd so.
1: Dis maar... Ja, dis, moet hom net nie so in jou face vasthou, dit soos 'n...
0: Ja, nee, dis nie 'n bierglas.
1: Dit gaan ook nie werk nie.
0: Dit gaan ook nie.
1: Soos oefen.
0: Ja, maar ek hou met so liggies, my palm raak hier aan hom nie, is met my vingers, aan die onderkant. Ja. Asof ek hom net support soos 'n brazier. Ja,
1: dat is hy.
0: maar die mooiste manier om dit te verduidelik.
1: Maar ja, die rede hoekom jy dit nie doen is, want jou die glas kan warm raak, en dan kan die wijn se temperatuur verander. So dis maar die hoofrede daarvoor.
0: Die hoofrede.
1: Is nie omdat dit fancy like of...
0: Ja, maar dis juist wat hulle sê, temperatuur is nie etiket nie.
1: Mm.
0: Dis maar net hoe dit is.
1: Ja.
0: Portglase moet jy ook eindelijk in die bodem vasthou. Dit weet ek, maar dit is etiket.
1: Ja.
0: Want jy hou hem heel onder in die steeltje en dan tilt jy hem op. Maar dit is ook een baie klein glasie, so die balans is beter.
1: Dis hy, ja.
0: Dit maak sin. Maar dan soms gepaard met dit, is nog een wine crime, is dat jy nie die rechte wijnglase gebruik nie. Nou, hier is juist die een wat ons verskrikkelijk op hammer betek hier. Nie altyd nie, ek meen, ons het al gepraat van bierglase, brandewijnglase, whiskyglase, alles basis en wijnglase. En juist hoekom jy nou vrijdagavond hierdie wijnglase het, ook vir daarby gaan.
1: Ja.
0: So dit is interessant ene, en ek sê julle definitief aanraai om te gaan kyk na die glase of met Janko te gaan praat oor die glase. Is altyd vir my lekker as ek na julle toe kom en jy het altyd die regte glas.
1: Ja, glas maak 'n massiewe verskil in die smaak van wyn. So dit is baie belangrik. Mm. Maar ja, weer eens, dit is maar, mense moet maar drink waar jy gemaklik voel.
0: Ja.
1: En as jy bang is, jy breek 'n dun steeltjie of 'n dun glas, dan drink nie maar uit 'n groter, dikker glas, maar Dit, ja,
0: as dis 'n dompeter.
1: As jy goeie wyn drink, dan wil jy dit in 'n goeie glas ja. of in die regte glas drink.
0: Ek was nooit so oor glase nie. Ek het hulle in verskillende kleure gekoop en met fancy steeltjies en like weird getal op en alles tot ek regtig my wyn begin geniet het en meer daarvan geleer het en my soms my sussie gaan wyn drink het en dan sy my so gekyk met groot oë as ek 'n wynglas vat en sy sê nee. Die steel moet nooit groter wees as die glas nie. En is waar want dis hoe jy uitken en baie van die ontbytplekke wat laat in die aand ook wyn maak. Hulle gebruik dieselfde wynglase vir hulle malva pudding en vir hulle Dom Pedro's en vir hulle wyn. So ongelukkig hy moet 'n dik wand hê om daai te hou.
1: Presies.
0: Nie wat van ons ook.
1: Ja, en ek dink ek wat nou in die industrie ook is, weet is dit is 'n feit, weet glase breek.
0: Mm.
1: En glase is nie goedkoop nie.
0: Nee.
1: So ek kan verstaan dat party weet plekke weet, hou maar die dikker glas
0: Ja.
1: glase aan.
0: Maar ek voel ook in
1: want dit is ekonomies.
0: Dit is ekonomies, maak sin. Maar ek voel in die industrie wat jy in is ook, jy kan dadelik sien as iemand by jou deur inloop en gaan, ons gaan van my dik van het glas
1: gaan. Ja, ja, ja.
0: Ek is baie keer daai persoon, dit hang af hoe hard my dag was. Maar ja, nee, ek hou van 'n ordentlike glasie, dit is regtig baie naam.
1: Maar ek gaan nou, dis kom ek opgewonde is oor Vrydag aan se proe, want ek dink ons gaan nou regtig weet, bietjie meer in diepte gaan oor die rol wat 'n glas speel in die wyn. En dan sal ons weet sien of self kan ervaar, weet is dit nou maar net alles in jou kop of is dit regtig weet so belangrik? En ek dink dit is tog belangrik.
0: Ja.
1: So ek sê ek sal vir jou volledige terugvoering gee volgende week.
0: Ek kan nie wag nie. Volgende week praat ons beslis oor wynglase. Beslis. Daar sê Janko gaan een bring en dan gaan ek vir julle wys ek kan daai geluid maak.
1: Daar sê.
0: Dis ook 'n wine crime, jy moet dit nie doen nie.
1: Ja, nie aan tafel nie.
0: Nie aan tafel nie, maar in studio seker.
1: Ja, dit kan ja.
0: Dis jy wil hoor hoe klink dit. So, ek kan dit doen met enige glas.
1: Jodel met 'n glas.
0: Nee, ek jodel met 'n glas. Jy kan vir my enige glas gee. Ek kan dit doen met hom. 'N bierglas, 'n whiskyglas is lekker. Nou, nog een wat 'n wine crime is wanneer jy nie wyn behoorlik stoor nie. Nou, hierdie is ook 'n groot een en dit affekteer meer 'n rooi wyn ook, as jy van plan is om 'n rooi wyn lekker lang te hou. Ek het laas week, Janko, het ek vir jou gesê, ek het vir 'n vriendin vir my 'n 2020 Merlot gegee. Ek het hom baie mooi gestoor, hy was op sy kant gewees in 'n donker rakkie uit die son uit, so ek weet daai bottel wyn was vir baie lekker gewees. So, maar dit is 'n belangrike een. So dit is nie noodwendig dat jy jou wyn in 'n donker kas moet sit nie. Ek meen as jy 'n wynrak het, dit werk ook.
1: Ja. Ja, dit moet net konstante temperatuur wees. Maar ja, as hy kurk het op sy sy, sodat die kurk kan nat bly of vochtig bly, laat hy nie krimp nie, want dan kom maar suurstof in en dan bederf het jou wyn. Maar wyne met skroefprop hoef nie op hulle kant of op hulle sy te lê nie.
0: Okay.
1: Want die kurk hoef nie agter die skies te. Dis hy. So ja, dit hang af wat se tipe wyn, wat se bottel, wat se seël hy het. Maar dis belangrik, want jy wil nie 'n goeie bottel wyn met 'n kurk regop laat staan vir 20 jaar nie.
0: Ja.
1: So,
0: hoe lang voor daai kurk gaan uitdroog en suurstof trek?
1: Dit hang af van hoe vochtig, hoe die humiditeit, die temperatuur fluktueer het of is dit konstant. So ja, dit is baie goed wat 'n rol speel daarin. Maar en dis waar temperatuur so belangrik is.
0: Ja. Nou met die El Niño wat op pad is, die groot hittegolf wat op pad is, is daar enige raad vir mense wat wyn stoor? Ek meen die natuurlike ding is maak seker jou wynrak is nie in direkte sonlig nie, maar
1: ja, dis 'n moeilike een want jou huis se temperatuur gaan baie op en af gaan so ek het nogal op pad hiernatoe gedink daaraan. So die beste plek wat jy nou genoem het is eintlik maar onder in 'n kas, in 'n donker kas.
0: Ja.
1: Want waar jou temperatuur die meeste konstant is, waar buite of weet in daai ek haat daai wynrakkies lank jou stoof. Dit is nie die regte plek om wyn te stoor nie.
0: Jy nie langs die stoof nie, maar gaan dit dra.
1: Ja, of iemand jou kombuis raak warm.
0: Is dit die wynrak wat jy nie van hou nie? Die silwer
1: oog. Langs die stoof in die kombuis. Ja.
0: Jy het al baie gesien ook bo die hob, sit baie mense wyn. So myne is, nou gaan ek laat Janko my oordeel hier vir waar my wyn staan.
1: Polisie
0: so,
1: is op jou. Die
0: polisie is nou op my. Ons gaan kyk of ek reg is of nie. So ek het bo my yskas, is daar 'n klein rakkie waar daar wyne is, maar dit is wyne wat ons nooit van plan is om oop te maak. So hulle is nou maar net daar. Dit gaan seker my hitte van die yskas trek, maar dit is 'n koel, koelerige plek ook. En dan het ek wyne wat reg op staan in kaste, dan het ek onder my boekrak, het ek 'n kas en dan het ek twee rye donker hout. En dan dit is die boekrak. So net die nekkies van die wyne steek uit. So ek weet as ek my hand al insteek, is donker, is uit die lig uit.
1: Ja, dis die beste plek van daai wat jy genoem het, jou, verseker. So die beste ding is wat mense wat goeie wyn het en wat bietjie wil met belê in wyn is om 'n is om 'n wynyskassie te koop. Mens kan hulle redelik goedkoop optel op hierdie tweedehandse webblaaie en en plekke. So koop so ene en hulle vang van hulle vat tussen 12 en 20 bottels. En ek dink dis genoeg vir iemand wat net 'n paar oordentlike bottels wyn wil stoor vir 'n lang tyd. Dis die beste. So belê 'n bietjie geld daarin, dan weet jy is half verseker jou wyn sal hou. Maar ja, dit is iets waar mens moet aan dink in die warm somer wat kom. Moenie jou wyn op plekke sit waar die temperatuur gaan fluktueer nie.
0: Ja,
1: dis die vinnigste wat gaan afgaan.
0: Kan hou nie.
1: Dis die vinnigste, ja.
0: Dis definitief belangrik om na te kyk en al wat ek gehoor het in daai laaste stukkie is dat Janko vir my 'n wynyskas gaan koop vir my verjaarsdag in Januarie. So ons gaan hom net herinner wie in Januarie ons na aan die tyd.
1: Is jy ook in Januarie? Ek ook.
0: Ons is altyd in Januarie. So jy kan vir jou verjaarsdag vir my 'n wynyskas koop sodat ek wyn kan stoor en jy saam met my kan drink. Nee, dit werk mos nou mooi uit.
1: Ek word gemanipuleer. Oplig.
0: Nee, oplig. As ek het oplig sit, moet jy dit kry vir my. Maar bly net waar jy is en kyk ons hoe anders ons vir Janko vanaand kan manipuleer hierso op die wyn hier.
2: WhatsApp op 082 333 367. Luister FM.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag met my Lise Marie. Baie dankie aan Janko wat in was vir die wynuur. Onthou vang hom volgende week, selfe tyd, selfe plek, tussen 7 en 8, reg hier op Klein Saterdag. Op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Verder kuier ons net lekker die laaste uur van Klein Saterdag en dit beteken die speelhuis is oop. So julle kan julle boodskapies deurstuur met julle keuse van liedjies. Ongelukkig lees ek nie die boodskapies nie, tensy die boodskapie vir my is. Maar ongelukkig doen ek nie verjaarsdaan so aan hierdie tyd van die aand nie, maar as daar 'n liedjie is wat jy wil hoor, dan sal ek beslis dit op die speelhuis vir jou sit. Stuur dit gerus vir my deur op die WhatsApp lyn 082-333-367. Bly net waar jy is, hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 90.6, 89.6 en natuurlik ons stroomplatform, luisterfm.co.za.

Dis die reek in jou klere, dis kant middernacht. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knetter van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil, en saam sal ons lag. Bring die boksgitaar,

Dis die groen mopani, dis die oulei klip. Dis al die sterre in die hemel, wat stil daar sit.

So we gaan blom dan met ons deertrek met Jenny net voor het John Boucher en Tashai met Sight. Nog so paar liedjies voor die tyd is vir my om julle te groet. Ilandra, Joe Blackard en Zoe net soos het julle gevraad. Reg hier op die speelhuis van Klein Saterdag. Samper tyd vir my om te groet, maar soos ek sê, ek keer nog eers heeltemal te lekker saam met julle. Laat weet my gerus van waar of julle ingeskakel is. Stuur vir my 'n WhatsApp deur op die WhatsApp lyn 082-333-667.

0: Revenge en Joe Black wat ons daardeur trek. So die tyd aangestap en het is nou tyd vir my om julle te groet hier op Klein Saterdag. Volgende week maak ons weer so tussen 6 en 9 in die namiddag. Maar ek vang julle morgenoggend tussen 6 en 9 vir die groot bank breakfast met Gertjie natuurlik tussen 6 en 9 elke weekdagoggend maandag tot vrijdag. Ek los julle in die hande van Niels Meyring Brits wat julle op 'n rondom talie rits gaan neem. So bly net waar jy is, reg hier op jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Luister FM, goeienaand, die tyd is nou so 2 minute oor 9 en jy is ingeskakel saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali nadat ons vir so 2 weke nie saam kon rondrits nie. Ons is hier so vanaand en ek kuier vanaand saam met jou tot en met so net voor 12 uur toe. Voor ek vir jou vertel wat vanaand alles gaan gebeur, wil ek eers net vir Lisa Marie sê baie dankie. Het was weer 'n lekker klein saterdag gewees. Altyd lekker om vir jou te luister. Lisa, jy moet mooi ry huis toe en ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, wat kan jy van vanaand se program verwag? Ons gaan natuurlik lekker musiek maak, ons gaan lekker rondrits. Hier in die eerste uur gee ek vir jou so 'n paar leidrade oor waar ons vanaand kuier. En dan hier in die tweede uur van 10 uur se kant af, dan gesels ek en jy so 'n bietjie oor hierdie interessante dorpie waar ek kuier hierdie week en dan in die laaste uur is dit natuurlik tyd vir langpad liedjies. Ek sien hier so al 'n hele paar boodskappe wat deurgekom het. Ek gaan nou aandag gee aan hulle. En dankie vir almal wat so ver lekker saamgesels hierso. Maar intussen gaan ons lekker musiek maak soos hierdie.

0: En dit was Ampie gewees daar met de brandewijn en net voor dit John Boucher met die rower. En as jy nou eers ingeskakel is, goeie naand, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali. Natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ek sien hier soos al die hele klomp boodskappe wat hier voor my lê, kom ons kyk gou hierso. Die spook van die langkloof is ook ingeskakel, hy sê vir my nie, goeiste Nelis, ons wou gaan slaap en nou moet ons rondry, maatjies vang mekaar, maar ons nie so onkant nie, nee. Ek is jammer spook, hy sê nou moet die spook meisie weer lekker kry as sy vanaand gaan wen. Ag, weet jy spook, kom ons kyk hoe gaan vanaand, nee. Ek is het bly, ek kan weer hier so saam met jou sit en kuier, dis vir my lekker hier so. Ek sien Doopie is ook ingeskakel, goeienaand Mater, en dan het ons vir Tannie Hendrina Cousins is ook ingeskakel, sy sê naand Nelis, ek is ook hier, en weet ons gaan vanavond lekker kuier, dankie vir jou tyd wat jy afstaan om ons te kom vermaak met mooie muziek, baie baie liefde, dankie Tannie Hendrina, dit is vir my net lekker om hier so te wees, dan sien ek hier so Rina van Dispatch is ook ingeskakel, hallo Rina, en ek sien Gail sê vir my, good evening, Nelis, hope you had an awesome weekend, we are on our post, love Gail, thanks Gail, had a lekker weekend, I hope you had a lekker one too, en ja, is vir my lekker om te weet, julle is ingeskakel, en dat julle so lekker saam kuier. Werner sê vir my, naand Nelis, ons kuier saam met jou, wonder nogal in watter dorp ons vanavond gaan kuier, hoop nie, dis te moeilik nie, en het kom maar van Werner en Gail, Werner, ek dink vanavond sinne, ja, so kom een moeilikheidsgraad moet gee uit 10 uit, is ons so op 7,5. Miskien, ek gaan vir julle amper begin leidrade gee. En dan is hier so nog ene wat deurgekom het, Sandra het vir ons een stemnota gestuur. Kom ons hoor gou wat sê Sandra vir ons vanavond.
1: Goeienaand Nelis, dis Sandra wat praat, welkom in ons huis vanavond.
0: Hallo.
1: Nelis, ek wil net een boodskap stuur aan allemaal wat my vandag geluk gewens het in my verjaarsdag. Ek wil net vir hulle sê, baie, baie dankie vir elke boodskapie. Ek waardeer het opreg, en die woorde en goed is baie speciaal. En dan wil ek ook net vir my maasie, sy moet een lekker aantie, en sy moet lekker slaap. En van die meisie, Duisel, sy nog wakker is, geseende aand vir julle, daarso, en ek gaan nie name noem, allemaal wat my ken, en Nelis, as het moontlik is, speel vir my speciale song, vir my verjaarsdag, baie dankie, geseende aand vir jou ook, okay, bye.
0: Dan sê, baie dankie Sandra vir jou boodskap ook en baie, baie geluk met jou verjaarsdag daarso. Klink vir my, jy het een lekker dag vol bederf gehad en sommige geluk van allemaal hier by Luister FM af ook. Dan sien ek hierso word al klaar challenges uitgegooi vanavond. Die krokodil en sy meisie is ook ingeskakel. En hulle sê daar challenge vir spook en sy meisie. Mexican train sê daarso vir my. Nou maar toe, dit lyk vir my, hier gaan een paar dinge gebeur vanavond. Gert kuier ook saam vanavond, hallo Gert. Kenny van Dispatch kuier ook vanavond saam, al die pad uit Dispatch uit in Terrence Foxcroft. Sê vir my, ek is ook altyd stilletjies hierso. Nou maar toe, baie dankie vir allemaal sy boodskappe. Ons moet gou gaan luister wat sê ons adverteerders. Dan het ek vir jou 3 lekker liedjies gelaai. En dan as ons terugkom, is dit tyd vir die eerste leidrade oor waar ons vanavond rondrits.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie. verf met krag.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedicoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedicoop. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedicoop is...
4: Man, Speedicoop is die beste.
2: Wel, dan heet jy dit. Speedicoop.
5: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
6: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
5: Everything?
6: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
5: Excellent.
6: They are. You can trust them to sell your home.
5: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
7: Nee man, waar is my sleutels?
8: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
7: Die hele bos.
8: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
7: Ja, alles.
8: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

0: Lekker Laurie Karaag daar met Wals Wals Willemie net vooruit aan Zel met Tussen die Wolke en Ruin en Keaton. Het die drie vir ons afgeskop daar met This I Promise You. Ek sien hier soos ook so paar boodskappe wat deurgekom het voor ons begin rond rits. En ek sien hier so Hein van Jubertina is ook ingeskakel. Hy sê hallo Nelis, sien uit na vanaand se saamkuier. Ek geniet jou musiek, dankie Hein. En dan sien ek hier so ver aan 'n kannie water. Het daar vir ons 'n boodskap deurgekom van Ansie Duisel af. Sy sê, hallo Nelis, hier vanuit Kent, Seattle in die VSA. Dis woensdagmiddag, amper middagete. Dankie vir jou mooi program en musiek. So dankbaar dat ek nog ingeskakel kan wees by my gunstelingstasie. Seënwense en baie liefde, Ansie Duisel voorheen van Jeffreys Bay. Baie, baie dankie Ansie vir jou boodskap van daar ver en ek kan die water af en geniet daai middagete, nê? Nee, en dankie dat jy altyd so lekker saam met ons kuier. Dan sien ek hier soos nog ene wat vir my sê, kom maar van Carol af. Goeienaand vir my klitsgras vriendin Karen Foster. Dankie dat ek by jou kan kuier uit Johannesburg uit. Ek gaan jou baie mis wanneer ek moet terugvlieg volgende week. Jy is een awesome vriendin, baie liefde. En dit kom daar van Carol af. Baie dankie Carol, en ek is bly julle kuier so lekker hier so in ons kontrein, hè. Right, dit is tyd vir my om vir jou daai eerste paar leidrade te gee oor waar ons vanaand kuier. Nou hierdie klein dorpie, dis 'n klein plekkie, dis daar in Limpopo, in die Limpopo provinsie. Dis 'n klein dorpie. Hierdie dorpie is gestig in 1890, daar was 'n bietjie van 'n goudloop gewees. En dit is toe nou hoe hierdie dorp toe nou ontstaan het. Mense het goud ontdek daarso. En as ek nou vir jou verduidelik en ek sê nou vir jou dis klein, dan bedoel ek vir jou dis klein. Toe die dorpie op sy, soos hulle in Engels sê, op sy heyday was, was daar so min of meer 3000 mense wat daar gebly het. Maar met die laaste sensus wat gehou was, was daar maar net 6 mense wat in hierdie dorp gebly het. As ons kyk na die dorp wat ek elke week gebruik as my maatstaf, Dispatch. Dispatch sê ek altyd vir jou is so 19 vierkante kilometer groot en daar is so 40.000 mense wat in Dispatch bly. Hierdie dorpie, sy totale oppervlakte is maar 0.7 vierkante kilometer groot, so dis bitter klein. En soos ek sê, totaal van 6 mense wat in hierdie dorpie bly. Soos ek sê, dit is nie Limpopo Vallei in die Limpopo provinsie en die dorp het ontstaan as gevolg van goud wat ontdek is in 1890. Daar was ook 'n klomp kontroversiële dinge wat in hierdie dorp gebeur het. Daar is 'n ongelooflike groot begrafplaas. As jy nou kyk oor hoeveel mense daar nou eintlik oor die jare daar gebly het en goed wat daartoe gelei het dat daar so verskriklik baie mense dood is in hierdie omgewing. En dit was basies maar 3 goed gewees. Daar was op 'n stadium was daar 'n verskriklike groot malaria uitbraak gewees en die mense het letterlik in hierdie dorp het hulle nie in die aande regtig uit hulle huise uitgegaan nie want hulle was bang vir die muskiete gewees, hulle was bang vir malaria. So malaria was een van die groot faktors wat daartoe bygedra het dat daar so ongelooflik baie mense dood is in hierdie omgewing. Dan snaaks genoeg, dis een wat ons nog nie in 'n ander dorp gehad het nie. Daar was verskriklik baie honger leeu's in hierdie omgewing gewees. Wat die mense so bietjie gegaffel het. So dit het ook tot die hoë dodetal gelei. En dan, soos ek nou gelees het oor hierdie dorp en opgelees het en stories by mekaar gemaak het en soan, het dit vir my gedink die myners op hierdie dorp was maar 'n rowwe klomp gewees, want daar was, ek dink, 8 kroë gewees altesaam op hierdie dorp op 'n stadium. So daar was maar 'n gedrinkery gewees. As daar 'n gedrinkery is, was daar altyd 'n bekleierery gewees, natuurlik. Die goud self het ook gemaak dat mense onder mekaar beklei, mekaar besteel. So ja, daar was ook baie moorde wat in hierdie dorpie gebeur het. So as jy so lank wil begin raai waar jy dink ons saam kuier vanaand in die Limpopo provinsie, is jy welkom om vir my 'n WhatsApp te stuur. Die WhatsApp lyn is oop 082-333-367. Waar dink jy kuier ons vanaand? Ek sien hier so is hulle paar raaiskote wat deurkom, ek gaan nou kyk na hulle, ons moet bietjie gaan luister, wat sê ons adverteerders vir ons, en dan as ons terugkom, dan luister ons vir Quentin Prinsloo met Gee dit vir my, Miley Cyrus met Younger You, en Jan Blom met 'n bereidense brief, en dan gee ek vir jou nog 'n paar leidrade net na dit.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Liefie, die wasmasjien loop.
3: Huh? Waarheen?
4: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
5: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
4: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

lach, lach, my dank. In die blauw lucht, my kant. So vlug, vlug, my

0: Jan Blom daar met Bereiten se brief net voor het Miley Cyrus met Younger You en Quentin Prinsloo met Gee dit vir my. En julle gee dit vir my vanavond hier so, is 'n klomp antwoorde wat al deurgekom het. Ek sien hier so Tian van Botswana sê vir my, jy het my neelis, ek is jammer Tian. Kom ons kyk gou hier so na 'n paar van die ander boodskappe wat deurgekom het. Karen, jy is 100% in die kol daar met wat jy vir my gesê het. BCR, kom ons kyk gou, jy's ook reg daarso. Kom ons kyk hierso, Hein van Jubertina. Yep, jy het hom ook. Kom ons kyk hierso, Gail, you've got it. Werner, het jy by Gail afgekyk of het Gail by jou afgekyk? Want jylle is al twee in die kol daarso. Kom ons kyk hier so, Marius Willemse van Dispatch, jy is ook reg daar met jou antwoord. Marius Botha, jy is ook reg met jou antwoord. Nee, wat lyk my, ek het hom te maklik gemaak vir jou vanavond. Danita, jy is in die call daar met jou antwoord. Ja Kritsinger van Jeffreys Bay, jy het hom ook reg daar so, die spook van die langkloof. Jou tweede raaiskoot wat jy deurgestuur het daar so is reg. Oom Piet Kerstein, jy het hom ook reg daar so. Kom ons kyk hier so. Anneleen van der Merwe, jyp, hy is ook reg daar so. En Elmarie, jy het hom ook reg. Kom ons kyk gou hier so. Is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Ek gaan nou kyk na hulle. Hier so is Tannie Biola is ook ingeskakel. Sy sê naand sê, nee, dis lang klaas met jou gesels. Ek is bedrywig met my bottelprodukte. Moet sê, sonder my musiek en luister FM sal my taak nie so suksesvol wees nie. Dankie vir julle die omroepers wat soveel opoffer. Groete uit Dispatch uit Tannie Biola. Ag, dis net 'n plesier Tannie Biola en sterkte daar met al daai dinge wat moet gebottel word en gemaak word. Nee, ek weet, dis altyd 'n groot storie. Doopie sê, nee, wat jy het my uitgebal. Sorry Doopie. En dan sien ek hierso 'n boodskap van ver, ver, ver af. Nog ene, dis Alipara uit Zambia uit. En dis Kate en John, hulle sê my, hallo liewe Nelis, sjoe, ons het jou die afgelope ruk daarom baie gemis. Ons is nou uiteindelik lekker ingesettel hier in Zambia en dit is so heerlik om weer na jou mooi stem te luister en lekker saam te kuier. Baie liefde, Kate en John. Baie, baie dankie julle twee. En ek is bly julle is nou veilig en ingesettel en rustig daar in pragtige Zambië. En nou julle moet dit geniet en dankie dat julle ook altyd so lekker saam met ons kuier, né? Nee? En dan sien ek hier ons nog 'n paar boodskappe en versoeke wat deurgekom het. Ek sal nou kyk na hulle as dit tyd is vir langpad liedjies. Nou ja, ons kuier vanaand in hierdie obskure ou spookdorpie. En soos ek vir jou gesê, dis 'n bitter, bitter klein plekkie. En dan is daar so twee interessante goeters wat ek vir jou wil vertel. Ek sê jou later die stories vertel, maar daar was 'n baie interessante begrafnis wat gebeur het. En toe moes die begrafnis ophou en weer gebeur het. So wat basies gebeur het, is dis 'n bekende story wat daar in hierdie omtrek vertel word. En dis die begrafnis van 'n persoon met die naam Sandy. So Sandy is oorlede en sy vriende moet nou vir hom 'n kus by mekaar maak. En al wat hulle toe nou in die hande kon kry om vir Sandy 'n kus te bou, was 'n klomp bierkratte, bierbokse, bierhoutkratte. En hulle maakte nou vir hom 'n kus uit hierdie houtkratte uit, maar hulle raakte nou aan die kuier, na hulle vir Sandy binne in hierdie krat of hierdie kus gesit het. En op pad na die begrafnis toe het die draers nie agtergekom, maar hierdie kus is verskriklik lig nie. En dit begin toe nou donker raak en soos ek vir jou vroeër gesê het, hierdie mense was baie bang vir die muskiete gewees oor die malaria en hulle besluit nou nie weg, okay weg, hulle draai nou maar om, hulle gaan terug en want hulle het nou intussen die kus oopgemaak en gesê nou Sandy is nou nie meer binne in hierdie kus nie. En toe hulle terugkom by die kroeg waar hulle gekuier het voor die begrafnis, toe sien hulle hier sit ou Sandy of hier lê ou Sandy, toe het hy uit die kus uitgeval, die bodem van die kus het ingegee, niemand het agtergekom nie. Almal was te lekker gekuier gewees en hier lê ou Sandy toe en hulle moes hom toe na die volgende dag weer begrawe. Nog 'n ander interessante raai of iets wat ek vir jou 'n leidraad wat ek vir jou kan gee is destyds was Paul Kruger was die president gewees en hy moes eendag moes hy 'n baie belangrike dokument teken. En daardie dokument kon net in 'n stad geteken word. Ek weet nie wat is die rede daarvoor nie, ek weet nie hoekom hulle dit so moes gedoen het nie. En Paul Kreer sit nou met 'n probleem, want hy is toe nou in hierdie dorp, en hy kan nie die dokument hier teken nie, en daar is die stede waar hy dit kan teken is te ver, en hy moet hierdie papier nou dadelijk teken, en hy proklameer toe dat hierdie dorp 'n stad is. En hulle het hom dit toe nou so opgeteken, okay, nou is hierdie dorp is nou 'n stad, en Paul Kreer kon toe nou sy dokument geteken het, en toe sy klaar sy dokument geteken het, toe sy, okay, right, julle is nou nie meer 'n stad nie, julle is nou weer 'n dorp. En ja, so hopelik geef jy dit ook vir dalk nog 'n paar iets waarop jy kan raai, 'n leidraad of so wat jy op kan raai oor waar ons vanaand kuier. En dan natuurlik, soos ek sê, ja, goud was maar 'n groot gedeelte gewees oor hierdie dorp, maar hierdie dorpie het nie baie lank sukses behaal met die goud nie, want toe word dan nou goud ontdek in Witwatersrand en in ander gebiede en almal wat nou goud hier in hierdie dorp kom soek het besluit toe, nee, wacht, hulle gaan maar gaan groener weivelde soek, en hulle is toe nou daar weg, en dit is toe nou, hier kom hierdie dorpie toe nou ook basis nou maar net half dood geloop het, kan men sê. So, as jy nog wil raai, die WhatsApp-lijn is oop, sien hier soos nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het, ek gaan nou kyk na hulle, maar as jy nog wil raai, stuur vir my jou boodskap daar na 082-333-667, en so net na 10 uur, dan kyk ons waar ons vanaand kuier.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Because of You. Dit was Kelly Clarkson en Reba McEntire geweest daar met hulle duet. Net voor het Christia Visser met Handgranaat en Gerry Pretorius het hy drie vir ons afgeskop met Lekkerste Lyf. Ek sien hierso nog so 'n paar laaste raaiskote deurgekom oor waar ons vanaand kuier. En hy hierso 'n boodskap wat vir my sê, Naand Nelis, hoop dit gaan goed, lekker om jou weer op die radio te hoor. Kuier jy vanaand in? Groete Werner en Mariska, dit is presies waar ons vanaand kuier. Hallo julle twee en dan Elsa Ferreira van Jeffreys Bay of al die Ferreiras daar in Jeffreys Bay. Julle is ook in die call daar met julle antwoord. Right, soos jy vandag geraai het of vanaand geraai het, ons is in Leidsdorp, dan is jy 100% reg. Dit is waar ons kuier. En dit is 'n interessante plekje, ons is 'n bietjie in die Limpopo, en ja, dit is definitief nie 'n groot toeristeplek wat allemaal ken nie, en dit is ook nie 'n bekende wildtuin of 'n plek waar jy met bietjie geluk dalk 'n leeu langs die pad mee kan sien vandag nie. Hierdie is 'n baie klein historiese plekkie, wat eens groot drome gehad het, maar vandag veral bekend is vir sy goudstormloop verlede, en al die vreemde verhale wat daaruit voorgekom het. En as jy nog nooit van Leidsdorp gehoor het, jy moet nie bekommerd wees nie, ek het lekker paar interessante feite vir jou oor hoe hierdie dorpie ontstaan het en wat gebeur het, want in die laat 1800s het mense Leidsdorp toe gekom, omdat hulle geglo het, daar is goud in die grond, en party het waarskynlik gehoop om skatryk te word, en ander het nou bloot weer net 'n kans gesien om 'n inkomste te verdien. En so het sommige seker nou maar ook gedink, hulle gaan vir 'n paar maande daar werk en dan met 'n sak goud huis toe gaan. Maar die lewe op daardie goudvelde was nie net rykdom en avontuur nie, daar was siektes gewees, daar was gevaarlike omstandighede, harde werk en 'n omgewing wat nie noodwendig vir elke nuweling vriendelik was nie. En dan was daar natuurlik ook die kroë soos ons vroeër vanaand gepraat het. En soos hulle vir my gesê het ook hierso, as daar delwers is, is daar gewoonlik mense wat vir hulle kos en drank en verblyf en allerhande ander dienste probeer verkoop het. En vanaand se dorp het glo ook 'n storie van die mynwerker ou Sandy met sy kus wat uit bierkratte gemaak is en 'n begrafnis wat nie heeltemal volgens plan verloop het nie. Gaan nie nou dadelik vir die hele storie verklap nie, ek sal jou 'n bietjie later vertel. Nie heeltemal volgens plan verloop het nie. Gaan nie nou dadelik vir die hele storie verklap nie, ek sal jou 'n bietjie

Ek sommer 'n groot moderne middestad gaan verwag nie. En dit is ook nou wat hierdie storie so lekker maak van hierdie dorp. Want vandag kyk jy na 'n plek en jy kyk en jy dink, daar was seker maar nog altyd 'n paar huise en 'n grondpad gewees, maar dit beteken nie die plek het altyd so gelyk nie. Leidsdorp het tydens 'n goudstormloop 'n tydperk van groot groei beleef en volgens al die historiese beskrywings het die dorp op sy hoogtepunt ongeveer 3000 inwoners gehad. So dit was 'n redelike groot dorp gewees as jy nou kyk na ander myner dorpies. En as jy nou daaroor dink, 3000 mense wat op een plek bymekaar kom, ewe skielik, en allemaal met verskillende agtergronde, verskillende drome en verskillende planne vir die toekoms, dan kan dit nou nogal bietjie moeilikheid veroorsaak as jy nie hierdie storie reg hanteer nie. En so het jy dan natuurlik mense nodig wat kos verkoop, iemand moet brood bak, iemand moet vleis voorsien, daar moet 'n plek wees waar mense kan slaap, daar moet winkels wees, waar hulle gereedskap en klere en ander benodighede kan koop, so natuurlik het daar toe nou besighede en winkels ook vannacht opgeskiet links en rechts. En natuurlik moet daar mense wees wat vir die delwers se goud koop, of tenminste net handel dryf of hulle help om hulle goud te verkoop, wat nou daar uit die myne uitgekom het. So hierdie goudstormloop is dus nooit net 'n storie oor goud nie, dit is ook 'n storie oor die mense, wat rondom daardie goud 'n hele gemeenskap probeer bou het. En dit is hoe hierdie klein nederige ou nedersettingie binne 'n betreklike kort tydperk verskriklik vinnig gegroei het. Maar, as 'n dorp se bestaan rondom 'n myn gebou is, kan die hele gemeenskap kwesbaar wees, wanneer daardie myn nie ewe skielik meer 'n inkomste oplewer nie. So het die delwers toe nou weggetrek, die winkels het hulle kliënte verloor, die hotelkamers staan leeg, die mense wat kos verkoop het nie meer werk nie, en so het die plek toe nou maar stadig maar seker begin agteruit gaan. En dit is die groot tema van Leidsdorp se geskiedenis, 'n dorp wat op hoop gebou is, wat nie net vir altyd die mense kon behou, wat daardie dorp daarin gebring het nie, en toe nou uiteindelik so stadig en maar seker toe nou 'n stil dood gesterf het. En as ons terugkom, gaan ek jou vertel hoe Leidsdorp sy naam gekry het, en dan gaan ek jou ook die storie vertel van ou Sandy en sy begrafnis. As jy nou eers ingeskakel is, goeienaand, jy kuier saam met my Nele Smeyring Brits hier op die rondrits rondom Tali. Die tyd is nou so 7 minute oor 10 en ons kuier vanaand so 'n bietjie in Leidsburg en ek gaan jou of Leidsdorp askies en as ons terugkom, vertel ek jou so 'n bietjie meer. Kom ons gemaak musiek, ons het vir Bobby van Jaarsveld daar met Totaal Finaal Armand Hofmeyr met Stuur Groete aan Mannetjies Roo en David Kramer sing vir ons Stoksiel Alleen. Dis alles

En het was David Kramer geweest daar met Stoksiel, alleen Armand Hofmeyer net voor dit met stuur groete aan Mannetjies Roo. En Bobby van Jaarsveld het daai drie vir ons afgeskop daar met Totaal Finaal. Ek en jy kuier vanaand so 'n bietjie in Leidse dorpe, so 'n interessante plekkie wat nie regtig meer bestaan nie daar in die Limpopo provinsie. En ja, so die naam van die dorp, Leidse dorp, kom ons kyk gou hoe het dit gebeur. Soos ek vir jou gesê het, Leidsdorp is in 1890 geproklameer en hy is vernoem na Dr. Willem Johannes Leids. Hy was 'n Nederlandse regsgeleerde en hy was 'n baie belangrike persoon gewees. Hy het 'n hoë posisie gehad in die regering daai tyd van die ou Suid-Afrikaanse Republiek. Hy was die staatssekretaris gewees onder president Paul Kruger daai tyd. En as jy nou praat van 'n staatssekretaris, dan dink jy nou aan iemand wat in 'n kantoor sit en dokumente onderteken en vergaderings bywoon, maar Dr. Leids was 'n baie belangrike figuur in die politieke administrasie van die destydse republiek. Hy is in 1859 in Magalang in die destydse Nederland Oos-Indië gebore en hy het nou later gaan regte swat in Nederland en uiteindelik het hy nou Suid-Afrika toe gekom. En hy was van 1888 tot 1897 as staatssekretaris gedien en het later ook 'n diplomatieke rol tydens die Tweede Vryheidsoorlog gespeel. So die dorp se naam kom nie van 'n plaaslike myner of iemand wat 'n klomp goud ontdek het of wat ook al nie, dit is 'n naam met 'n politieke betekenis. En dit herinner ons as jy nou kyk na ander plekke se name, nê, of interessante name van plekke. Party dorpe is vernoem na mense wat daar gewoon het. Ander is vernoem na mense wat die grond besit het. Sommige se name kom uit 'n inheemse taal of uit geografiese kenmerke of uit gebeurtenisse wat daar gebeur het. Maar nou as jy kyk na 'n dorpie soos Leidsdorp, dan is dit 'n naam wat jou terugvat na 'n hele politieke era toe. So ja, dit is nog 'n interessante ene. En dan as jy nou kyk na die omgewing waar hierdie dorp homself nou ontwikkel het daar in die Laagveld. En as jy kyk na die gevare van die Laagveld en as jy nou dink aan 'n mynersdorp en dink jy nou aan mense wat daar rondloop met pikke en grawe en al daai dinge waar hulle klippies optel, maar die werklikheid was eintlik baie moeiliker geweest want die Laagveld se klimaat en sy siektes het ernstige uitdagings vir die mense van Leidsdorp ingehou. Malaria was onder andere 'n groot probleem geweest in die streek en hierdie siekte wat deur besmette muskiete oorgedra word, het mense se gesondheid bedreig en het in 'n tyd voordat doeltreffende voorkomings en behandelings algemeen beskikbaar was, ernstige gevolge gehad. Dit is hoekom daai begrafplaas onder andere van hulle so verskriklik groot was, want daar is verskriklik baie mense wat dood is van malaria. En dan is daar nou ook nog soos ek vir jou gesê het, die storie van die leeu's. Dit is die Laagveld, dit is my leeuwêreld gewees. En ja, natuurlik het die mense ook nou maar nog nie altyd daai tyd gewere en goed by hulle gehad om hulle self te beskerm nie. En as daar nou 'n honger leeu in die omgewing is en jy is op die verkeerde tyd op die verkeerde plek, dan gaan hierdie leeu jou nou maar kom kry, nê? En soos ek ook vir jou vroeër vanaand gesê het, een van die ander goed hoekom die begrafplaas so groot is letterlik die mense het mekaar uitgemoor. Daar was kroe, was 'n klomp gedrinkery gewees, dronk mense raak nou maar bekleierig en ja, so die moeilikheid het nou maar ook gekom. So dit is ook toe nou hoekom Leidsburg of Leidsdorp hierdie groot begrafplaas het. Dan was daar 'n ander interessante storie. Is nogal 'n besonderse verhaal wat met Leidsdorp verbind word en hierdie ene is nog 'n politieke karakter en dit is Paul Kruger. En as jy nou so gaan kyk na die plaaslike legendes, het Paul Kruger die gebied tydens een van sy jagtogte besoek. En die verhaal gaan nou so dat daar was 'n dokument wat hy moes onderteken en dat die dokument volgens die destydse vereistes in 'n stad onderteken moes word. En toe, soos het jy nou luister na die storie, is die probleem op 'n besonderse praktiese manier opgelos. Leidsdorp is glo toe 'n stad verklaar sodat die dokument daar kon onderteken word. En dit is toe nou, ja, die mense, jy kan jou nou voorstel hoe die mense dit nou oor die jare vertel het. Eweskielik bly jy in 'n dorp en die volgende oomblik is jy in 'n stad en die volgende oomblik sê die president, nee, toe maar julle is nou maar weer net 'n dorp. So dit was nogal vir my 'n interessante ene gewees ook om met jou te deel daarso. Right, en dan as ons nou terugkom hier na die tyd is so 20 oor, ons vat weer 'n bietjie van 'n musiekbreek.
As ons terugkom, dan kyk ons so 'n bietjie na daai begrafnis van ou Sandy en wat alles skeef geloop het daarso. Ek bring vir jou Leo Seyer met Dancing the Night Away, Chris Chameleon met Ek herhaal jou, Dozy met Paase honde, Maase brak en Liani May met Pleister vir my hart.

0: Luister FM.
1: Ek herhaal jou sonder begin of einde.

uit meneer huis. Stil soos 'n muis, botong in die spens is sy grootste vent. Met 'n groot geveg, kry hy dit toe reg.

En dit was Leani Meyer gewees daar met Pleister vir my hart. En jy wat nou hierso luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek net @Luister FM Live op TikTok, en dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry, wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog, en bring sommer al jou vriende saam. En as jy nou eers ingeskakel is, goeie naand, die tyd is so amper 20 voor 11, en jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op die rondrits rondom Tali. Ons maak elke woensdag aan so tussen 9 en 12, rits ek en jy so bietjie rond, hier op die klankgolwe van Luister FM, jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6, en jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. En ons rits vanavond rond, ons is daar in Leidsdorp, ons kyk so bietjie na sy geskiedenis, en wat als daar skeef geloop het in interessante stories, en een van die goed wat ek jou vertel het in die leidrade vroeër vanavond, was die begrafnis van ou Sandy gewees. En dit was maar 'n interessante ene gewees. Ek moet nou vooraf vir jou sê, hierdie verhaal word, daar's verskillende weergawes van hom, so ek het nou maar gekyk wat vir my na die regte ene lyk, en daar is ons nou nie genoeg bewyse om elke detail te bevestig oor hierdie gebeurtenis nie, maar dit is nou maar 'n deel van die storie van die ou dorpie, en wat aan hierdie dorp verbind word, so ek het nou maar besluit om hom vir jou vertel. So volgens die bekendste weergawe was Sandy 'n mynwerker gewees, en hy was baie gewild onder sy mededelwers. En toe Sandy sterf, moes sy vriende toe nou vir hom 'n kus maak, en hulle kon toe nou net bierkratte gebruik om vir hom toe nou 'n kus te prakseer daarso. En nou ek weet nie of jy al iets met 'n bierkrat probeer bou het nie, maar ek vermoed dit is nou nie een van die materiale wat mens sou kies as jy iets permanent en betroubaar wil bou nie, maar in elk geval, dit was toe nou die plan gewees, en Sandy se vriende wou hom begrawe. So, 'n paar arbeiders is toe nou gevra om 'n kus na die begrafplaas te dra, terwyl die ander roubeklaars toe nou agtergebly het in hierdie kroeg waar hulle begin kuier het. En dis toe nou hier waar dinge toe nou begin skeefloop, want toe die draers by die begrafplaas aankom en die kus optel, toe sê hulle maar, hierdie kus het nou baie lig geword, verdag lig geword. En toe hulle kyk, toe sê hulle maar, Sandy is nie meer daarin nie. En nou volgens die verhaal, het die onderkant van die swak gemaakte kus gebreek, en het Sandy se liggaam iewers langs die pad uitgeval. En as jy jouself hierdie toneel probeer voorstel, die draers staan by 'n begrafplaas, hulle kyk na die kus en hulle besef iets is verkeerd, en dan moet hulle nou teruggaan om die oorledene te gaan soek. En dit is dan nie presies hoe mense begrafenis beplan nie, maar in elk geval, dis nou wat hulle gedoen het. En as jy nou kyk na 'n ander weergawe, wat hierdie Suid-Afrikaanse toerisme bron oorvertel word, is Sandy se liggaam uiteindelik gevind en het die groep toe nou teruggekeer kroeg toe om die situasie toe nou te bespreek, want dit is ten daai tyd waar die muskiete uitgekom het, en soos ek vir jou gesê het, malaria was nog hulle groot ding gewees in daai tyd. So die mense was bang vir die muskiete, hulle was bang vir malaria, en Sandy se begrafnis is toe nou uitgestel, en die oorledene het toe nou nog 'n nag in die kroeg deurgebring voordat hy toe nou uiteindelik begrawe kon word. En daar bestaan ook 'n ander weergawe waarin hulle sê sy liggaam was tydelik in die hotel se kelder geplaas gewees. Maar soos ek sê, ons moet die verhaal nou maar as 'n legende hanteer. So dit is wat ek gelees het, en dit is sonder twyfel een van die vreemdste verhale wat met Leidsdorp se goudstormloop verlede verbind word. En dit is nou daai interessante storie oor die kus wat uit die bierkratte gebou het. En toe is ou Leidsdorp is toe nou daarso, en soos ek sê, die goudstormloop het gebeur, en as jy nou kyk, dit was 'n plek waar mense met groot verwagtinge gekom het, maar wat het toe nou verkeerd geloop? Want daar was myne, en daar was winkels, en daar was hotelle, en daar was kroë, hulle het selfs 'n koerant gehad, en hoekom het hierdie dorp toe nou uiteindelik agteruit gegaan? En as jy gaan kyk, een van die belangrikste redes was toe nou dat die goudstormloop nie vir altyd op dieselfde plek aangehou het nie. Want toe die Witwatersrand se goudvelde ontwikkel, het dit 'n groot nuwe sentrum van goudmynbou en ekonomiese aktiwiteite geword,
en vir mense wat hulle fortuin wou maak, het nuwe geleenthede elders ontstaan. En wanneer 'n nuwe gebied meer belovende werk, beleggings en opbrengste bied, dan trek mense dikwels daarheen. So dit is nie noodwendig 'n skielike gebeurtenis nie, dit het toe nou maar so geleidelik gebeur en een mynwerker vertrek, dan nog ene en dan maak 'n handelaar nou maar sy deure toe en die hotel kry minder gaste en die winkel verkoop minder goedere en voordat jy dit besef het die gemeenskap wat eens geblom het, het verskriklik begin krimp. Die moeilike toestande en die malaria in die Laagveld het ook tot die gebiedse probleme bygedra. So Leidsdorp is 'n voorbeeld van hoe 'n dorp se sukses aan 'n spesifieke ekonomiese bedryf gekoppel kan wees. En dit laat my dink aan 'n paar plekke wat rondom 'n fabriek of 'n myn of 'n spoorwegstasie of groot werkgewer geleenthede ontwikkel het. Solank die werk daar is, floreer die gemeenskap, maar wanneer die werk verdwyn, dan moet die dorp 'n nuwe rede vind om te bestaan. En 'n party plekke slaag daarin, ander soos Leidsdorp doen ongelukkig nie. En 'n Leidsdorp se herhaal of se verhaal herinner ons daaraan dat 'n dorp nie net uit geboue uit bestaan nie, maar dit bestaan uit die mense wat daar woon, werk, handel dryf en hulle lewens probeer bou. En wanneer daardie mense vertrek, verander die hele dorp se karakter. En dit is toe nou presies ook wat toe nou daar gebeur het. Die tyd is nou so 11:15, ons kyk nou so vir oulaas na ou Leidsdorp. Nou gaan maak ons 'n musiekbreek, ons vat 'n musiekbreek en as ons terugkom, is dit tyd vir langpad liedjies. Moet nog nie van jou versoeke deurstuur nie, daar is heeltemal te veel ander boodskappe wat nog hier voor my lê. As jy nou jou versoeke vir my gaan deurstuur, gaan jou versoek dalk wegraak. As jy nog nie saamgekuier het nie en jy weet nie hoe langpad liedjies werk nie, hou vas, ek vertel vir jou net na hierdie.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Jy kan sê dis alles toeval, dis maar soos dit is.

Lekker vijf van de rij gehad daar, so ons het afgeskop met Sheryl Crow met The First Cut is the Deepest. Koenie de Villiers saam met die Hevels fantasties daar, so met Wonder Bo Wonder. Juanita Du Plessis met Sterreloze Hemel. Gian Groen, Vier Seisoene Kind en Elton John het daar vijf van ons afgesluit met Blue Eyes. Die tijd is nou so 11:03, goeie naand. En jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali. En dit is daai tyd van die aand wat ek nou die speelhuis oopmaak. Dis tyd vir langpad liedjies. En as jy nog nie saam gekuier het nie en jy weet nie hoe dit werk nie, dis daai liedjie wat jy op jou speelhuis moet sit as jy op die langpad is. En jy kan vir my deurstuur daarso op 082-333-367. Dis soos ek elke week vir jou sê, dis een van die liedjies wat op jou speelhuis moet wees as jy op die langpad is. As jy van die winkel of van die werk af op pad is huis toe en hy liedjie begin speel, dan ry jy sommer so extra keer om die blok net om seker te maak daai liedjie van jou word of jy luister om klaar. Ek sien hier ons klaar besig om 'n paar versoeke deur te kom. So stuur hom vir my deur soos ek sê die WhatsApp lyn is oop 082-333-367 en as hy beskikbaar is, laai ek hom vir jou en so help jy ook vir my om later vanaand veilig by die huis te kom net na ek gegroet het.

En het was Bob Marley gewees daar met No Woman, No Cry. Ek sien hierso het hulle hele paar versoeke deurgekom. So kom ons kyk gou hierso. Werner vra daarso of my hele speel asseblief I will do anything for love van Meatloaf. Dankie. Werner, ek het vir jou geloer daarso. Ek het ongelukkig nie daai ene beskikbaar nie, maar ek het 'n ander ene vir jou gelaai van Meatloaf en Marian Raven is ook 'n mooie ene daai, so ek hoop jy geniet hom. Dan sien ek hierso, Gail het vir my gevra, sy sê vir my Nelis, drive home safely, God bless you and your family, we will tune in again tomorrow night. Can you play I Love Rock and Roll by Joan Jett and the Blackhearts? Gail, I did that one for you, so I hope you enjoy that one. Tannie Alta Pretoria sê vir my, sy sê Nelis, dit was nou baie interessant gewees. Ek het nog nooit van hierdie plek gehoor nie. En speel asseblief Save the Last Dance for me asseblief. Tannie Alta, hy is vir jou gelaai daarso, so ek hoop jy geniet hom. Hierso het Tannie Rita vir my gevra, speel vir my enige iets van Billy Forrest asseblief. Ek het vir Tannie daarso gelaai 500 miles from home, so ek hoop Tannie geniet hom. En Linda is ook ingeskakel en sy het daarso vir my gevra vir Lise Stassen se bokkie asseblief. Sy sê veilig ry. Dankie Linda. Ek maak so en ek het hom vir jou gelaai, so ek hoop jy geniet hom. As jy vir nog jou versoeke wil deurstuur, die WhatsApplyn is oop 0823333667. Stuur vir my daai lang pad liedjie van jou wat op jou speelhuis moet wees, wat jy graag vanaand wil luister en dan help jy my om die speelhuis lekker vol te maak en so help jy my ook om veilig by die huis te kom vanaand na ek gegroet het, hier is so by kwart voor se kant. Ek en jy kuier nog lekker saam tot so net voor 12 uur toe. So soos ek sê, stuur vir my daai versoeke en ek laai hom vir jou.

lekker Foster en Allen daar met Save the Last Dance. For me net voor het, Joan Jett and the Blackhearts with I Love Rock and Roll. En Meatloaf en Marion Raven het daar vir ons gesing, It's All Coming Back to Me Now. Ek sien hier soos nog een hele paar versoekies wat deurgekom het. Kom ons kyk gauw, hier soos ene wat vir my gevra het. Dit kom maar van Sandra Meyer af. Sy sê vir my swak op mond van Thuis die Bosveld klong. En sy, dit kom al die paar van Amerika af, sy sê sy verlang huis toe. So Sandra Meyer, ek het hom vir jou gelaai, hy gaan hier in die volgende lot gaan hy speel, so ek hoop jy geniet hom, en sterkte daar ver oor die water, nee. Hierdie ene kom van, waar is ons hierdie boodskap nou? Waar is hy so? Hein sê vir my, Hein Jelis, ek sal graag aan Red Normans, jy was altyd hier wil hoor asseblief, Lekker program weer vanavond gewees, dankie. Dit is een groot plezier, Hein. Ek is blij, jy het hom geniet en ek het hom vir jou gelaai. Hy gaan sommer net hierna gaan, hy ook speel. En dan sê ek, Terrence Foxcroft is ook in die huis. Hy het vir my gevra asof hy Albert Hammond's Free Electric Band, hy is ook gelaai. En hy gaan vir jou speel, ek hoop jy geniet hom, Terrence. Ach, Terrence. En hy sê vir my, veilig, hy is toe rij, dankie. Ek sal so maak, nee. Dan sê Tannie Indrina is of vir my, Mooi rij huis toe later en wees versigtig, lekker slaap. Ons keier morgen aand weer lekker saam, liefde. Dankie Tannie Hendrina, ja nee, definitief, morgen aand is ek weer terug op my pos hierso vir donderdag dinge, natuurlijk is het tussen 6 en 9 en is weer een interessante program met mooie muziek en lekker speeliekies. As jy nog vir my jou versoeke wil deurstuur, is nog plek op die speellys. Ek is nog vir so klein rikkie hierso saam met jou, stuur hom vir my deur op 082-333-667. Kom, ons gaan luister al vir Billy Forrest met 500 Miles From Home, Lisa Stassen met Bokkie, Michael Bolton met Justin Jessup's A Beautiful World, en Thuis die Bosveld klong met Swak op Mond.

Lekker paar liedjes geraas wat tijdens die Bosveld klonk met Swak op Moend, net voor het Michael Bolton en Justin Gesso met Beautiful Build, Lisa Stassen'se Bokkie en Billy Forrest het OI vir ons afgeskop met 500 Miles From Home. Tijd is nou so 20 voor 12, dit is tijd vir my om jou te groet. Baie dankie vir allemaal wat so lekker saam gekeier het en saam gesels het en saam geluister het vandag. En het was lekker gewees om hier saam met jou te sit en keier. Ek en jy maak morgen weer so, tussen 6 en 9 is het natuurlijk tyd vir donderdag dinge. En nou, ons gaan lekker muziek maak, lekker speletjie speel en sommer net lekker la wees saam. So luister FM familie, ek hoop jy is veilig, ek hoop jy is warm en ek hoop jy slaap lekker vanavond en ek en jy keier morgen weer saam. Soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die taaiers op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lekker slaap, lief vir jou, ons keier morgen aand weer saam.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.